Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Folclorul românesc este alcătuit din destine care au transformat simplitatea vieții. De la sat sunt artiști care au cântat nu doar cu vocea, ci și cu sufletul, purtând în cântecele lor graiul, obiceiurile și sensibilitatea locurilor din care au pornit. Un astfel de artist a fost și Gheorghe Mureșan, reprezentant de seamă al cântecului popular din Câmpia Transilvaniei. Astăzi vă invit să parcurgem împreună povestea vieții și a impresionantei sale cariere, o existență dedicată în întregime muzicii populare românești. Gheorghe Mureșan s-a născut la 1 martie 1946, în satul Iclănzel din județul Mureș, într-o familie de oameni harnici și iubitori ai tradițiilor. Copilăria sa n-a fost lipsită de încercări. Rămas fără tată, la o vârstă fragedă, a fost crescut cu multă grijă și sacrificiu de mama sa, cea care i-a oferit sprijinul moral și încrederea de a-și urma cariera artistică. Dragostea pentru muzică își avea însă rădăcinile în familie. Tatăl său fusese cunoscut în sat ca un foarte bun dansator, iar această înclinație spre frumos avea să se transmită fiului. Încă din copilărie, micul Gheorghe era fascinat de muzica pe care o asculta la aparatul de radio al unui vecin. Ore întregi urmărea emisiunile muzicale, încercând apoi să reproducă melodiile după auz. Își petrecea timpul vieții de zi cu zi între școala din sat și pășunile de pe râtul Iclandului, unde păzea vitele. Tocmai acolo, în mijlocul naturii, și-a format glasul. Dealurile și văile au devenit primele sale scene, iar ecoul cântecelor sale avea să fie primul public care îi răspundea. Prima apariție în fața comunității a venit firesc. La o sărbătoare a satului, urcat pe o remorcă de tractor, a început să cânte cu atâta naturalețe și pasiune, încât i-a impresionat pe toți cei prezenți. Fără să știe, făcea atunci primul pas către o carieră artistică de excepție.

În anul 1961, Gheorghe Mureșan pleacă la Timișoara, unde urmează școala profesională de industrie alimentară. Fire retrasă și modestă, evita să cânte în fața colegilor, preferând liniștea dormitoarelor internatului. Însă, talentul autentic nu poate rămâne ascuns. Într-o zi, dirijorul orchestrei școlii l-a auzit întâmplător cântând și a fost profund impresionat de calitățile sale vocale. Fără ezitare, l-a desemnat solistul ansamblului artistic al școlii. Tot atunci a primit una dintre cele mai importante îndemnuri ale vieții sale, venit din partea profesorului de canto. Măi, băiatule, tu ai un glas și un har de la Dumnezeu. Ai grijă să nu-l pierzi. După absolvirea școlii profesionale, revine acasă. Iar la doar 17 ani se înscrie la Școala Populară de Artă din Târgu Mureș, secția canto. Aici, talentul său este remarcat de reputatul dirijor Ghiță Mureșan, care îl numește sugestiv Descoperirea Văii Mureșului, apreciere ce avea să prevestească viitorul său artistic. În paralel, urmează cursurile liceului Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, pregătindu-se temeinic atât profesional cât și intelectual.

Anul 1966 reprezintă începutul consacrării lui Gheorghe Mureșan. În perioada stagiului militar, participă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de solist vocal în cadrul prestigiosului ansamblul artistic al armatei Ciocârlia. Concurența era impresionantă, 384 de candidați pentru doar două locuri. Gheorghe Mureșan reușește performanța de a fi declarat admis alături de cel care avea să-i devină unul dintre cei mai apropiați prieteni și colegi de scenă, marele interpret Ion Dolănescu. Între cei doi artiști s-a legat o prietenie sinceră, bazată pe respect reciproc și colaborare. Nu au existat rivalități sau orgolii artistice, ci doar dorința comună de a sluji folclorul românesc la cel mai înalt nivel. În această perioadă realizează și primele înregistrări la Radio București, punând astfel bazele unei discografii impresionante. După satisfacerea stagiului militar, își continuă pregătirea profesională la Școala Tehnică de Maestri din Galați, în domeniul industriei alimentare. Tot aici își întâlnește viitoarea soție, care avea să-i fie sprijin de-a lungul întregii vieți. După absolvire, lucrează timp de 2 ani la fabrica de industrializare a laptelui din Luduș, fără a renunța însă niciodată la activitatea artistică.

Anul 1969 îi aduce confirmarea definitivă lui Gheorghe Mureșan. Obține premiul de popularitate la prestigiosul Festival Maria Tănase de la Craiova și premiul întâi la Festivalul Voci Tinere de la Costești, distincții care îl consacră în rândul marilor interpreți ai generației sale. În anul 1974 revine la Târgu Mureș, unde este numit solist al ansamblului artistic Mureșul. Activitatea sa artistică este remarcată și apreciată, iar după numai un an primește o nouă responsabilitate, fiind numit director adjunct al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Tot în această perioadă are loc întâlnirea providențială cu marele interpret Ion Cristoreanu. Recunoscându-i imediat valoarea, acesta îl recomandă comisiilor de specialitate ale televiziunii române. La concursul organizat pentru debutul pe micul ecran, Gheorghe Mureșan este declarat singurul câștigător din cei 20 de concurenți înscriși, confirmând încă o dată valoarea excepțională a glasului său.

De-a lungul impresionantei sale cariere, Gheorghe Mureșan a participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică populară, de unde s-a întors de fiecare dată cu premii și aprecieri. Talentul său, autentic, dublat de o ținută artistică impecabilă, l-a impus în rândul celor mai valoroși interpreți ai generației sale. Prestigiul său a depășit însă granițele țării. Prin numeroasele turnee artistice, Gheorghe Mureșan a devenit un adevărat ambasador al folclorului românesc, ducând frumusețea doinelor și a jocurilor de purtat din câmpia Transilvaniei în fața publicului din Rusia, Mongolia, Coreea, China, Italia, Ungaria, Austria, Franța și Anglia. Chiar dacă spectatorii din aceste țări nu înțelegeau limba română, emoția transmisă prin interpretarea sa depășea orice barieră lingvistică. Aceeași apreciere deosebită s-a bucurat și în România, un moment remarcabil l-a constituit participarea la spectacolul folcloric din Grădina cu Flori Multe, organizat de Radio Cluj, cu prilejul aniversării a 57 de ani de existență a postului. Dintre toți interpreții din județul Mureș, Gheorghe Mureșan a fost singurul artist invitat să reprezinte zona, evoluând alături de orchestra cununa transilvană. La finalul recitalului, aplauzele îndelungate și îmbrățișările spectatorilor au confirmat încă o dată respectul și dragostea publicului. Dincolo de glasul său remarcabil, Gheorghe Mureșan a impresionat prin caracterul său. Într-o perioadă în care spectacolele deveneau tot mai încărcate de elemente spectaculoase, el a rămas fidel autenticității. Urca întotdeauna pe scenă, purtând cu mândrie costumul popular unicat, cusut de familia Pușcaș, din localitatea Rușii Munți. Seriozitatea, disciplina și respectul față de colegi au fost calități unanim apreciate. În anul 1975 este numit director adjunct al Filarmonicii de Stadii din Târgu Mureș, instituție în cadrul cărei avea să își desfășoare activitatea timp de mai multe decenii, până la momentul pensionării. Din această funcție nu s-a limitat doar la activitatea administrativă. A sprijinit tineri interpreți, aflați la început de drum, a încurajat promovarea valorilor autentice și a contribuit la organizarea numeroaselor turnee și spectacole care au menținut vie tradiția muzicii populare românești. Pentru cei care l-au cunoscut, Gheorghe Mureșan a rămas nu doar un artist desăvârșit, ci și un om de aleasă modestie, echilibru și generozitate.

Întreaga activitate artistică a lui Gheorghe Mureșan este păstrată astăzi prin numeroasele înregistrări realizate în cea mai mare parte împreună cu casa de discuri Electrecord. Piese devenite reprezentative, precum Pe Mureș în jos și în sus sau albumul Ăsta-i jocul de purtat, continuă să fie astăzi ascultate și apreciate de iubitorii folclorului autentic, reprezentând adevărate repere ale cântecului popular din câmpia Transilvaniei. La împlinirea a 4 decenii de activitate artistică, maestru mărturisea că cea mai mare împlinire a vieții sale nu a fost succesul scenic, ci familia. O căsnicie trainică și bucuria de a avea o fică au reprezentat pentru el cele mai prețioase daruri. Până în ultimii ani ai vieții, a rămas aproape de public și de muzică. În primăvara anului 2025 a realizat ultima serie de înregistrări speciale, încheiind astfel o carieră impresionantă pusă în întregime în slujba folclorului românesc. Astăzi, Gheorghe Mureșan continuă să trăiască prin glasul său inconfundabil, prin înregistrările rămase patrimoniului muzical românesc și prin generațiile de artiști pe care le inspiră. Moștenirea sa artistică rămâne o parte prețioasă a culturii tradiționale românești.

0: Înainte de încheierea ediției de astăzi, avem deosebita bucurie de a o avea alături pe cunoscuta interpretă de muzică populară, Mărioara Precup Stoica, și pe cunoscutul interpret de muzică populară, Nelu Șoptereanu. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă rugăm să împărtășiți ascultătorilor câteva amintiri care vă leagă de interpretul Gheorghe Mureșan. Poate ne vorbiți cum l-ați cunoscut, ce v-a impresionat cel mai mult la omul și artistul Gheorghe Mureșan și care considerați că este locul pe care îl ocupă în patrimoniul muzicii populare românești.
1: Bună ziua! Mă bucur că ne auzim din nou, dar de data asta sunt cu ochii plini de lacrimi și cu o mare durere în suflet, pentru că am pierdut un mare coleg și un mare cântăreț a folclorului românesc, cel care era Gheorghe Mureșan. Și acum mă întorc în timp, cu ani în urmă, când aveam multe spectacole împreună, iar după câțiva ani, după ce am venit la Târgu Mureș, și Gheorghe Mureșan s-a angajat la ansamblu profesionist din Târgu Mureș. Am fost colegi, Cârmel a plecat la filarmonică. Aveam multe spectacole când venea Ceaușescu la Vânătoare. Chiar îmi aduc aminte că când a fost la Lăpuș, n-au dat o stat o săptămână. Eu cu familia mea și cu familia Mureșan am stat acolo și noi ne-am cântat în fiecare seară. Au fost zile foarte frumoase. Și cu mare drag îmi aduc aminte de acest mare cântăreț, cel care era Gheorghe Mureșan, care avea un repertoriu vast. Era iubit de public, de noi, de toți. Așa cu regret îmi aduc aminte de dânsul și îi doresc să fie țărâna ușoară și să rămână mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ne aduce mereu aminte de el.
2: Bună ziua ascultătorilor fideli ai radioului Reîntregirea. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre celebrul interpret Gheorghe Mureșan. Mă bucur să pot spune câteva cuvinte despre un om de o mare valoare pentru folclorul nostru, un coleg drag și un interpret autentic. Regretatul Gheorghe Mureșan a fost și un prieten devotat. L-am cunoscut în tinerețe și l-am admirat pentru calitățile lui vocale și treptat am devenit prieteni.
0: Vă mulțumim pentru evocarea caldă și documentată a unui artist care și-a dedicat întreaga viață păstrării și promovării cântecului popular autentic.

Gheorghe Mureșan a făcut parte din categoria celor mari artiști care au înțeles că folclorul este mai mult decât un spectacol. Pentru el, cântecul popular a fost o formă de identitate, de respect față de înaintași și de dragoste pentru neamul românesc. Prin glasul său limpede, prin repertoriul autentic și prin eleganța cu care și-a reprezentat ținutul natal, a devenit unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai câmpiei transilvane. Atâta vreme cât pe undele radio va răsuna cântecul autentic al câmpiei transilvane, glasul lui Gheorghe Mureșan va continua să ne amintească faptul că adevărata valoare nu se stinge niciodată.

Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături și de această dată. Fiecare întâlnire cu dumneavoastră ne întărește convingerea că folclorul autentic continuă să fie iubit și prețuit. Sunt părintele Ionuț Șopterean, vă mulțumesc pentru atenție. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestat într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-au absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugară, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui așa an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea Patriarhului Justinian, episcop vicar cu titlul de Ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedria și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciu militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cuvântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

5 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Atanasie Atonitul. Atanasie s-a născut în cetatea Trapezund din părinți temători de Dumnezeu. El a rămas orfan încă de mic, dar prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, o căpetenie de oaste l-a luat în grija sa și l-a dus la Constantinopol ca să-l dea la învățătură. Pentru blândețea și smerenia sa, Atanasie era iubit de toți cei de-o seamă cu el. În jocurile lor, copiii alegeau pe unul împărat, pe altul mai marele oștirii, iar pe Atanasie, ca într-o prorocire, îl puneau totdeauna egumen. După ce și-a săvârșit învățătura, Atanasie, care mai înainte de călugărie se numea Avraam, a plecat în pustia lui Maleïn, aproape de muntele Athos, unde s-a nevoit ca ucenic al vestitului Mihail Maleïn. Râvnind o viețuire mai aspră, Atanasie s-a dus în muntele Athos ca să petreacă în sihăstrie. În jurul său au început să se adune curând mulți râvnitori ai viețuirii pusnicești, astfel că sfântul a fost silit să ridice vestita lavră. Într-o aceasta a fost ajutat de împărații Bizanțului, mai întâi de Nichifor Focas, care el însuși voia să se lepede de lume și să se facă monah, apoi de Ioan Tzimisces. Asupra lui Atanasie au venit ispite fără de număr și de la draci și de la oameni, dar el, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, le-a ținut piept și pe toate le-a biruit cu nespusa blândețe și cu necontenita rugăciune înaintea Dumnezeului celui viu. Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Atanasie s-a învrednicit a o vedea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, care a făcut să țâșnească în chip minunat apă din stâncă și a făgăduit sfântului că ea va fi de-a pururi egumena mănăstirii sale. Atanasie a trecut pe toți frații cu lucru și cu rugăciunea și pe toți i-a iubit cu dragoste de părinte și de păstor. Sfârșitul său a venit însă fără de veste. Cuviosul a urcat împreună cu alți 6 monahi în vârful unui pridvor nou zidit al bisericii spre a cerceta zidul ce fusese înălțat de curând, dar zidul s-a surpat și i-a îngropat de vii. Astfel s-a stins acest mare luminător al monahismului în anul 1003. După moartea sa, Atanasie s-a arătat în multe rânduri fraților din mănăstire, uneori pentru a-i mângâia, iar alteori pentru a-i mustra. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ciprian, noul mucenic. Ciprian s-a născut în satul Clitoț din Epir, din părinți binecredincioși. După moartea lor, Ciprian a plecat în Sfântul Munte, unde s-a tuns în monahism, dăruindu-se cu totul vieții de nevoință într-o chilie de lângă mănăstirea Cutlumuș. El a luat asupra-și ostenel peste ostenel, nevoințe peste nevoințe, încât a ajuns cunoscut și cinstit în tot Sfântul Munte. Dar Ciprian încă nu era mulțumit de nevoințele sale, ci se frământa cu gândul că nu se va putea mântui decât numai prin mucenicia pentru Hristos. Drept aceea, a lăsat Sfântul Munte și a plecat la Tesalonic, unde s-a înfățișat Pașei din această cetate și a început să-l povățuiască, a lepăda credința cea mincinoasă lui Mahomed și a primi adevărul credinței creștine. Pașa a poruncit ca Sfântul să fie biciuit și izgonit din cetate. Nemulțumit de această puțină pătimire, Ciprian a mers la Constantinopol și a trimis o scrisoare marelui vizir în care arăta minciuna învățăturii lui Mahomed și adevărul propovăduit de Hristos Domnul. Aprinzându-se de mânie, vizirul l-a trimis la șeic, care, auzind toate cele grăite de Ciprian, a poruncit să-i se taie capul. Sfântul s-a bucurat peste măsură, mergând la locul tăierii ca la un prasnic de nuntă. Astfel a pătimit pentru Hristos acest bărbat dumnezeiesc în ziua de 5 iulie anului 1679, împlinindu-și dorirea sa cea mai fierbinte. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Lampadus. Iubindu-l pe Hristos cu dragoste fierbinte încă din pruncie, Lampadus a plecat în pustie

cinstea Irenopolis, unde s-a dăruit viețuirii într-o nevoință. Biruind toate patimile și poftele trupului, sufletul său s-a umplut de lumină dumnezeiască, de pace negrăită și mai presus de fire. Lampadus s-a arătat făcător de minuni și în timpul vieții și după moartea sa. El s-a nevoit în veacul al X-lea.

această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre trezvia minții. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit, nădăjduiți până la sfârșit în harul care se aduce vouă prin arătarea lui Iisus Hristos. Fraților, mintea este călăuza și povățuitoarea sufletului. Dumnezeu le-a dat dobitoacelor doar suflet, nu și libertate, și de aceea le cârmuiește El însuși cu mintea sa. Dar oamenilor le-a dăruit și suflet și minte, iar odată cu mintea le-a dăruit voire slobodă. Mintea și libertatea sunt nedespărțite. Drept aceea deșarte sunt toate născocirile filozofilor ce învață că omul are cu adevărat minte, dar nu și libertate. Din viața de fiecare zi se vedește limpede că libertatea este tovarășa nedespărțită a minții. De bună seamă că omul nu are nici minte desăvârșită, nici libertate deplină, dar stă sub cârmuirea și povața lui Dumnezeu. Singur Dumnezeu are minte și libertate desăvârșită. Noi suntem, dar, numai chipul și asemănarea minții și libertății dumnezeiești. Avem îndeajuns de multă minte pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și îndeajuns de multă libertate pentru a putea hotărî dacă să împlinim sau nu voia lui Dumnezeu. Când mintea își pierde puterea sa deplină de cârmuirea sufletului, atunci în suflet răsar multe învățături potrivnice una alteia, care pricinuiesc sufletului tulburare, neorânduială și pieire. Ce înțeles au greul apostolului încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit? Iată ce înseamnă: nu lăsați cugetul vostru pradă închipuirii, ci siliți-vă mintea a cugeta numai la legea lui Dumnezeu. Mai înseamnă încă și aceasta: nu îngăduiți cugetului vostru să se slujească peste măsură de libertatea cea dăruită vouă de Dumnezeu, ducând sufletul în robia trupului, a lumii și a diavolului, ci vă țintuiți cugetul de Hristos ca de o cruce, pentru ca sufletul vostru să poată învia întru Hristos. Încă mai înseamnă: zăvorâți-vă cugetul dinaintea tuturor închipuirilor de sine, ca nu cumva cugetul vostru să fie otrăvit și să cadă pradă diavolului, ci vă încingeți cugetul în strânsoarea inimii, unde el se va trezi cu rugăciunea și se va curăți cu lacrimile. Iată, pe scurt, înțelesul acestor graiuri. Siliți-vă cugetul a nu se sluji peste măsură de libertatea dăruită lui, hulind pe Dumnezeul cel viu și milostiv și omorându-vă sufletul cu patimile. O, Iisuse Doamne, cugetul și înțelepciunea lui Dumnezeu ajută-ne nouă să ne încingem cugetele noastre, ca să putem cugeta doar cele ce sunt de la Tine și dintr-o Tine, și pentru ca mințile noastre, deșteptându-se, să poată călăuzi sufletele noastre spre mântuire. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la trecerea cea minunată a israeliților prin Marea Roșie. Cu Moise a însemnat Marea cu toiagul potrivit poruncii lui Dumnezeu și Marea s-a despărțit, iar poporul lui Dumnezeu a trecut pe fundul mării ca pe uscat. Să luăm aminte cum egiptenii i-au urmărit pe evrei pe aceeași cale, dar Moise a făcut semn cu toiagul și Marea s-a împreunat iarăși peste ei. Și să luăm aminte cum aceasta îmi slujește drept pildă, cum că Dumnezeu poate face orice voiește și că îi izbăvește pe robii săi credincioși de cele mai mari primejdii, iar pe necredincioși îi pedepsește.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție,

dă neîndrăznirea și dă nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți,
Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea, a fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă.

Bun găsit, dragi ascultători, o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a cincea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi, citindu-se din Pericopa Apostolică de la Romani, capitolul 10, versetele de la 1 la 10, și Pericopa Evanghelică de la Matei, din capitolul 8, versetele de la 28 la 34 și primul verset din capitolul 9, unde ni se relatează vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei. Vă propun să ascultăm acest text evanghelic.

Și trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: „Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: „Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci.” Și Iisus le-a zis: „Duceți-vă.” Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa.

Sfântul Ioan de Kronstadt, constatând perversitatea, răutatea și căderea lui Satan, se înalță cu mintea în mod paradoxal la bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu și la desăvârșirile pe care le-a împărțit el făpturilor sale. Cităm: însuși Satan și îngerii lui, prin existența lor scandaloasă și cursele lor perverse împotriva oamenilor, arată nemăsurata milă și dreptate a Creatorului. Căci ce erau la origine Satan și îngerii lui? Ce lumini, ce comori de binecuvântare! Și de câte lucruri n-au fost ei privați prin nerecunoștința lor întru totul conștientă, prin orgoliul, prin răutatea și prin invidia lor față de Dumnezeu. Din faptele lor criminale în lume, din frecvența și puterea lor, se poate deduce ce spirit superior era Satan, îngerul cel căzut. Din profunda întunecime, din multiplele ispite în care îi învăluie pe oamenii din întreaga lume, cel care înșeală tot pământul, cum scrie Apocalipsa, ne putem imagina cât de luminos și de adevărat era la început. Din viclenia și din șiretenile lui răutăcioase se poate ghici cât era de inteligent, cât de mult bine ar fi putut face, cât ajutor ar fi putut să-i dea Creatorului în slujba oamenilor mai puțin dotați decât el. Din formidabilul monstru de răutate care a devenit, se poate socoti ce creatură splendidă, bună, minunată, plină de lumină, de inteligență și de putere era el altădată, scrie Sfântul Ioan de Kronstadt. El este acum, întru toate, contrariu a ceea ce fusese la început. Câte daruri adunase în el din bunătatea Creatorului, de care a fost lipsit prin nebunia lui destrăbălată și voluntară. Pe cât de rău este, pe atât de bun era altădată. Pe cât de invidios este, pe atât de binevoitor era altădată. După lăcomia fără margini, după zgârcenia pe care o stârnește la oameni, poți măsura generozitatea lui dintâi, după orgoliul lui, măreția pe care a primit-o de la Dumnezeu. După descurajarea, după tristețea, după intolerabila neliniște pe care el le stârnește în om, poți aprecia fericirea lui de altădată. Căci pe cât de bun era altădată, pe atât de rău este acum, scrie Sfântul Ioan de Kronstadt în lucrarea sa Viața mea în Hristos. Evanghelia acestei duminici, dragi ascultători, arată foarte bine unde i-a adus pe demoni neascultarea lor de Creator. Fuseseră odinioară în cea mai intimă apropiere de Dumnezeu. Aceasta și era suprema lor bucurie. Și toată năzuința lor, plină de o dragoste nemărginită, era aceea de a fi încă și mai aproape de El, mereu mai lângă Domnul. Acum însă apropierea Domnului nu face decât să-i îngrozească, strigă prin gura demonizaților, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venirea Domnului, întotdeauna prea de vreme pentru ei, este un chin cumplit. Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești, auzim în textul Evangheliei din această duminică. Nu suportă prezența Mântuitorului Iisus Hristos în preajma lor, nu știu cum să fugă mai tare din fața Lui. Când li se îngăduie să intre în porci, porcii înșiși fug, odată cu demonii din ei, din fața Mântuitorului și se aruncă în mare. Întreg efortul lui Satan de a-i atrage și pe oameni în căderea sa, în fuga sa dinaintea feței lui Dumnezeu, în oroarea sa față de prezența lui Dumnezeu. Atras în cursa lui Satan, omul însuși devine o făptură care fuge de Dumnezeu. Cartea Facerii ne arată cum, imediat după căderea în păcat, protopărinții Adam și Eva s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Atunci a început fuga omului din fața lui Dumnezeu, o fugă care l-a dus tot mai departe, într-o cădere tot mai adâncă și mai fără speranță.

Demonizații din Gadara, pe care ni prezintă textul Evangheliei acestei duminici, nu sunt altceva, dragi ascultători, decât o mostră a ceea ce face diavolul din om, din umanitate. Dumnezeu l-a făcut pe om să se sălășluiască în locuința celor vii. Ei, demonii, ies din morminte. Dumnezeu l-a făcut pe om să fie o bucurie pentru semenii săi. Demonizații erau cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Dumnezeu l-a făcut pe om ființă cuvântătoare spre a-l chema și a-l lăuda. Demonizații își pun darul vorbirii în slujba vrășmașului pentru a exprima oroarea lui în fața prezenței dumnezeiești. Căzuți în puterea celui rău, demonizații se manifestă ca și el. Mântuitorul Iisus Hristos i-a fost milă și de acești oameni, cum i-a fost milă de toți demonizații pe care i-a vindecat. Nu știm dacă sau în ce măsură cei doi demonizați erau vinovați pentru situația îngrozitoare în care ajunseseră. Demonizarea, dragi ascultători, nu este neapărat o urmare a păcatelor personale. E adevărat că de cele mai multe ori este consecința păcatelor, a neglijenței noastre duhovnicești. Între creștini, victime ale demonizării devin mai ales cei care, după ce au primit Sfintele Taine ale Bisericii, trăiesc în contradicție cu harul primit. Se poate însă întâmpla ca nu o vinovăție personală să fie cauza demonizării, ci ca aceasta să fie îngăduită de Dumnezeu ca un mijloc de îmbunătățire. În intenția lui Dumnezeu, care o îngăduie, lucrarea demonilor împotriva noastră, inclusiv demonizarea, are ca ultim scop de a-l îndrepta pe om. Vinovată însă a fost purtarea celorlalți locuitori ai cetății din care proveneau demonizații, așa cum am auzit în textul Evangheliei. Ei au aflat de la păzitorii porcilor tot ce se întâmplaseră. Au aflat despre vindecarea celor doi oameni. Își vedeau acum pe cei vindecați, îmbrăcați și întregi la minte. Dar se vede că, înfricoșați de puterea Mântuitorului Iisus și probabil profund afectați de pierderea porcilor, gadarenii fac cu voia și cu mintea limpede ceea ce făcuseră mai înainte demonizații fără voie și lipsiți de uzul rațiunii. Anume, îi cer Domnului Hristos să plece din hotarele lor. Nu, ei n-au nevoie de Iisus. Iată, dragi ascultători, ce a făcut și ce face diavolul din acești oameni. Ca pentru demonii înșiși și pentru gadareni, Hristos a venit înainte de vreme și se grăbesc să pună o cât mai mare distanță între ei și Fiul lui Dumnezeu. O, cât de mare este căderea acestor oameni!

0: Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume să-l ridice pe om din această cumplită cădere, să-l întoarcă din fuga lui de Dumnezeu, să-l îndrepte iarăși cu fața către Creatorul său. Cât a umblat pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat pe toți cei chinuiți de diavolul. Adeseori în Sfintele Evanghelii ni se spune că Hristos a vindecat pe toți demonizații dintr-un loc sau altul pe unde trecea. Într-un cuvânt al său redat de Cartea Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Petru îl mărturisește pe Iisus Hristos ca cel care a umblat făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavol, capitolul 10, versetul 38. Sfântul Apostol Ioan zice de asemenea: pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului. Biruința Mântuitorului asupra celui rău și a tuturor unetirilor lui este deplină. Diavolul nu poate decât să-i se plece și să fugă din fața puterii lui. Chiar în textele paralele din Evanghelia de la Marcu, a Evangheliei acestei duminici, este reținută o trăsătură grăitoare în această privință. Anume, demonizatul, văzându-l de departe pe Mântuitorul Iisus Hristos, aleargă și îi se închină. De fapt, demonul însuși nu poate face altceva decât să se plece înaintea lui Hristos. Am văzut pe Satan ca un fulger căzând din cer, zice Mântuitorul, referindu-se la biruința sa asupra iadului, care va deveni deplină prin cruce și înviere. Dramatismul acestei căderi este subliniat în Apocalipsă. Și s-a făcut război în cer, Mihail și îngerii lui au pornit război cu Balaurul, și se războia și Balaurul și îngerii lui, și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru el loc în cer. Și aruncat a fost Balaurul cel mare, șarpe cel de demult, care se cheamă Diavolul și Satana, cel ce înșeală toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui aruncați au fost cu el. Citim în textul Apocalipsei, în capitolul 12, versetele de la 7 la 9. Este o operațiune de curățire ce urmează morții și învierii lui Hristos, zice un cunoscut interpret al Apocalipsei, care arată totuși că scena evoca în chip firesc pentru primii creștini verdictul definitiv al judecății din urmă. Dar precizează același interpret: la învierea Domnului s-a jucat istoria lumii. Tot ceea ce urmează poate fi privit ca o consecință sau chiar ca executarea a ceea ce s-a decis acolo. Temeiul sigur al acestei interpretări îl oferă un cuvânt din Evanghelia de la Ioan. Cităm: acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Acum, din acest text, se referă, cum o arată versetele următoare, la momentul morții biruitoare a lui Hristos. Când l-a văzut pe Mântuitorul pe cruce, iadul a tresăltat de bucuria unei biruințe pe care o credea împlinită. Balaurul și-a deschis deci larg gura ca să-l înghită pe Hristos, de care atâta se înfricoșase. Dar diavolului îi era ascunsă taina dumnezeirii lui Iisus Hristos. Unele cântări ale slujbelor din Săptămâna Mare și mai ales cuvântul la învierea Domnului al Sfântului Ioan Gură de Aur arată cum înșelătorul s-a înșelat, cum iadul a crezut că înghite un om și s-a lovit de Dumnezeu, și cum ceea ce Satan credea că este suprema biruință i-a fost de fapt înfrângerea deplină și definitivă. Biruind Hristos, biruiește și Mihail și îngerii lui. Biruind Hristos, biruiesc și toți credincioșii săi în el și împreună cu el. Mai departe, în Apocalipsă, citim într-adevăr că și credincioșii l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Demonizații din ținutul gadarenilor au pregustat bucuria acestei biruințe definitive. Marea mulțime de diavol care îi stăpânise, aflăm acest lucru în textele paralele din Evanghelia de la Marcu și de la Luca, unde ni se spune că erau o legiune, a trebuit să-și recunoască slăbiciunea și înfrângerea. Sfântul Ioan Gură de Aur, căutând un răspuns la întrebarea pentru ce Hristos a făcut ce au cerut demonii, îngăduindu-le să intre în turma de porci, zice printre altele: ca să cunoască toți că demonii nici în porci nu îndrăznesc să intre dacă Hristos nu le-ar îngădui. Mântuitorul vine, dragi ascultători, și la noi, și vrea să ne ispăfească de crunta tiranie a celui rău. Dar, vai, oamenii refuză vindecarea lui. Lumea e plină acum de demonizați care refuză să se lase vindecați de Mântuitorul. Pentru că toți cei ce trăiesc în păcate, ca unii care se supun voii diavolului, sunt stăpâniți de el, sunt posedați de el. Sunt deci demonizați, deși simptomele acestei demonizări sunt mai puțin evidente pentru ochiul trupesc. Starea acestor demonizați este cu atât mai gravă cu cât, ca și gadarenii de odinioară, ei refuză intrarea lui Hristos în hotarele lor, în casa și în inima lor. Ce ai cu noi, Iisuse? Este și astăzi strigătul unei bune părți a omenirii. Este, de fapt, strigătul legiunilor iadului prin gura tuturor celor ce refuză pe Hristos și mântuirea sa. Numai vindecarea de demonizare face să înceteze acest strigăt. Odată scăpat de tirania celui rău, omul dorește cu toată ființa sa apropierea de Hristos. În Evanghelia de la Marcu, în capitolul 5, citim despre fostul demonizat care îl ruga pe Mântuitorul Hristos ca să-l ia cu el. Domnul să ne ajute și nouă să ajungem cu toții a dori din adâncul ființei noastre să fim întotdeauna cu el.
1: Ce?

căderea lui Satan și a îngerilor lui celor răi ar trebui să ne fie tuturor o lecție mântuitoare. Ei au crezut că pot fi ceva fără Dumnezeu și ce-au ajuns. Tot astfel, oamenii necredincioși cred că pot fi ceva fără Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos însă a avertizat împotriva acestei amăgiri când a zis: fără mine nu puteți face nimic. Satan, zice Sfântul Ioan de Kronstadt, cu care am început tâlcuirea la pericopa evanghelică, zice că este pentru toți îngerii din cer și pentru toți oamenii de bună credință o veșnică lecție de smerenie și de ascultare. Căci oricât de perfecți ar fi îngerii, oricât de inteligenți și în general de perfecți ar putea fi oamenii în anumite domenii, ei au toate acestea pur și simplu prin bunătatea Creatorului și nimic prin ei înșiși. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură la Duminica 5-a după Rusalii. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre singurătatea în doi. Trăim într-o epocă paradoxală. Pe de o parte, suntem mai conectați ca oricând prin tehnologie, dar pe de altă parte, în multe case s-a instalat o formă de singurătate tăcută, greu de numit, greu de recunoscut. Este ceea ce psihologii numesc alienare relațională, iar biserica o vede ca pe o pierdere a unității de suflet la care soții sunt chemați prin sfânta taină a cununiei. Nu este o singurătate geografică, ci este una lăuntrică, mai dureroasă decât absența fizică. Erich Fromm spunea că iubirea este arta de a sta împreună ca doi oameni și totuși de a rămâne fiecare o ființă liberă, vie și deplină. Dar atunci când această artă se pierde, soții ajung să trăiască unul lângă celălalt ca doi străini. Totul începe de obicei în tăcere. La început e lipsa comunicării. Soții încetează să-și mai împărtășească gândurile, durerile, micile bucurii. Încet, încet, între ei se instalează o prăpastie invizibilă. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu finețe, taina este să nu vorbești mult, ci să te rogi și să iubești. Acolo unde nu există rugăciune și dragoste se instalează

Dumnezeu, în sânul familiei, când fiecare trăiește doar pentru sine, rezultatul nu este divinitate, ci este însingurare. De multe ori, această singurătate se manifestă prin lucruri mici. Conversațiile se reduc la probleme administrative, facturi, cumpărături, programul copiilor. Gesturile de tandrețe dispar, înlocuite de tăceri lungi sau de izbucniri mărunte. Psihologul John Gottman descrie acest fenomen drept coexistență paralelă, adică doi oameni care împart aceeași casă, dar nu există în aceeași viață. Iar Sfântul Paisie Aghioritul atrage atenția: când între soți nu mai există legătura duhovnicească, toate celelalte devin grele și nesuferite. Psihologia modernă vorbește mult despre fenomenul numit intimitate emoțională, considerată fundamentul oricărei relații de durată. Intimitatea nu înseamnă doar apropiere fizică, ci mai ales capacitatea de a fi vulnerabil, de a-ți deschide sufletul fără teamă că vei fi judecat sau respins. În limbaj duhovnicesc, aceasta este ceea ce părinții numesc a purta sarcinile unul altuia, adică a primi slăbiciunile celuilalt cu îngăduință și dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că soții trebuie să fie unul pentru altul sprijin și mângâiere, ca doi prieteni nedespărțiți, nu ca doi străini legați doar de lege. Așadar, singurătatea în doi nu apare neapărat din lipsa dragostei inițiale, ci din frica de a mai fi vulnerabil, din retragerea în sine, acolo unde celălalt nu mai are acces. Astfel, soții se pierd unul pe celălalt, nu dintr-o dată, ci treptat, prin nepăsare, prin lipsa de atenție la sufletul celuilalt, prin fuga în exterior, unul în muncă, altul în prietenii, iar altul în lumea virtuală. În locul comuniunii se instalează obișnuința: suntem împreună pentru că așa trebuie, nu pentru că ne dorim cu adevărat să fim. Aristotel, în Etica Nicomahică, spunea că prietenia adevărată se întemeiază pe virtute și pe dorința binelui celuilalt. Atunci când virtutea dispare, și prietenia și familia ajung să se degradeze. Totuși, există și un drum de întoarcere. Redescoperirea comuniunii nu vine prin reproș sau forță, ci prin delicatețea unei iubiri reînnoite. Comunicarea sinceră, dar blândă, devine început de vindecare. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: în dragoste să creșteți în toate. Creșterea aceasta nu înseamnă doar emoție, ci și efort, răbdare, dorința de a-l vedea pe celălalt nu ca pe un rival, ci ca pe un dar primit de la Dumnezeu. Psihologia confirmă în zilele noastre ceea ce părinții bisericii au spus din totdeauna: că adevărata intimitate se clădește din ascultare și din gesturi mici repetate zilnic. Astfel, dacă dorim să înțelegem că iubirea conjugală este un drum de jertfă reciprocă, nu doar o sursă de satisfacție personală, atunci singurătatea în doi se poate transforma din nou în unitate vie. Așadar, stimați ascultători, problema nu este că soții nu mai au timp unul pentru altul, ci că nu mai au inima deschisă unul pentru celălalt. Poate nu putem petrece împreună ore întregi, dar putem dărui câteva clipe pline de atenție și căldură. Putem înălța împreună o rugăciune scurtă, putem spune un cuvânt de bine. Acolo unde există iubire și rugăciune, chiar și pentru câteva minute, ele devin hrană pentru suflet. Singurătatea în doi nu este un destin inevitabil, este o rană care se poate vindeca dacă soții aleg să se regăsească în Dumnezeu și unul în celălalt. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, căsătoria nu este dată pentru ca să fim doar împreună, ci pentru ca să fim un singur trup și un singur suflet. Iar atunci când sufletele se unesc în Hristos, niciodată nu mai poate fi vorba de singurătate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Slujirea arhierească la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. În a doua parte a lunii iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa și tabere de vară pentru tineret în Eparhia Alba Iuliei. Astăzi, în duminica a 5-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Stareței Iuliana Rusu. Noua Biserica Mănăstirii Hristos Pantocrator a fost ridicată în perioada anilor 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești, cu accente de inspirație brâncovenească și neoromânească, noul locaj domină prin așezarea sa centrală întregul ansamblu monahal. În această biserică se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, racla cu un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu părticele din moaștele celor 12 sfinți apostoli. Locașul de închinare a fost târnosit la data de 18 iulie 2021. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie 2026 cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să-și asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa 2026 propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarhul din București și Părintele Diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la dumnezeiasca liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției amintim tâlcuirile biblice susținute de arhimandritul Justin Miron și românahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, seri de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activitățile propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin departamentul de tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca, pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
0: Actualitatea religioasă.

La 5 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Atanasie Atonitul. Atanasie s-a născut în cetatea Trapezund din părinți temători de Dumnezeu. El a rămas orfan încă de mic, dar prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, o căpetenie de oaste l-a luat în grija sa și l-a dus la Constantinopol ca să-l dea la învățătură. Pentru blândețea și smerenia sa, Atanasie era iubit de toți cei de-o seamă cu el. În jocurile lor, copiii alegeau pe unul împărat, pe altul mai marele oștirii, iar pe Atanasie, ca într-o prorocire, îl puneau totdeauna egumen. După ce și-a săvârșit învățătura, Atanasie, care mai înainte de călugărie se numea Avraam, a plecat în pustia lui Malein, aproape de muntele Athos, unde s-a nevoit ca ucenic al vestitului Mihail Malein. Râvnind o viețuire mai aspră, Atanasie s-a dus în muntele Athos ca să petreacă în sihăstrie. În jurul său au început să se adune curând mulți râvnitori ai viețuirii pusnicești, astfel că Sfântul a fost silit să ridice vestita lavră. Într-o aceasta a fost ajutat de împărații Bizanțului, mai întâi de Nichifor Focas, care el însuși voia să se lepede de lume și să se facă monah, apoi de Ioan Tzimisces. Asupra lui Atanasie au venit ispite fără de număr și de la draci și de la oameni, dar el, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, le-a ținut piept și pe toate le-a biruit cu nespusa blândețe și cu necontenita rugăciune înaintea Dumnezeului celui viu. Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Atanasie s-a învrednicit a o vedea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, care a făcut să țâșnească în chip minunat apă din stâncă și a făgăduit Sfântului că ea va fi de-a pururi egumena mănăstirii sale. Atanasie a trecut pe toți frații cu lucru și cu rugăciunea și pe toți i-a iubit cu dragoste de părinte și de păstor. Sfârșitul său a venit însă fără de veste. Cuviosul a urcat împreună cu alți 6 monahi în vârful unui pridvor nou zidit al bisericii spre a cerceta zidul ce fusese înălțat de curând, dar zidul s-a surpat și i-a îngropat de vii. Astfel s-a stins acest mare luminător al monahismului în anul 1003. După moartea sa, Atanasie s-a arătat în multe rânduri fraților din mănăstire, uneori pentru a-i mângâia, iar alteori pentru a-i mustra. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ciprian, noul mucenic. Ciprian s-a născut în satul Clitoț din Epir, din părinți binecredincioși. După moartea lor, Ciprian a plecat în Sfântul Munte, unde s-a tuns în monahism, dăruindu-se cu totul vieții de nevoință într-o chilie de lângă mănăstirea Cutlumuș. El a luat asupra-și ostenel peste ostenel, nevoințe peste nevoințe, încât a ajuns cunoscut și cinstit în tot Sfântul Munte. Dar Ciprian încă nu era mulțumit de nevoințele sale, ci se frământa cu gândul că nu se va putea mântui decât numai prin mucenicia pentru Hristos. Drept aceea, a lăsat Sfântul Munte și a plecat la Tesalonic, unde s-a înfățișat Pașei din această cetate și a început să-l povățuiască, a lepăda credința cea mincinoasă lui Mahomed și a primi adevărul credinței creștine. Pașa a poruncit ca Sfântul să fie biciuit și izgonit din cetate. Nemulțumit de această puțină pătimire, Ciprian a mers la Constantinopol și a trimis o scrisoare marelui vizir în care arăta minciuna învățăturii lui Mahomed și adevărul propovăduit de Hristos Domnul. Aprinzându-se de mânie, vizirul l-a trimis la șeic, care, auzind toate cele grăite de Ciprian, a poruncit să-i se taie capul. Sfântul s-a bucurat peste măsură, mergând la locul tăierii ca la un prasnic de nuntă. Astfel a pătimit pentru Hristos acest bărbat dumnezeiesc în ziua de 5 iulie anului 1679, împlinindu-și dorirea sa cea mai fierbinte. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Lampadus. Iubindu-l pe Hristos cu dragoste fierbinte încă din pruncie, Lampadus a plecat în pustia Irenopolis, unde s-a dăruit viețuirii într-o nevoință. Biruind toate patimile și poftele trupului, sufletul său s-a umplut de lumină dumnezeiască, de pace negrăită și mai presus de fire. Lampadus s-a arătat făcător de minuni și în timpul vieții și după moartea sa. El s-a nevoit în veacul al X-lea.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre trezvia minții. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit, nădăjduiți până la sfârșit în harul care se aduce vouă prin arătarea lui Iisus Hristos. Fraților, mintea este călăuza și povățuitoarea sufletului. Dumnezeu le-a dat dobitoacelor doar suflet, nu și libertate, și de aceea le cârmuiește El însuși cu mintea sa. Dar oamenilor le-a dăruit și suflet și minte, iar odată cu mintea le-a dăruit voire slobodă. Mintea și libertatea sunt nedespărțite. Drept aceea deșarte sunt toate născocirile filozofilor ce învață că omul are cu adevărat minte, dar nu și libertate. Din viața de fiecare zi se vădește limpede că libertatea este tovarășa nedespărțită a minții. De bună seamă că omul nu are nici minte desăvârșită, nici libertate deplină, dar stă sub cârmuirea și povața lui Dumnezeu. Singur Dumnezeu are minte și libertate desăvârșită. Noi suntem, dar, numai chipul și asemănarea minții și libertății dumnezeiești. Avem îndeajuns de multă minte pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și îndeajuns de multă libertate pentru a putea hotărî dacă să împlinim sau nu voia lui Dumnezeu. Când mintea își pierde puterea sa deplină de cârmuirea sufletului, atunci în suflet răsar multe învățături potrivnice una alteia, care pricinuiesc sufletului tulburare, neorânduială și pieire. Ce înțeles sau greul apostolului încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit? Iată ce înseamnă. Nu lăsați cugetul vostru pradă închipuirii, ci siliți-vă mintea a cugeta numai la legea lui Dumnezeu. Mai înseamnă încă și aceasta. Nu îngăduiți cugetului vostru să se slujească peste măsură de libertatea cea dăruită vouă de Dumnezeu, ducând sufletul în robia trupului, a lumii și a diavolului, ci vă țintuiți cugetul de Hristos ca de o cruce, pentru ca sufletul vostru să poată învia întru Hristos. Încă mai înseamnă, zăvorâți-vă cugetul dinaintea tuturor închipuirilor de sine, ca nu cumva cugetul vostru să fie otrăvit și să cadă pradă diavolului, ci vă încingeți cugetul în strânsoarea inimii, unde el se va trezi cu rugăciunea și se va curăți cu lacrimile. Iată, pe scurt, înțelesul acestor graiuri. Siliți-vă cugetul a nu se sluji peste măsură de libertatea dăruită lui, hulind pe Dumnezeul cel viu și milostiv și omorându-vă sufletul cu patimile. O, Iisuse Doamne, cugetul și înțelepciunea lui Dumnezeu ajută-ne nouă să ne încingem cugetele noastre, ca să putem cugeta doar cele ce sunt de la Tine și dintru Tine și pentru ca mințile noastre, deșteptându-se, să poată călăuzi sufletele noastre spre mântuire. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la trecerea cea minunată a israeliților prin Marea Roșie. Cu Moise a însemnat Marea cu toiagul potrivit poruncii lui Dumnezeu și Marea s-a despărțit, iar poporul lui Dumnezeu a trecut pe fundul mării ca pe uscat. Să luăm aminte cum egiptenii i-au urmărit pe evrei pe aceeași cale, dar Moise a făcut semn cu toiagul și Marea s-a împreunat iarăși peste ei. Și să luăm aminte cum aceasta îmi slujește drept pildă, cum că Dumnezeu poate face orice voiește și că îi izbăvește pe robii săi credincioși de cele mai mari primejdii, iar pe necredincioși îi pedepsește.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. Stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite ca în fiecare duminică dimineața utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică nici în această dimineață, postul nostru de radio va începe transmisiunea în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
1: E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi, el va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău. Îndurările tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una, bine.

pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimia Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei. Și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, de lung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și aminte că țărână suntem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer,

0: acesta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut umasă locuiesc în întunerică morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grab, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bunăsporire să fie adusă la bun sfârșit cu harul

0: Ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii.

Pacea fără de sămânță, de Dumnezeu născătoare, rugul cel nears în foc, toiagul lui Aron ce a odrăslit, și mărturisind logodnicul și ocrotitorul tău, preo.

bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: pentru aceasta te și slăvim, Cel ce singur ești iubitor de oameni.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

înainte, alergând mironosit să le au vestit apostolilor cele despre învierea ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Primind știință și lucrare și înfrumusețându-ți cugetul, ți-ai îndreptat viața către poruncile cele dumnezeiești, prea cuvioase, pentru că te-ai arătat luminos călugărilor, îndreptând și luminând pe toți către cunoștință. Pentru aceasta, lăudând cu dragoste pomenirea mutării tale, grăim către tine de Dumnezeu purtătorule Atanasie. Roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste cinstim pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce este ușă cerească și sicriu, munte cu totul sfânt, nor strălucitor să o lăudăm pe scara cea cerească, Raiul cel cuvântător, mântuirea Evei și podoaba cea mare a toată lumea, că întrânsa s-a lucrat mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grim către dânsa roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu să dăruiască iertare greșelilor celor ce se închină cu credință prea sfintei nașterii Tale.

uitându-se, a văzut Giurgiule singure zăcând și s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele întâmplate. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau în aceea zi la un sat, departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus.

Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile. Și el i-a întrebat care, iar ei au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit.

mormânta și niște femei din ale noastre care au fost dizi dimineață la mormânt și ne găsim trupul lui, au venit zicând că au văzut arătarea de îngeri care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei, o, nepricepuților și zăbahnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuiau oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate Scripturile locurile care erau despre El. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe, dar ei L-au rugat stăruitor zicând, rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii, și când a stat împreună cu El la masă, luând El pâinea, a binecuvântat-o și frângând, le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii, iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci i-au povestit cele ce se întâmplă.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește. Pentru cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța pe cei fără de lege căile Tale și cere credincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-i fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderi de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urcisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vă pune pe altarul Tău, Iței. Slavă Tatăl!

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, aliune a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață.

ca spre un văzător al ființelor fără de trup și ca spre un tâlcuitor cu adevărat, strigă către tine turma ta, de Dumnezeu grăitorule. Nu înceta a te ruga pentru robii tăi ca să fie izbăviți de ispite și de primejdii din cei ce scântă. Bucură-te, Părinte Atanasie! Din tinerețe părăsind toate cele pieritoare și veselitoare ale vieții, cu o sârdie ai urmat la lui Hristos, Atanasie, și ridicând pe umeri crucea Domnului tău, ți-ai topit trupul prin înfrânări. Drept aceea, Domnul cel prea bun te-a și ales pe tine, păstor sufletelor, purtătorule de Dumnezeu fericite. Iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul în pântecele tău zămizlind fără ardere, Maica lui Dumnezeu, în chip de negrăit ai născut pe Cel ce a făcut toate și în brațele tale ai avut pe Cel ce ține toate. Și la sân ai hrănit pe Cel ce hrănește lumea. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară, să mă izbăvești de greșeli când va fi să stau înaintea feței ziditorului meu. Stăpână Fecioară curată, atunci să-mi dăruiești ajutorul tău, că pe tine te am nădejde, eu robul tău.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea,

0: Mântuitorul și izbăvitorul meu din mormânt, ca un Dumnezeu ascultat din legături pe pământeni, porțile iadului a zdrobit și ca un stăpân a înviat a treia zi. Pe Hristos, dătătorul de viață, cel ce a înviat din morți a treia zi din mormânt, și porțile morții astăzi le-a sfârâmat cu puterea sa, și iadul a omorât și boldul morții l-a tocit și pe Adam dinpreună cu Eva i-a izbăvit, să lăudăm toți pământeni cu mulțumită strigându-i cântare cu diadinsul, că El însuși, ca un singur Dumnezeu puternic și stăpân, a înviat a treia zi. Sinaxar, în această lună, ziua a cincea, pomenirea cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru, Atanasie cel din Athos, și cei împreună cu dânsul, șase ucenici ai lui. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru, Lampadie, tot în această zi, pomenirea nevoinței Sfântului Mucenic Vasile și a celor împreună cu dânsul, 70 de mucenici ce au mărturisit în Schitopolii, și pomenirea târnosirii Bisericii Sfântului Mucenic Iulian, ce este lângă târg. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Ciprian, care în Constantinopol, la anul 1679, de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: N-au slujit făptunii înțelepții de Dumnezeu, ci numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește înfruntându-o, se bucurau cântând, prea lăudate Dumnezeul părinților noștri, și Doamne, bine ești cuvântat.
0: Să lăudăm

pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară în deșerți. Ceea ce ești mai cinstit,

Dumnezeu, cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Luată pe Israel, sluga sa, ca să pomenească mila precum a grei către părinții noștri,

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adus.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne Dumnezeul nostru, care stă în punerea este neasemănată și slavă neajunsă, a cărămilor este nemăsurată
2: pe prea sfânta curată,

înfrățește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce

de acum cunoștința adevărului.

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu

0: de neființă într-un ființă adus toate, cel ce a zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pe pocăința spre mântuire, cel ce ne-ai învrednicit pe noi smerițe și nevrednicii de
1: Domnul. Doamne, mântuiește pe cei binecărădincioși.
0: Însuți, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupul.

și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului. Și...

Tatălui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor. Dreptății lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Că sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că omul care o va îndeplini, va trăi prin ea. Iar dreptatea din credință grăiește așa,

Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul în gura ta și în inima ta. Adică cuvântul

Domnului slăvitului și întru tot laudatul apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea evangheliei.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, în romanul Demonii, Dostoievski zugrăvește în mod magistral abisul sufletesc al personajelor reprezentate, pe care noi, cititorii, le putem percepe ca fiind, de fapt, demonii menționați în titlul romanului. Este vorba, așa cum am mai spus aici și cu alte ocazii, de Piotr Verhovenski, Nicolae Stavrogin, Stefan Trofimovici, Kirilov și Shatov, dacă ar fi să menționăm doar câteva dintre numele sonore ale narațiunii. Dar de departe și fără niciun dubiu, dintre ei se distinge Nicolae Stavrogin, al cărui abis interior nu poate fi sondat și observat de nimeni, în afară de călugărul Tihon. Acest Stavrogin este un hiperraționalist și un fanatic al experimentării, și în bine, și în rău. Prin fiecare atrocitate pe care a săvârșit-o, bună oară, a violat o copilă de 12 ani, asistat cu calm și cinism la sinuciderea matrioșiei, a dus o viață depravată de desfrâu, a fost părtaș moral la uciderea soției și cumnatului său și multe altele. Prin toate acestea și prin celelalte săvârșite de el, el practic provoacă divinitatea, cerându-i o pedeapsă și o căință, dar niciodată cerându-i însă de fapt iertare. Neprimindu-le, el păcătuiește încă și iar, tot mai mult și mai înfuriat și disperat. Evoluția lui aceasta ducând în cele din urmă la o devastatoare implozie soldată cu sinuciderea. Iubiții mei, plecând de la această scurtă introducere tematică, observăm că pericopa evanghelică de astăzi aduce în prim plan tocmai problema provocării divinității. Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? A provocat divinitatea înseamnă, de fapt, a intra, să zicem, într-un anume mod de dialog cu ea. Un dialog al faptelor și al cuvintelor. Atunci când însă această provocare vine din partea diavolului, căci la urma urmei doar el e atât de îndrăzneț și de nerușinat încât să provoace divinitatea, constatăm că partea de dialog aparținând celui rău e una nerușinată, lipsită de scrupule, ilustrând însă totodată disperarea sa și dorința lui de a trage în prăpastia sa ființială cât mai multe suflete. Grăitor în acest sens este și dialogul diavolului din cartea Iov, din Vechiul Testament, în care Satana îl provoacă pe Dumnezeu, cerându-i sufletul lui Iov și viața sa. Evanghelia de astăzi aduce înaintea ascultătorilor imaginea a două vieți distruse. Doi oameni demonizați ajunși pe ultima treaptă a existenței lor spirituale și materiale, a existenței lor umane. Ne spune Evanghelia, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșau din morminte foarte cumpliți. Iubiți credincioși, la urma urmei, nici starea celor nefericiți și nici provocarea diavolului nu șochează, ci mărturisirea pe care diavolii o fac în cadrul provocării. Și anume faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El are putere asupra vieții și asupra morții, deci și asupra lor, a diavolilor. Acest lucru este șocant, că până și diavolii, fiii și tații minciunii, recunosc acest lucru, că Hristos are putere asupra lor. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești? Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Așadar, nu cei doi nefericiți îl mărturisesc, ci diavolii din ei. Cu toate acestea, mărturia lor nu este una mântuitoare, ci este una provocatoare, devastatoare, devastatoare chiar pentru ei, pentru diavoli. Sfânta Scriptură ne spune clar că și diavolii cred și se cutremură. De ce? Pentru că ei știu că credința lor nu este mântuitoare, ci este una condamnatoare. Se cutremură pentru că știu că îi așteaptă cu înfricoșare, se cutremură în așteptarea zilei judecății de apoi. De unde și întrebarea obraznică, plină de reproș a lor, ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Viți credincioși, unul dintre versetele pericopei evanghelice de astăzi, versetul 30, ne face atenți asupra unui aspect major. Ne spune versetul, departe de ei era o turmă mare de porci păscând. Departe. Așadar, diavolii îi cer lui Iisus să-i trimită în acea turmă. Departe. Pentru că ei nu pot să stea aproape de Hristos. Căci moartea și distrugerea și păcatul nu au părtășie cu El. Diavolul trebuie să stea departe de Hristos pentru a-și putea urzi nelegiuirile lui. Satana și puterile infernale ale răului nu suportă prezența lui Hristos și a celor care trăiesc în Hristos, a celor care trăiesc în Dumnezeu. De aceea ei își fac sălași în doi oameni care probabil prin viața lor nu erau într-o relație cu Dumnezeu. Totuși Hristos îi vindecă, eliberându-i din sclavia Satanei, căci El pentru aceasta a venit în lume, ca lumea să aibă viață și din belșug să o aibă. Spunea Sfântul nostru de la Prislop, Sfântul Arsenie Boca, că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este infinit mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu are de pierdut pe nimeni în lumea aceasta. Noi suntem singurii care prin voința proprie putem sta aproape de Hristos sau putem sta departe de Hristos. Iubiți credincioși, așa cum am putut observa, finalul pericopei evanghelice este unul apoteotic, dezvăluind drama conștiinței umane. Locuitorii acelor ținuturi, în loc să fie bucuroși de vindecarea semenilor lor, au căzut pradă egoismului lor, unul animalic, porcesc, putem să spunem. Lor le era de turma porcilor și nu de semenii lor. De aceea l-au somat pe Iisus Hristos să plece din ținutul lor. De aceea ne întrebăm, cine sunt oare la urma urmei cei demonizați? Cei doi nefericiți care acceptă umil vindecarea lui Hristos sau cei orbiți de egoismul lor care aleg să stea departe și ei de Hristos, spunându-i să treacă, să plece din hotarele lor? Atunci când predicăm despre astfel de lucruri sau când citim, ori învățăm la orele de religie sau în seminar sau în facultatea de teologie despre diavol, noi de fapt vorbim despre el. Dar atunci când ducem o viață de păcat, o viață departe de Hristos, atunci vorbim cu diavolul. Desigur, prin faptele noastre. Devenim atunci și noi, precum cei din romanul Demonii, pe care l-am amintit la început, un soi de demonizați. Ne dezumanizăm, ne autoidolatrizăm, ne demonizăm, ajungând ca în fiecare clipă a existenței noastre să-L provocăm pe Dumnezeu. Evanghelia de astăzi este practic o invitație de a anula distanța dintre noi ca semeni și dintre noi și Dumnezeu, pentru ca să rămânem aproape de Hristos. Iar răul și diavolul să plece departe de noi și de Hristos care ne ocrotește. Să-L rugăm, deci, pe Hristos, nu ca cei din Evanghelie, ci să-L rugăm cu smerenie să vină și să rămână în hotarele noastre. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

tot stăpânitorule Dumnezeul Părinților,

Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, D

chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negreșit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu om ce te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe de tur.

cu harul preoției, învrednicește-mă cu

0: frații noștri, eromonachi, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia, regele Ferdinand și regina Maria și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin.

0: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, care primește
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
2: Să lășuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte.

Mântuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce rămâne cu Tatăl și cu Fiul, este chinat și slăvit, care a creat prin proroci. Într-una Sfântă, Sfărnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața diavolului ce va să fie. Amin.

minunea noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria. Rugăciunea Născătoare de Dumnezeu binecuvântează, Doamne.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos,

Sfânta, Preacestitul și de mare cuvință numele Tău.

0: cei bolnavi, de ce te pătimești, de ce vă vii și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce duc dar și fac bine Sfintele Tale biserici. Și nu-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste toți mirele Tale. Ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm.
1: Să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primește și nevoia, Domnului să ne rugăm.

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harurile Tău.
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să
2: cerem. Cu cei ce plătoresc pe

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Aleluia, născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Totdeauna acum și cu urmea și în vecii vecilor.

Dziękuję.

tu ești Dumnezeul nostru afară de tine, pe altul nu știm. Numele Tău nu-i venit pe credincioșii să ne închină Sfinta Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, Domnul învierea Lui, pe răstignire răbdând pentru noi, moarte pe moarte.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale, cele de bani, lasă Sfântului Dumnezeu, vrăjmași, mulțumește. Că nu voi spune vrăjmașilor că-i taină ta nesărătare spre dată cu Iuda, ci ca tăvarul mă curisindu-mă spre ție, pomenește-mă, Doamne, cu părăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, și spre tăvărbirea sufletului și a Sfântului Dumnezeu.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel Sfânt spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a data venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Trinitatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, ogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, col său har și cu asa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

curate magii sale, ale Sfinților, Slăviților și Protolodatelor Apostoli, pentru rugăciunile Sfinților, Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitori acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Dumnezească Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Atanase Atonitul și ale Sfântului Cuvios Lampadie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinți Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12 și 3 minute, estimați ascultători. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute Ucraina, iar de la ora 10 Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și după un moment publicitar vom pune în undă emisiunea Lumea Operei, emisiune realizată de Andrei Pașteu.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine. care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la ultima emisiune dedicată canțonetelor italiene în interpretarea tenorului Tito Schipa, unul dintre cei mai mari tenori din prima parte a secolului trecut. Sper că aceste canțonete pe care le urmăriți în interpretarea sa să vă aducă multă bucurie în suflet. Cu acestea vă doresc audiție plăcută, lăsându-vă bucuria muzicii.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zile de vacanță la început de iulie, cu mulți turiști în destinațiile favorite ale românilor. Atenție însă la pericole, doi oameni au murit pe munte în ultimele 24 de ore. Pe litoral, când marea este agitată, intrarea în apă este un risc major. În multe state din țară, apa se furnizează în rețea după program, sursele nu mai fac față și pentru că apa este utilizată la udatul grădinilor sau în alte scopuri. Zi frumoasă și caldă cu cod galben de vânt în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Plaje pline și vreme excelentă pe litoral, însă salvamari avertizează că ignorarea regulilor poate deveni fatală. Două persoane au fost salvate în ultima clipă de la NEC în cursul zilei de ieri. În Vama Veche, un adult a fost scos din valuri și transportat conștient la spital. O situație mult mai dramatică s-a înregistrat în Mamaia, unde o copilă de 11 ani, luată de curenții puternici, a fost salvată și resuscitată pe nisip de un militar aflat în vacanță. Minora a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța, purtătorul de cuvânt al unității medicale Crina Chibedi.
2: O minoră în vârstă de 11 ani a fost adusă la Spitalul Județean de Urgență Constanța de către un echipaj SMURD. Era în stare foarte gravă în urma unui accident prin submersie. Pacienta a fost internată, iar la acest moment starea sa se menține extrem de gravă.
1: Pentru că marea ascunde pericole chiar și în zilele însorite, salvamarii fac un apel către turiști să respecte codurile de culori ale steagurilor ridicate pe plajă. Semnificația acestora este reamintită de șeful salvamarilor din Eforie, Gheorghe Vătămănescu.
3: Dacă este doar un singur steag arborat, cel roșu cu galben, înseamnă că marea este liniștită, nu este niciun pericol, putem să ne scăldăm până la geamanturi, putem să ne distrăm. În momentul în care este steagul roșu cu galben arborat și dedesubt steagul galben, se permite accesul în apă numai a nuatătorilor experimentați, a persoanelor care știu bine să nuate și, într-adevăr, tot până la nivelul geamandurilor. Iar când este steagul roșu cu galben, iar dedesubt steagul roșu arborat, atunci se interzice accesul în apă la toată lumea.
1: Pe lângă monitorizarea steagurilor, părinților li se cere imperativ să nu își scape copiii din ochi nicio secundă. Două persoane și-au pierdut viața pe munte în ultimele 24 de ore, iar 17 au primit ajutor și asistență. Dintre acestea, 3 au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURD pentru investigații la spital. Alte 4 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la unități medicale. Dispeceratul Național Salvamont anunță și că s-au primit 17 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipajelor specializate. Cele mai multe 6 au fost pentru salvatorii montani din Bacău. Echipele Salvamont România le recomandă turiștilor și amatorilor de drumeții montane prudență și responsabilitate în derularea activităților pe munte. După canicula severă din săptămâna pe care o încheiem, mii de locuitori, mai ales de la sate, primesc apă cu porția la robinet. În județul Vâlcea, temperaturile de peste 35 de grade Celsius au transformat lipsa apei potabile într-o problemă zilnică. Principala cauză este supra-solicitarea rețelei de distribuție. Localnicii folosesc apa din rețea și pentru udatul grădinilor, iar situația este agravată și de starea proastă a infrastructurii locale, în care conductele sunt în cele mai multe cazuri vechi și degradate. Autorități le fac apel la solidaritate și avertizează că risipa de apă poate fi sancționată. Ana Maria Cârstea.
4: Aproximativ 1300 de persoane din satul Atârnață al comunei Vâlcene-Vaideni sunt afectați de lipsa apei. Operatorul regional invocă pentru această situație mai mulți factori. Director tehnic Aurelian Petrică.
5: Comuna, ca și amplasament, este pe o zonă colinară. Sunt diferențe de nivel. Sunt oameni gospodari care au și grădini, care au și animale. A fost și o perioadă caniculară, o perioadă de secetă. Dacă ar fi un consum responsabil, cred că nu s-ar produce astfel de evenimente.
4: În asemenea situații, oamenii sunt singurii care au de suferit. Mihai Ciobanu, reprezentantul comunității din satul Atârnați.
6: Nu ne dau nicio explicație cei de la Apavil. Nu putem să lăsăm oamenii fără apă. Măcar dacă se oprește apa, să se oprească seara, nu în timpul zilei. Noi plătim câți litri consumăm de apă, atâta plătim.
7: Nu avem apă, nu avem de absolut 3 săptămâni. Asta e o bătaie de joc. Nu am primit nicio explicație. Pentru băut mergeam cu butoaiele la Horezu, să luăm de la Cismea.
8: Doamne sfinte, nici apă de băut, mai rău ca animalele și la animale și duci să bea cu o cană de apă. Venim după munți. Nici nu mai stai lângă oameni, că miroși a transpirație. Să râde lumea de noi.
6: De 3 săptămâni de zile eu n-am avut apă. Am tremes bărbatul pe Șușa, la Geal, până la cascadă să-mi ia și mea apă, să spăl copii.
4: Rămâne de văzut cum și când anume se va soluționa această situație.
1: Vești bune din câmp pentru agricultorii români, precipitațiile abundente din timpul iernii au salvat culturile, iar recolta de grâu de anul acesta este una mulțumitoare. Bucuria fermierilor s-a oprit însă în momentul în care au început primele vânzări. Odată cu treieratul, prețul pe kilogram a scăzut brusc. Agricultorii se plâng că tarifele oferite în prezent de procesatori sunt blocate la nivelul de acum 10 ani, în timp ce costurile de producție s-au triplat, ceea ce face ca profitul din acest sezon să fie aproape inexistent. Mihai Bădescu.
9: Când vine vorba de recolta de grâu și orz, veștile sunt bune. Cu o producție între 6 și 8 tone la hectar, fermierii sunt mulțumiți. Felix Odină, cultivator de cereale.
10: La grâu am început recoltatul de vreo 2-3 zile și e o producție de cam 7 spre 8 tone, să zicem, în funcție de soiuri, unele mai tardive, unele mai timpurii. Dacă ne-am închide așa ar fi foarte bine, deși nu cred că peste tot va fi la fel, dar deocamdată e bine, iar la orz în jur de 7.000 și un pic.
9: Numai că imediat ce a început recoltatul, prețul grâului a început să scadă, spre nemulțumirea producătorilor de cereale. Mihai Ciochină, fermier.
11: Prețul e cam mic, 80 de bani pe kilogram, ținând cont că motorina e așa cum e, îngrășămintele sunt și nu sunt, nu se găsesc, sunt și scumpe.
12: Și prețul grâului?
11: N-a crescut de ani de zile, tot aici se învârte, 75, 80, 85 de bani.
9: Nicolae Stroescu, inginer agronom.
13: Față de anul trecut, producția este bună, chiar foarte mulțumitoare, însă prețul a ajuns undeva în jurul valorii de 80 de bani, cam cum a fost acum 10 ani. Și dacă ne uităm în piață la alimentară, pâinea nici nu s-a ieftinit și cred că nici nu se va ieftini.
9: România va fi anul acesta din nou unul dintre cei mai mari producători de cereale, deși producția a fost revizuită într-o ușoară scădere față de anul trecut.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. În cadrul forumului dedicat industriei de apărare, țara noastră va fi reprezentată și de companii din domeniu. Se urmărește consolidarea cooperării dintre aliați pentru dezvoltarea capacităților industriale de apărare, accelerarea producției și promovarea inovării în domeniu. În Grecia, un incendiu continuă astăzi să facă ravagii în apropierea orașului Salonic. Izbucnite ieri, flăcările au devastat două fabrici, spun pompierii locali citați de France Press. Cantități mari de apă au fost lansate din aer peste fabricile din jurul unei municipalități de la periferia Salonicului, care a fost acoperit în mare parte de un fum gros. Oamenii au fost sfătuiți să stea cu ferestrele închise din cauza potențialei toxicități a fumului. Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Atica și insula Creta, sunt astăzi sub alertă portocalie de risc foarte ridicat de incendii din cauza temperaturilor extrem de mari și a vântului puternic. Zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade, mai sunt anunțate ploi slabe doar la munte în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul suflă tare în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei, zone pentru care este cod galben toată ziua. În capitală cer variabil și posibil ploi spre seară, slabe, maxima va fi de 29 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! FCSB dispută astăzi de la ora 14 primul amical al verii împotriva vicecampioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise. Partida se va disputa în Belgia. Va fi un meci special pentru Darius Solaru, jucător care s-a transferat luna trecută de la FCSB chiar la Union Saint-Gilloise. Până la debutul în noul sezon, roșii albaștri vor mai juca un meci de pregătire cu Al Jazeera, formație din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. La rândul său, Rapid are programat astăzi în cantonamentul din Austria un amical cu Rapid Viena, ocupanta locului 5 în Bundesliga austriacă în sezonul trecut. Partida va începe la ora 18:15. În urmă cu 3 zile, giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, tot într-o partidă de verificare. Franța s-a calificat în sferturile campionatului mondial de fotbal după ce a trecut în optim de Paraguay cu 1-0. Unicul gol al partidei de la Philadelphia a fost marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70. Mbappé este golgheterul turneului final cu 7 reușite la egalitate cu argentinianul Leo Messi. În sferturi, Franța se va duela cu Maroc. Și tot la campionatul mondial, Brazilia va întâlni astăzi Norvegia într-o altă partidă din optim. Meciul se va disputa la New York, începere de la ora 23. Câștigătoarea din duelul Brazilia-Norvegia va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Mexic-Anglia, care va avea loc mâine dimineață de la ora 3, ora României, la Mexico City, pe legendarul stadion Azteca.
1: Este ora 13 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
10: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:29 și vă spunem bun găsit tuturor în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor sărbătoriților acestei zile de 5 iulie. Și am deschis programul nostru cu o melodie interpretată de Daniel Rosalim. Acum o ascultăm împreună pe Lucreția Ciobanu, spuneam, un cadou muzical pentru toți sărbătoriții acestei zile, de-ar fi lună de cu seară.

Este ora 13 și 42 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Popa din Micești cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Gheorghe și a copiilor Andreea și Rareș, care îi transmit să aibă parte de toată dragostea celor dragi și urează multă sănătate, fericire, bucurii, împliniri și zile binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească și să-i călăuzească pașii în fiecare zi. Pentru domnul Vasile Moldovan din Aiud, cu ocazia aniversării zilei de naștere din partea soției Elena, împreună cu copiii Cătălină și Alexandra, îi transmit cele mai sincere gânduri de bine și urează sănătate, putere, liniște sufletească, multe bucurii și ani frumoși alături de cei dragi.

Este ora 13:50, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Luțu Gârtejiu din Galda de Jos, cu ocazia zilei de naștere. Familia Crețu, Mircea și Ana îi transmite cele mai sincere gânduri de bine și îi urează un călduros la mulți ani. Să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
9: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
13: A arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre situațiile când ne prezentăm singuri. Multă vreme, unica modalitate corectă de a face prezentările în societate a fost aceea în care intervenea o terță persoană. Astăzi, a vă prezenta singur în viața socială, particulară sau profesională, nu mai este o îndrăzneală sau o impertinență. Autoprezentarea se face de obicei când numărul de musafiri este prea mare sau pur și simplu când gazda a uitat să ne prezinte. În acest context, bunele maniere cer ca un domn mai în vârstă să se autoprezinte unui tânăr. Ca să se evite o situație mai puțin plăcută, precum o tăcere prelungită, se poate autoprezenta și un tânăr unui domn mai în vârstă sau unei doamne, cu condiția să nu întindă primul mâna. Și în viața profesională, autoprezentarea se impune într-o mulțime de situații. Când intrați într-un birou unde nu sunteți cunoscut sau într-o întreprindere, ca reprezentant al unei firme, trebuie să vă prezentați directorului ca și celui cu care aveți de discutat. Dacă așteptați într-o anticameră sau secretariat să vă întâlniți cu o persoană, îi puteți transmite acestuia o carte de vizită după ce v-ați prezentat secretarei. Deși nu trebuie să vă auto-intitulați doamnă, există situații în care, prezentându-vă la telefon de pildă, acest lucru devine necesar. Așa că puteți spune, vă telefonează doamna Popescu din partea doamnei Teodorescu. Formulările de autoprezentare sunt, permiteți-mi să mă prezint, Mihai Georgevici. Dacă sunteți deosebit de curtenitor, puteți adăuga și fraza. Mă scuzați că mă prezint singur, dar cum gazda este foarte ocupată, îmi permit să o fac. Desigur, în acest caz vom adapta formula la împrejurări. Astăzi sunt acceptate și formulările mai relaxate, lipsite de acel permiteți-mi. Putem spune simplu, sunt Mihai Georgevici, coleg de birou cu gazda. Dacă intrăm într-un birou, vom spune, sunt inginerul Dan Ivanovici, aș vrea să vorbesc cu domnul Ivănescu. În rest, regulile cunoscute rămân valabile. Tânărul se prezintă celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, iar domnul doamnei.

0: Este ora 14 și 18 minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Weekend Magazine, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate. Iar de la această oră vă aducem informații cu privire la starea vremii de astăzi, 5 iulie. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se încălzește puțin față de ieri și maximele ajung la 27 de grade Celsius. În zona Maramureșului nu se mai adună norii. Apar și câteva reprize de ploaie, iar în Transilvania se intensifică vântul. În ținuturile vestice se anunță o zi frumoasă, cu soare și temperaturi în creștere. Nu sunt semne de ploaie, iar în Banat se vor atinge 30 de grade Celsius. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, iar minimele vor fi în jur de 16 grade Celsius. În Transilvania a fost răcoare la începutul zilei, în special în depresiuni. Apoi soarele a încălzit treptat atmosfera, iar maximele ajung la 27 de grade Celsius la Târgu Mureș. Ploile apar sporadic în regiunile montane, iar vântul bate mai tare pe crestele Carpaților. În Oltenia este cam înorat în unele zone, dar nu o să plouă. Cerul se degajează mult mai târziu, iar temperaturile urcă până la 31 de grade Celsius. Și în sudul României sunt ceva înorări la această oră, dar atmosfera va deveni însorită cât de curând. Cresc și temperaturile, însă avem valori suportabile de cel mult 29 de grade Celsius. Vântul se intensifică pe parcursul zilei. Și la munte se mai încălzește puțin, după amiază apar câteva averse trecătoare, pot fi și descărcări electrice, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie timpul frumos. Vântul o să sufle mai tare pe crestele Carpaților meridionali, acolo vor fi rafale de 60 de km pe oră. La mare găsim soare, vreme bună și până la 27-28 de grade Celsius prin stațiuni. Vântul devine mai insistent după orele amiezii. Atunci vor apărea și ceva înorări, dar e puțin probabil să plouă. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 5 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Atanasie Atonitul. Atanasie s-a născut în cetatea Trapezun din părinți temători de Dumnezeu. El a rămas orfan încă de mic, dar prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, o căpetenie de oaste l-a luat în grija sa și l-a dus la Constantinopol ca să-l dea la învățătură. Pentru blândețea și smerenia sa, Atanasie era iubit de toți cei de-o seamă cu el. În jocurile lor, copiii alegeau pe unul împărat, pe altul mai marele oștirii, iar pe Atanasie, ca într-o prorocire, îl puneau totdeauna egumen. După ce și-a săvârșit învățătura, Atanasie, care mai înainte de călugărie se numea Avraam, a plecat în pustia lui Malein, aproape de muntele Athos, unde s-a nevoit ca ucenic al vestitului Mihail Malein. Râvnind o viețuire mai aspră, Atanasie s-a dus în muntele Athos ca să petreacă în sihăstrie. În jurul său au început să se adune curând mulți râvnitori ai viețuirii pusnicești, astfel că sfântul a fost silit să ridice vestita lavră. Într-o aceasta a fost ajutat de împărații Bizanțului, mai întâi de Nichifor Focas, care el însuși voia să se lepede de lume și să se facă monah, apoi de Ioan Timischies. Asupra lui Atanasie au venit ispite fără de număr și de la draci și de la oameni, dar el, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, le-a ținut piept și pe toate le-a biruit cu nespusa blândețe și cu necontenita rugăciune înaintea Dumnezeului celui viu. Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Atanasie s-a învrednicit a o vedea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, care a făcut să țâșnească în chip minunat apă din stâncă și a făgăduit sfântului că ea va fi de-a pururi egumena mănăstirii sale. Atanasie a trecut pe toți frații cu lucru și cu rugăciunea și pe toți i-a iubit cu dragoste de părinte și de păstor. Sfârșitul său a venit însă fără de veste. Cuviosul a urcat împreună cu alți 6 monahi în vârful unui pridvor nou zidit al bisericii spre a cerceta zidul ce fusese înălțat de curând, dar zidul s-a surpat și i-a îngropat de vii. Astfel s-a stins acest mare luminător al monahismului în anul 1003. După moartea sa, Atanasie s-a arătat în multe rânduri fraților din mănăstire, uneori pentru a-i mângâia, iar alteori pentru a-i mustra. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ciprian, noul mucenic. Ciprian s-a născut în satul Clitoț din Epir, din părinți binecredincioși. După moartea lor, Ciprian a plecat în Sfântul Munte, unde s-a tuns în monahism, dăruindu-se cu totul vieții de nevoință într-o chilie de lângă mănăstirea Cotlumuș. El a luat asupra-și ostenel peste ostenel, nevoințe peste nevoințe, încât a ajuns cunoscut și cinstit în tot Sfântul Munte. Dar Ciprian încă nu era mulțumit de nevoințele sale, ci se frământa cu gândul că nu se va putea mântui decât numai prin mucenicia pentru Hristos. Drept aceea, a lăsat Sfântul Munte și a plecat la Tesalonic, unde s-a înfățișat pașei din această cetate și a început să-l povățuiască a lepăda credința cea mincinoasă lui Mahomed și a primi adevărul credinței creștine. Pașa a poruncit ca Sfântul să fie biciuit și izgonit din cetate. Nemulțumit de această puțină pătimire, Ciprian a mers la Constantinopol și a trimis o scrisoare marelui vizir în care arăta minciuna învățăturii lui Mahomed și adevărul propovăduit de Hristos Domnul. Aprinzându-se de mânie, vizirul l-a trimis la șeic, care, auzind toate cele grăite de Ciprian, a poruncit să-i se taie capul. Sfântul s-a bucurat peste măsură, mergând la locul tăierii ca la un prasnic de nuntă. Astfel a pătimit pentru Hristos acest bărbat dumnezeiesc în ziua de 5 iulie anului 1679, împlinindu-și dorirea sa cea mai fierbinte. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Lampadus. Iubindu-l pe Hristos cu dragoste fierbinte încă din pruncie, Lampadus a plecat în pustia Irenopolis, unde s-a dăruit viețuirii într-o nevoință. Biruind toate patimile și poftele trupului, sufletul său s-a umplut de lumină dumnezeiască, de pace negrăită și mai presus de fire. Lampadus s-a arătat făcător de minuni și în timpul vieții și după moartea sa. El s-a nevoit în veacul al X-lea.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre trezvia minții. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit, nădăjduiți până la sfârșit în harul care se aduce vouă prin arătarea lui Iisus Hristos. Fraților, mintea este călăuza și povățuitoarea sufletului. Dumnezeu le-a dat dobitoacelor doar suflet, nu și libertate, și de aceea le cârmuiește El însuși cu mintea sa. Dar oamenilor le-a dăruit și suflet și minte, iar odată cu mintea le-a dăruit voire slobodă. Mintea și libertatea sunt nedespărțite. Drept aceea deșarte sunt toate născocirile filozofilor ce învață că omul are cu adevărat minte, dar nu și libertate. Din viața de fiecare zi se vădește limpede că libertatea este tovarășa nedespărțită a minții. De bună seamă că omul nu are nici minte desăvârșită, nici libertate deplină, dar stă sub cârmuirea și povața lui Dumnezeu. Singur Dumnezeu are minte și libertate desăvârșită. Noi suntem, dar, numai chipul și asemănarea minții și libertății dumnezeiești. Avem îndeajuns de multă minte pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și îndeajuns de multă libertate pentru a putea hotărî dacă să împlinim sau nu voia lui Dumnezeu. Când mintea își pierde puterea sa deplină de cârmuirea sufletului, atunci în suflet răsar multe învățături potrivnice una alteia, care pricinuiesc sufletului tulburare, neorânduială și pieire. Ce înțeles au greul apostolului încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă desăvârșit? Iată ce înseamnă. Nu lăsați cugetul vostru pradă închipuirii, ci siliți-vă mintea a cugeta numai la legea lui Dumnezeu. Mai înseamnă încă și aceasta. Nu îngăduiți cugetului vostru să se slujească peste măsură de libertatea cea dăruită vouă de Dumnezeu, ducând sufletul în robia trupului, a lumii și a diavolului, ci vă țintuiți cugetul de Hristos ca de o cruce, pentru ca sufletul vostru să poată învia întru Hristos. Încă mai înseamnă, zăvorâți-vă cugetul dinaintea tuturor închipuirilor de sine, ca nu cumva cugetul vostru să fie otrăvit și să cadă pradă diavolului, ci vă încingeți cugetul în strânsoarea inimii, unde el se va trezi cu rugăciunea și se va curăți cu lacrimile. Iată, pe scurt, înțelesul acestor graiuri. Siliți-vă cugetul a nu se sluji peste măsură de libertatea dăruită lui, hulind pe Dumnezeu cel viu și milostiv și omorându-vă sufletul cu patimile. O, Iisuse Doamne, cugetul și înțelepciunea lui Dumnezeu ajută-ne nouă să ne încingem cugetele noastre, ca să putem cugeta doar cele ce sunt de la Tine și dintr-o Tine și pentru ca mințile noastre, deșteptându-se, să poată călăuzi sufletele noastre spre mântuire. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la trecerea cea minunată a israeliților prin Marea Roșie. Cu Moise a însemnat marea cu toiagul potrivit poruncii lui Dumnezeu și marea s-a despărțit, iar poporul lui Dumnezeu a trecut pe fundul mării ca pe uscat. Să luăm aminte cum egiptenii i-au urmărit pe evrei pe aceeași cale, dar Moise a făcut semn cu toiagul și marea s-a împreunat iarăși peste ei. Și să luăm aminte cum aceasta îmi slujește drept pildă, cum că Dumnezeu poate face orice voiește și că îi izbăvește pe robii săi credincioși de cele mai mari primejdii, iar pe necredincioși îi pedepsește.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
5: Harfa psalmistului David.
6: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
5: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 28 al lui David. Aduceți Domnului, fii al lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuviință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. El face să răsară Libanul ca un vițel, iar Ermonul ca un pui de gazelă. Glasul Domnului cel ce varsă para focului. Glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor. Glasul Domnului despoaie cedrii și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Psalmul 29 al lui David. Te voi înălța, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o m-ai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este în mâna Lui și viață întru voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, întru voia Ta dat-ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai de sângele meu de mă cobor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc.

0: aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvitul mai Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoi sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mine ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

Este ora 14 și 56 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că parlamentarii dezbat un proiect de lege care ar putea suspenda temporar comercializarea în România a alimentelor și furajelor obținute prin culturi celulare cunoscute și sub denumirea de carne cultivată în laborator. Potrivit proiectului, măsura ar rămâne în vigoare până la stabilirea unui cadru unitar la nivelul Uniunii Europene privind evaluarea siguranței acestor produse. De asemenea, inițiativa prevede reguli mai stricte pentru denumirea și etichetarea produselor de bază de proteine vegetale, astfel încât consumatorii să nu fie induși în eroare. Dacă proiectul va fi adoptat, produsele obținute prin culturi celulare nu vor putea fi introduse pe piața din România, cu excepția celor destinate exclusiv cercetării, evaluărilor de siguranță sau utilizării în domeniul medical, farmaceutic și veterinar. Acestea nu vor putea fi însă comercializate pentru consum uman sau animal. Proiectul prevede și sancțiuni consistente pentru nerespectarea acestor reguli. Amenzile pentru comercializarea produselor interzise pot ajunge până la 150.000 de lei, iar pentru încălcarea normelor de etichetare a produselor vegetale, până la 75.000 de lei.

0: Stimați ascultători, este ora 15, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica pentru familie, rubrică realizată de Părintele Diacon Bogdan Stroia. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre singurătatea în doi. Trăim într-o epocă paradoxală. Pe de o parte, suntem mai conectați ca oricând prin tehnologie, dar pe de altă parte, în multe case s-a instalat o formă de singurătate tăcută, greu de numit, greu de recunoscut. Este ceea ce psihologii numesc alienare relațională, iar biserica o vede ca pe o pierdere a unității de suflet la care soții sunt chemați prin sfânta taină a cununiei. Nu este o singurătate geografică, ci este una lăuntrică, mai dureroasă decât absența fizică. Erich Fromm spunea că iubirea este arta de a sta împreună ca doi oameni și totuși de a rămâne fiecare o ființă liberă, vie și deplină. Dar atunci când această artă se pierde, soții ajung să trăiască unul lângă celălalt ca doi străini. Totul începe de obicei în tăcere. La început e lipsa comunicării. Soții încetează să-și mai împărtășească gândurile, durerile, micile bucurii. Încet, încet, între ei se instalează o prăpastie invizibilă. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu finețe, taina este să nu vorbești mult, ci să te rogi și să iubești. Acolo unde nu există rugăciune și dragoste se instalează răceala, când rugăciunea lipsește și inima îngheață. Dar nu este doar lipsa rugăciunii sau a comunicării. Societatea modernă încurajează un fel de individualism care pătrunde și în sânul familiei. Ne învață că împlinirea personală stă mai presus de comuniune, că libertatea înseamnă să trăiești pentru tine. Aristotel observa încă din antichitate că omul este prin fire ființă socială, iar cel ce trăiește singur, nu din nevoie, ci din alegere, este ori o fiară, ori un zeu. În sânul familiei, când fiecare trăiește doar pentru sine, rezultatul nu este divinitate, ci este însingurare. De multe ori, această singurătate se manifestă prin lucruri mici. Conversațiile se reduc la probleme administrative, facturi, cumpărături, programul copiilor. Gesturile de tandrețe dispar, înlocuite de tăceri lungi sau de izbucniri mărunte. Psihologul John Gottman descrie acest fenomen drept coexistență paralelă, adică doi oameni care împart aceeași casă, dar nu există în aceeași viață. Iar Sfântul Paisie Aghioritul atrage atenția. Când între soți nu mai există legătura duhovnicească, toate celelalte devin grele și nesuferite. Psihologia modernă vorbește mult despre fenomenul numit intimitate emoțională, considerată fundamentul oricărei relații de durată. Intimitatea nu înseamnă doar apropiere fizică, ci mai ales capacitatea de a fi vulnerabil, de a-ți deschide sufletul fără teamă că vei fi judecat sau respins. În limbaj duhovnicesc, aceasta este ceea ce părinții numesc a purta sarcinile unul altuia, adică a primi slăbiciunile celuilalt cu îngăduință și dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că soții trebuie să fie unul pentru altul sprijin și mângâiere, ca doi prieteni nedespărțiți, nu ca doi străini legați doar de lege. Așadar, singurătatea în doi nu apare neapărat din lipsa dragostei inițiale, ci din frica de a mai fi vulnerabil, din retragerea în sine, acolo unde celălalt nu mai are acces. Astfel, soții se pierd unul pe celălalt, nu dintr-o dată, ci treptat, prin nepăsare, prin lipsa de atenție la sufletul celuilalt, prin fuga în exterior, unul în muncă, altul în prietenii, iar altul în lumea virtuală. În locul comuniunii se instalează obișnuința, suntem împreună pentru că așa trebuie, nu pentru că ne dorim cu adevărat să fim. Aristotel, în Etica Nicomahică, spunea că prietenia adevărată se întemeiază pe virtute și pe dorința binelui celuilalt. Atunci când virtutea dispare și prietenia și familia ajung să se degradeze. Totuși, există și un drum de întoarcere. Redescoperirea comuniunii nu vine prin reproș sau forță, ci prin delicateția unei iubiri reînnoite. Comunicarea sinceră, dar blândă, devine început de vindecare. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în dragoste să creșteți în toate. Creșterea aceasta nu înseamnă doar emoție, ci și efort, răbdare, dorința de a-l vedea pe celălalt nu ca pe un rival, ci ca pe un dar primit de la Dumnezeu. Psihologia confirmă în zilele noastre ceea ce părinții bisericii au spus din totdeauna, că adevărata intimitate se clădește din ascultare și din gesturi mici repetate zilnic. Astfel, dacă dorim să înțelegem că iubirea conjugală este un drum de jertfă reciprocă, nu doar o sursă de satisfacție personală, atunci singurătatea în doi se poate transforma din nou în unitate vie. Așadar, stimați ascultători, problema nu este că soții nu mai au timp unul pentru altul, ci că nu mai au inima deschisă unul pentru celălalt. Poate nu putem petrece împreună ore întregi, dar putem dărui câteva clipe pline de atenție și căldură. Putem înălța împreună o rugăciune scurtă, putem spune un cuvânt de bine. Acolo unde există iubire și rugăciune, chiar și pentru câteva minute, ele devin hrană pentru suflet. Singurătatea în doi nu este un destin inevitabil. Este o rană care se poate vindeca dacă soții aleg să se regăsească în Dumnezeu și unul în celălalt. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, căsătoria nu este dată pentru ca să fim doar împreună, ci pentru ca să fim un singur trup și un singur suflet. Iar atunci când sufletele se unesc în Hristos, niciodată nu mai poate fi vorba de singurătate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 15 și 13 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că turismul din România a înregistrat o ușoară schimbare în luna mai. Deși numărul turiștilor cazați în hoteluri, pensiuni și alte structuri de primire a crescut cu 0,1% față de aceeași lună a anului trecut, durata sejururilor a fost mai mică, iar numărul înoptărilor a scăzut cu 4,3% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În luna mai au fost înregistrate peste 1,12 milioane de sosiri în unitățile de cazare. Turiștii români au reprezentat aproximativ 3 sferturi din total, iar cei mai mulți vizitatori străini au venit din Europa. Durata medie a șederii a fost de 1,9 zile pentru turiști români și de 2 zile pentru cei străini. Totodată, gradul de ocupare a locurilor de cazare a fost de 25,7%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de luna mai a anului trecut. Cele mai căutate destinații au rămas Bucureștiul, Brașovul și Clujul.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită, este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb, care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubit? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștiente. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiență, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale, este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație, de exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu, încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să-ți trimite emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, astfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.

Este ora 15 și 28 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de drepturi suplimentare potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Inițiativa prevede acordarea concediului medical și a indemnizației inclusiv pe perioada investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului și a tratamentului, nu doar în timpul intervențiilor și tratamentelor propriu-zise. Proiectul urmărește să reducă presiunea asupra familiilor care îi însoțesc pe bolnavii de cancer la consultații, analize și alte investigații medicale esențiale. În prezent, legislația acordă aceste drepturi doar în anumite situații, iar noile modificări ar extinde perioada în care însoțitorii pot beneficia de sprijin. Dacă va fi adoptată, legea va oferi un sprijin suplimentar aparținătorilor care îi însoțesc pe pacienții oncologici pe tot parcursul evaluării și tratamentului, facilitând accesul acestora la îngrijirea medicală necesară.

0: Ora 15 și 30 de minute, stimați ascultători, vă aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Slujirea arhierească la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. În a doua parte a lunii iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa și tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. Astăzi, în duminica 5-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Stareței Iuliana Rusu. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Macari a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Sfântul Ierarh Nectarie de la Ponor. În cuvântul rostit cu acest prilej, arhipăstorul nostru a spus:
2: iubiții mei, Iisus Hristos trece astăzi prin Gadara lumii noastre, tot mai tulburată și amăgită de duhurile rele. El este gata să ajute pe toți care se află în robia păcatelor și patimilor ucigătoare. Credem aceasta pentru că prin jertfa și învierea sa a zdrobit porțile iadului și l-a înfrânt definitiv pe Satana. Însă datoria noastră este să ne străduim, a ne feri de gândurile și sentimentele murdare, precum și de bănuielile, prejudecățile și curiozitățile inutile. Astfel, în ființa noastră curată va domni Hristos, a cărui prezență demonii nu o pot suporta. În acest sens, Sfântul Apostol Iacob îndeamnă: împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.
1: Noua Biserica Mănăstirii Hristos Pantocrator a fost ridicată în perioada anilor 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești, cu accente de inspirație brâncovenească și neoromânească, noul locaj domină prin așezarea sa centrală întregul ansamblu monahal. În această biserică se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, racla cu un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu părticele din moaștele celor 12 sfinți apostoli. Locașul de închinare a fost târnosit la data de 18 iulie 2021. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie 2026 cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să-și asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai despuse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa 2026 propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarhul din București, și Părintele Diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la dumnezeiasca liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției amintim tâlcuirile biblice susținute de Arhimandritul Justin Miron și Românahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, seri de film, documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, tabăra internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecerea vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activitățile propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
3: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin departamentul de tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca, pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751-567-387. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
0: actualitatea religioasă.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță.

0: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1833, la data de 5 iulie, s-a născut Visarion Roman. Acesta este originar din comuna Gănești, județul Mureș, unde tatăl său era dascăl și cântăreț al bisericii din sat. A urmat școala primară romano-catolică de limbă maghiară din Mediaș, apoi a continuat studiile la Dumbrăveni și Sibiu, învățând pe parcurs limbile latină și germană. În 1852 s-a înscris la Institutul de Teologie și Pedagogie, ale cărui baze au fost puse de către mitropolitul Andrei Șaguna. După 2 ani, termină teologia și pedagogia cu cele mai bune note. Dintre cele două, alege mai departe pedagogia și intră ca profesor suplinitor la Institutul de Teologie și Pedagogie din Sibiu. Pentru că era foarte apreciat de Andrei Șaguna, acesta din urmă l-a numit contabil și supraveghetor al tipografiei arhidiecezane din Sibiu, iar apoi i-a încredințat redactarea publicației Telegraful Român. De asemenea, Visarion Roman a luat parte și la Revoluția din 1848. Prin împletirea spiritului pedagogic, organizatoric și economic, Visarion Roman se orientează către domeniul economiei ca mijloc de emancipare materială și spirituală a țărănimii române din Transilvania. De asemenea, tot pe data de 5 iulie, în anul 1941, brigăzile 1 și 4 mixte din cadrul armatei române au eliberat orașul Cernăuți de sub ocupația sovietică. Bătălia de la Cernăuți s-a desfășurat la scurt timp după angajarea armatei române în cel de-al doilea război mondial. Ofensiva s-a declanșat în dimineața zilei de 3 iulie 1941, inițial spre Storojineț. Batalioanele 1 și 2 vânători de munte din Brigada 1 mixtă, ajungând pe Siret, după care, într-o manevră îndrăzneață, au trecut râul prin Vad. Apoi au eliberat orașul și au constituit un cap de pod la nord de râu. Pretutindeni, populația a primit militarii români eliberatori cu flori și cu mare bucurie. Între timp, Brigada 4 mixtă a ajuns în seara zilei la Dobrova, iar Divizia 7 Infanterie, care a întâmpinat cea mai puternică rezistență în zona Fântâna Albă, a trecut temporar la apărare activă, cu misiunea de a interzice pătrunderea inamicului spre sud. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul radioprogramului Weekend Magazine. În continuare, vă propunem spre audiție emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan, iar de la ora 17:30 cu emisiunea Florilegiu Muzical Bizantin, emisiune realizată de domnul profesor Laurențiu Truță. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
5: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Pompeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, în emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, am s-o prezint pe Valeria Peter Predescu. Valeria Peter Predescu s-a născut în 24 octombrie 1947 în satul Telciu, județul Bistrița Năsăud. În perioada 1971-1975 a lucrat în învățământ ca maestru instructor la școala generală de 10 ani din Telciu, absolvind post-liceal două cicluri de perfecționare pentru maestri instructori. Aflându-se la Telciu, în 1972, folcloristul năsăudean Dumitru Vârtic, redactor la Radio Cluj, a auzit-o cântând pe Valeria Peter Predescu. Așa, a ajuns să colaboreze cu orchestra Bistrița, iar doi ani mai târziu ajunge și la Radio București, unde participă la emisiunea tinerei redactor Mărioara Murărescu, care îi va călăuzi pașii de-a lungul întregii cariere.

Valeria Peter Predescu a făcut prima înregistrare în anul 1973 la Radiodifuziunea Română cu orchestra Radio, dirijată de George Vâncu. În următorul an a participat la concursul Floarea din grădină, câștigând cu maximum de puncte. În 1974 i-a apărut primul disc mic la Electrecord cu 5 dintre cele 6 cântece pe care le-a înregistrat la radio. Un an mai târziu a fost invitată la casa Electrecord de către directorul Teodor Cartiș și a editat al doilea disc mic. După 2 ani, i-a apărut un LP mare cu 12 cântece, intitulat Ia-mă-n brațe, dorule, care s-a bucurat de o foarte bună primire din partea publicului. A făcut și alte înregistrări la diferite case de producții

Valeria Peter Predescu a colaborat de-a lungul carierei cu mai multe ansambluri folclorice. Amintesc acum, ansamblul Cununa, cu care a câștigat locul întâi la primul turneu internațional la care a participat din Polonia în 1978. Apoi, ansamblul Păunița, ansamblul Cununa de pe Someș, ansamblul Codrișorul, ansamblul Someșana și altele. Artista și-a dedicat viața folclorului românesc atât prin organizarea evenimentelor culturale din județ, a festivalurilor și a spectacolelor, cât și prin filmări TV și emisiuni radio în care promova adeseori tineri interpreți.

În cei aproape 40 de ani de activitate, în calitate de interpretă de muzică populară, Valeria Peter Predescu a muncit enorm, cultivând și ducând în lumea întreagă tradițiile, portul, cântecul și dansurile din întreaga zonă a Năsăudului și Bistriței, cel mai mult însă de pe Valea Sălăuței, de unde este ea, și de pe Valea Someșului. A cules balade din aceste zone, balada lui Vălean, balada lui Tănase Todoran, trei variante ale baladei Șarpelui, balada nevestei fugite de la bărbat, balada eroului necunoscut, precum și multe doine, multe cântece propriu-zise de joc, cu strigături, cântece din ceremonialul de nuntă, dar și din ritualul de înmormântare. A înregistrat peste 61 de discuri și CD-uri. A scris 4 lucrări etnografice și folclorice în 2 ediții și un număr însemnat de studii și cercetări, culegeri folclorice, balade, doine, colinzi, pricezne, strigături, cântece de joc și voie bună. Din anul 1992, după cum mărturisea artista într-un interviu, a început să cânte pricezne la biserici sau mănăstiri, unde era prezentă și rugată să cânte, mai ales la hramuri, sfințiri de biserici sau sărbători. De altfel, a înregistrat 3 CD-uri cu pricezne.

Valeria Peter Predescu a editat în timp o carte intitulată Destin, scrisă de o scriitoare năsăudeană, Melania Cook. În paginile cărții sunt prezentate viața și activitatea sa, dar mai ales colaborarea sa cu ansamblurile folclorice din județ, turneele peste hotare, succesele și premiile obținute. A editat, de asemenea, un volum intitulat Cântări năsăudene, cu cântece culese și alese de ea. A editat și cartea intitulată Cântarea de pe urmă. Cartea are un compact disc cu vocile femeilor care boceau morții. A înregistrat aceste cântări începând din 1973 până în 2005.

Valeria Peter Predescu, activat ca profesor la Catedra de Muzică a școlii din Telciu. A coordonat 6 clase cu copii foarte talentați și a pus bazele unui grup folcloric numeros alcătuit din 54 de copii din comună. Apoi, în Bistrița s-a ocupat de un alt grup folcloric intitulat Miorița, alcătuit din aproape 30 de copii. În paralel cu activitatea sa la catedră, a fost invitată de un post de televiziune local să realizeze o emisiune intitulată Artă și Tradiție. Aici a adus în fața telespectatorilor oameni din lumea satului, meșteri populari, rapsozi, oameni care aveau ceva de spus, care scriau versuri populare sau care aveau preocupări privind tradițiile.

De-a lungul carierei sale a adunat numeroase diplome, titluri onorifice, premii primite în țară și la diverse festivaluri folclorice internaționale. Aș aminti acum că Valeria Peter Predescu a fost membră a Academiei Artelor Tradiționale de la Sibiu și, în anul 1994, a fost laureată a premiului Etnos pentru promovarea culturii autentice, pentru activitatea sa de culegătoare și interpretă a folclorului năsăudean. Valeria Peter Predescu este cetățean de onoare a comunei sale natale, Telciu, a comunei Leșu, a municipiilor București și Bistrița și a orașului Năsăud. A încetat din viață la vârsta de 62 de ani, pe 27 aprilie 2009.

Începând cu anul 2010, se organizează anual, în memoria artistei, Festivalul de interpretare a cântecului popular românesc Valeria Peter Predescu. Festivalul are loc anual la Bistrița. Acest concurs este deschis artiștilor amatori, soliști, vocali din țară și din străinătate, interpreți ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Soliștii din cadrul comunităților românești de dincolo de granițe pot participa la concurs în urma preselecției naționale din deschiderea festivalului. Concurenții interpretează, atât la preselecție cât și în concurs, 3 piese muzicale, o piesă fără acompaniament, doină sau baladă de maximum 3 strofe, o piesă cu acompaniament orchestral și o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, vorbim cu un renumit interpret al cântecului năsăudean, realizator de emisiuni folclorice în radio și televiziune, politician al culturii și om al bisericii. Bine ne-am găsit de data aceasta la telefon, domnule Alexandru Pugna.
1: Doamne ajută, Părinte, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă la acest ceas. Mă bucur să fiu pe frecvența postului de radio Reîntregirea de la Alba Iulia, unde cu ani în urmă am avut ocazia să fiu prezent în studio alături de Valeria Peter Predescu la unul din concertele pe care le-am avut la Alba Iulia cu doamna Valeria Peter Predescu. Am fost invitați în studioul postului de radio aparținând arhiepiscopiei dumneavoastră și m-am bucurat mult că, iată, după așa o lungă perioadă, revin, chiar dacă prin intermediul telefonului, să vorbesc despre cea cu care eram prezent atunci în studio. Valeria Peter Predescu, un nume de referință în cântecul popular din Transilvania, din Năsăud și, de ce nu, din România. Un reper pe harta spirituală a neamului nostru românesc, Valeria Peter Predescu, cea care a scos din lada de zestre a sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, din țara lui Coșbuc, a lui Repreanu, a lui Andrei Mureșan, a mitropolitului Nicolae Bălan. Iată, a scos adevărate bijuterii folclorice ce vorbesc de frumusețea sufletului oamenilor din această parte de țară, pentru că ce sunt cântecele dacă nu crâmpeie de suflet, izvorâte din trăirile oamenilor din această parte de țară și așezate în vers și linie melodică.
0: Ce amintiri vă leagă, domnule Alexandru Pugna, de privighetoarea năsăudenilor ce ast-

valorile extraordinare create de neamul nostru românesc. Mă leagă amintiri frumoase pentru că am cântat de atâtea ori și în momente deosebite pe care le-a gândit doamna Mărioara Murărescu în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric și sigur că am fost și colegi la Ansamblul Folcloric Profesionist Două Românesc în ultima perioadă de timp. Valeria Peter Prădescu a fost un artist deosebit, a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Și vreau să vă spun că a fost printre primele interprete care după 1990 a înregistrat colindele noastre adevărate și mai ales pricesnele. Aceste cântări de strană care erau interzise înainte de 1989 și nu am putut să le înregistrăm noi interpreții aceste cântări, dar le cântam la Sfintele Liturghii, atunci când preotul se împărtășește. Știm că la noi în Ardeal există acest obicei minunat prin care, iată, se aduce slavă Bunului Dumnezeu prin pricesne, prin cântările acestea care sunt adevărate pagini de Evanghelie scrise de sufletul creștinului de aici, din nord de țară. Iar Valeria Peter Prădescu, vă spuneam, a fost prima interpretă care a înregistrat un album cu pricesne. Era o credincioasă practicantă, ca să spun așa, și era foarte aproape de aceste valori extraordinare ale credinței noastre ortodoxe. Valeria Peter Prădescu a fost și rămâne un model pentru generațiile de interpreți ce vin acum să ducă mai departe, să preia și să transmită mai departe cântecul neamului nostru românesc. Și ea nu s-a mulțumit doar cu această ipostază de interpretă. Ea a cercetat, a cules foarte mult și a publicat cărți. Iată, una dintre cele mai importante cărți despre care mă întreabă mulți specialiști este cea intitulată Cântarea de pe urmă. Cântece ce însoțesc momentul plecării a marii treceri, cum ar spune Blaga, în lumea veșniciei a oamenilor de aici, acele cântări de înmormântare. Și Valeria Peter Prădescu are o culegere excepțională cu astfel de cântări, o lucrare unică, aș spune, în acest areal de spațiu transilvan, pe care ea a vrut să le nemurească, pentru că sunt valori ce vorbesc despre creația extraordinară a oamenilor din această parte de țară. Apoi are o carte intitulată Cântece năsăudene culese și alese de Valeria Peter Prădescu, cuprinzând câteva din cântecele pe care le-a cules de-a lungul timpului din satele năsăudene, și o carte intitulată Destin, sigur aceasta realizată împreună cu Melania Cuc, o scriitoare foarte cunoscută, în care ea își mărturisește drumul și tot ceea ce a făcut, a realizat ea pentru a pune în lumină cântecul adevărat al neamului nostru. A fost și rămâne pentru Ținutul Năsăudean în mod deosebit un reper, un exemplu de om și artist, un model pentru generațiile care vin să preia și să ducă mai departe cu responsabilitate cântecul neamului românesc.

Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evanghelia care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 5-a după Rusalii ne-a prezentat un fapt deosebit, o minune din cele multe săvârșite de Mântuitorul Hristos, un imens act de binefacere, dar și un semn clar și evident, din care oamenii de atunci și noi cei de astăzi care lecturăm Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, trebuie să înțelegem ceva în ceea ce privește identitatea persoanei lui. Chiar înainte de a săvârși minunea aceasta, vin demonii și îl mărturisesc, numindu-l pe Hristos Fiul lui Dumnezeu sau Sfântul lui Dumnezeu. Prieteni, dacă citim și privim acest text evanghelic în context, atunci vom observa ușor că și în pericopa anterioară sau în textul precedent, cel din Matei capitolul 8, care nu s-a citit în cadrul cultului, text care prezintă potolirea furtunii pe mare, s-a pus problema identității lui Isus. Adică s-a răspuns, sau textul răspunde la întrebarea cine era El sau cine este El în realitate. Textul biblic din Evanghelia după Matei ne spune că în acel context Iisus a certat vântul și marea și s-a făcut liniște mare. Matei capitolul 8, versetul 26. Acest lucru ieșit din comun i-a făcut pe ucenicii săi să se întrebe cu uimire cine este acesta că și vântul și marea ascultă de el. Matei capitolul 8, versetul 27. Cine poate să dea ordine sau porunci vântului? Cine poate porunci mării sau bolilor sau diavolului sau morții? Cine dă porunci sau ordine, acela e stăpân, e un domn, e un comandant sau un împărat, oricum un demnitar, unul care are autoritate, mai ales dacă ordinele lui sunt executate, sunt ascultate fără crâcnire. Aș vrea să vă amintesc, prieteni, că duminica trecută Iisus a spus numai un cuvânt, Matei capitolul 8, versetul 8, și sluga sutașului a fost vindecată. L-a vindecat de la distanță, n-a fost nevoie de prezența Mântuitorului în casa sutașului. Așadar, e limpede pentru majoritatea că Iisus este Domnul și Stăpânul istoriei și al creației. Am spus pentru majoritatea și nu pentru toți, pentru că sunt destui oameni care contestă această identitate sau acest statut de fiu al lui Dumnezeu. Nu e curios acest fapt? Demonii îl recunosc și îi cunosc acest statut, iar între oameni se găsesc mulți care nu sunt în stare sau se încăpățânează să îl recunosc. Domnul, spune psalmistul, citez, răscolește adâncul mării și potolește vuietul valurilor ei. Am încheiat citatul, psalmul 64, versetul 7. Domnul i-a poruncit furtunii și ea s-a făcut adiere de vânt lin și valurile mării au tăcut, psalmul 106, versetul 29. Tu, Doamne, stăpânești puterea mării, pornirea valurilor ei tu o potolești, psalmul 88, versetul 9. Evanghelistul Marcu ne spune și că Iisus a certat vântul și a spus mării, taci, potolește-te. Și vântul a încetat și s-a făcut liniște mare. Marcu, capitolul 4, versetul 39. Dragi prieteni, v-am spus la început că minunea săvârșită de Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, din duminica 5-a după Rusalii, tămăduirea sau vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor a fost o imensă binefacere pe care Mântuitorul a făcut-o în primul rând celor doi nefericiți. Ne putem doar imagina starea în care se aflau aceștia, ce viață duceau și cum se puteau ei simți, dar și întregii comunități a acelui ținut care era îngrozită și tulburată de comportamentul lor agresiv. Evanghelistul Matei ne spune că cei doi demonizați au ieșit din morminte și că erau atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Nimeni nu putea să le stea în cale. Matei capitolul 8, versetul 28. Așadar, un imens act de binefacere atât pentru cei doi nefericiți cât și pentru întreaga comunitate. Dragi prieteni, textul biblic ne spune mai departe că demonii i-au cerut lui Iisus permisiunea de a intra în eventualitatea ieșirii lor din cei doi oameni într-o turmă de porci care păștea în apropiere. Așa s-a întâmplat. Demonii au ieșit la cuvântul sau la porunca Mântuitorului din cei doi oameni și au intrat în turma de porci, iar turma s-a aruncat îndată de pe faleză în mare,
producând, vă imaginați, o imensă pagubă materială locuitorilor cetății Gadara. Aceștia au aflat de la păzitorii porcilor ce s-a întâmplat și au venit la Iisus, spune evanghelistul, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui. Ai crede că au venit să-i mulțumească? Ai crede că au venit să vadă minunea? I-au văzut pe cei doi vindecați și liniștiți, însă, paradoxal, au refuzat să se împace cu gândul că li s-a făcut o pagubă materială atât de mare, încât l-au rugat pe Iisus, auziți, să plece din hotarele lor. Matei, capitolul 8, versetul 34. Cumplită rugăminte, să-L rogi pe Dumnezeu să te lase în pace, să-L rogi pe Dumnezeu să plece sau să iasă de la tine, să-I ceri lui Dumnezeu să te lase în pace. Și Domnul le-a ascultat rugămintea, a intrat în corabie și s-a întors în cetatea sa, adică la Capernaum. Matei, capitolul 9, versetul 1. Dragi prieteni, spuneți-mi dumneavoastră ce fel de logică sau ce fel de rațiune se ascunde în spatele acestei cereri. Înțelegem din textul Evangheliei că l-au rugat frumos să plece de la ei, n-au țipat, n-au strigat la el, nu i-au dat un ultimatum violent și nu i-au zis mâine pe la ora asta să nu te mai vedem pe aici. L-au rugat frumos, pentru că deja se temeau de el și de puterea lui. Dar dacă au văzut că are puterea de a face bine, atunci de ce, prieteni, de ce totuși l-au rugat să plece din hotarele lor? Cred că, în realitate, aceasta este întrebarea cea mai importantă pe care trebuie să ne o punem în legătură cu acest text. Unul dintre răspunsuri ar fi acela că nu puteau suporta nefirescul, nu puteau suporta supranaturalul. Există oameni atât de ancorați în cele materiale, atât de trupești, încât nu vor să aibă de a face cu cele supranaturale. Nu puteau suporta ceva ce ieșea din prozaicul cotidian, din lucrurile cu care ei erau obișnuiți. S-au obișnuit și cu comportamentul celor doi îndrăciți, dar cu vindecarea lor nu s-au putut obișnui. Ei nu știau să trăiască decât în limitele firescului cu care s-au obișnuit. Acum și-au pierdut numai porcii, dar mâine cine știe ce li se mai putea întâmpla? Oare ce am fi făcut sau cum am fi reacționat noi în locul locuitorilor din Gadara? Știți ce cred eu? Cred că am fi procedat la fel sau ne-am fi comportat la fel. Prieteni, Dumnezeu îi îngăduie diavolului existența pentru că lucrarea celui rău, lucrarea vrăjmașului are un rost și ea, paradoxal, în istoria mântuirii noastre sau în economia mântuirii noastre. E un rău necesar în ecuația, dar și în educația existenței noastre creștine, chiar dacă noi nu înțelegem în întregime sau pe de-a întregul rostul. Părinții bisericii spun că prin diavol Dumnezeu ne încearcă credința. Prin el ne pune credința și voința la încercare, o supune unui examen. Dumnezeu ne-a creat ființe responsabile și vrea să fim stăpâni pe voința noastră, vrea să fim stăpâni pe mintea noastră și pe rațiunea noastră. Nu suntem roboți, nu suntem marionete, suntem oameni dotați cu voință, cu rațiune și cu sentiment. Dumnezeu a vrut să existe un control și noi să avem acest control al minții și al voinței noastre, control prin care ne verificăm credința uneori, la fel cum aurul se verifică prin anumite substanțe și prin foc. Acele substanțe sunt niște acizi foarte puternici, dar ei verifică aurul și calitatea lui. Acizii în ei înșiși nu au nicio valoare, dar dacă vrei să afli dacă o bijuterie este autentică, dacă este din aur, atunci te duci cu ea la bijutier și îl rogi să ți-o testeze și să ți-o controleze. Dacă bijuteria este din aur, acizii nu o ating, n-au puterea să o atingă, să o corodeze, să o înegrească. Dar dacă nu e din aur, acizii oxidează și o negresc și se vede imediat că nu e aur. Ceva asemănător se întâmplă și în lucrurile care privesc credința noastră. Dacă sufletul tău e curat, diavolul nu-l poate atinge. Gândiți-vă la experiența pe care a avut-o dreptul Iov în Vechiul Testament. Dumnezeu i-a îngăduit satanei să se apropie de acest om, să-l încerce pe acest om. Se putea diavolul atinge de tot ceea ce avea Iov, chiar și de trupul lui, de sănătatea lui, dar auziți, Dumnezeu nu i-a îngăduit diavolului să se atingă de sufletul lui Iov. I-a spus clar și ferm, de sufletul lui să nu te atingi. Prieteni, trebuie să ne temem de diavol ca să nu ne înșele, dar nu trebuie să ne fie teamă până în măsura în care să credem că diavolul dispune de viața noastră după bunul său plac.
Scriptura și învățătura Sfinților Părinți ne spun că diavolul dispune de multe posibilități de înșelare. Cu cel deștept e deștept, cu cel prost e prost. În timp și-a schimbat și diavolul tactica, iar acum nu mai sperie pe om și nu mai apare în ipostaze înfricoșătoare. Acum apare sub chipuri frumoase și fascinante, atrăgătoare, ne poate captura și înșela chiar și prin literele unei cărți, scrise sub influența lui. Dar îndeosebi, fiind el ființă spirituală, lucrează împotriva noastră prin spirit, adică îi șoptește sufletului nostru, îi șoptește gândului nostru, îi șoptește inimii noastre și îi zice, ia-o pe aici, nu pe acolo pe unde îți spune Dumnezeu. E un sfătuitor care se îmbie singur și care ne asigură întotdeauna că ne vrea binele, ne favorizează și ne încurajează plăcerile, bucuriile, dar întotdeauna pe cele care nu se pot obține în chip firesc, deschis, cinstit și onest. Prieteni, una este să-L primești pe Dumnezeu în ținutul tău, în comunitatea ta, în familia ta, în casa ta sau în sufletul tău și cu totul altceva este să-L alungi sau să-L rogi să te lase în pace, să-L rogi să plece de la tine. Gadarenii, repet, vin la Iisus, se miră și se înfricoșează de acest fapt minunat, dar culmea îl roagă pe Iisus să-i lase în pace, să plece din hotarele lor. Se vede că pentru ei, la fel ca pentru diavolul sau diavolii care intraseră în cei doi oameni, Iisus a ajuns, se pare, sau a venit prea devreme sau înainte de vreme și ca atare nu erau pregătiți ca să-L primească și să-L găzduiască. Cât de trist este, dragi prieteni, acest fapt. Iisus a reușit să-i convingă sau să-i înduplece pe demoni, dar n-a izbutit să-și facă loc în inimile și în sufletele acelor oameni. V-aș sugera să nu ne grăbim să-i judecăm pe locuitorii acelei cetăți și să-i socotim sau să-i numim nefericiți și să nu ne grăbim să le condamnăm comportamentul înaintea lui Iisus. Pentru ei au fost mult mai importanți porcii decât cei doi oameni de-ai lor care se aflau sub puterea diavolului. Zic să nu ne grăbim să-i judecăm pe cei care au trăit atunci, pentru că de prea multe ori regăsim și în comportamentul nostru aceeași înclinare. Aceia, în loc să-i mulțumească lui Iisus pentru faptul că a vindecat doi semeni ai lor, că a făcut oarecum curățenie în comunitatea lor, l-au alungat, l-au respins pentru faptul că acel fapt minunat le-a produs o imensă pagubă materială.

Prieteni, să luăm aminte la gestul acelor oameni, pentru că și noi trăim o vreme sau un timp în care materialismul și cele materiale par să fie tot ceea ce contează. Pentru mulți dintre contemporanii noștri, materialismul, trupul sau corpul și pântecele sau stomacul. Am intrat cu bună știință și ne consumăm tot timpul și toată energia în spațiul celor materiale, în lumea banului, a câștigului, a profitului, a consumismului, a pierderilor, a economiei de piață, a întrecerii între puterile economice, a informaticii și a tehnicii și nu mai putem renunța la acestea. Prieteni, suntem oameni, avem un suflet și n-ar trebui să pierdem din vedere sau din atenția noastră valorile care ne țin în viață și care ne ajută să călătorim pe marea cea sărată a acestei vieți. Iar valoarea supremă pe care o avem și pe care n-avem voie să o pierdem este credința în Dumnezeu. Iar imediat după aceasta, cultura, educația sau cultivarea sufletului nostru. Vacanța de vară sau concediul care pentru cei mai mulți oameni a început poate fi o ocazie ideală pentru a face acest lucru. Sunt bune ieșirile în natură, sunt recomandate plimbările, mișcarea, excursiile, evadarea din cotidian, din stresul zilnic, prin distracție și sport, dar să nu uităm că avem în noi un suflet pe care trebuie să ne-l cultivăm, pe care trebuie să-l șlefuim, asemenea diamantului, așa cum fac elevii și studenții la cursuri, la școală, să-l înnobilăm, să-i redăm strălucirea și să-i dăm mai cu seamă cele ce îi sunt de folos, adică să-l hrănim așa cum ne hrănim trupul, cu o lectură bună, cu rugăciunea, cu sfintele taine, cu dumnezeiasca împărtășanie și să nu-l omorâm cu foamea spirituală. Astăzi nu mai putem spune că nu putem să facem acest lucru pentru că avem la îndemână cărțile, nu numai în format fizic, deja le avem și în format electronic. Avem Sfânta Scriptură, avem scrierile duhovnicești, avem Filocalia, avem cărțile și scrierile sfinților. Avem Sfânta Biserică, avem Sfânta Liturghie, avem Sfintele Taine, avem tot ce ne trebuie la îndemână ca să-i dăm sufletului nostru ceea ce are nevoie. Din păcate, spunem că nu mai prea avem timp. Și eu mă aud adesea spunându-mi că nu am timp. Împresurările și grijile vieții, grija care ne vine din partea Duhului, grijii de multe, de spinii multor păcate, nu mai avem timp, deci, de ceea ce este important și e păcat, e mare păcat, că nu ne mai facem timp pentru sufletul nostru. Dacă citiți în Cartea Facerii, dragi prieteni, o să vedeți că foarte curând după ce Dumnezeu a dus lumea din neființă la ființă, din neexistență la existență, s-a uitat asupra pământului și a oamenilor care locuiau în vremea aceea și cu tristețe a constatat că oamenii erau numai trup. Și atunci a spus, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ, șterge voi de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Și a mai zis ceva Dumnezeu, a spus, Duhul meu, Duhul care dă viață, Duhul Sfânt, nu va rămâne pururea în acești oameni, pentru că ei sunt numai trup. Prieteni, în finalul episodului din Evanghelia din Duminica 5-a după Rusalii, Domnul Hristos i-a spus omului care a fost demonizat, sau celor doi demonizați în alte variante, mergi la casa ta, du-te la ai tăi și spune-le cât a făcut Domnul pentru tine și cum te-a miluit. De multe ori, chiar cei care trăiesc lângă noi, cei mai apropiați, casnicii noștri, cei din casa noastră, din familia noastră, soțul, soția, copiii, nepoții, au nevoie de mărturia și de mărturisirea noastră pentru ca și ei să vină la credință. Așadar, cei care mă ascultați acum, cei care căutați biserica și călcați pragul în duminici și sărbători, să știți că aveți de lucru. Eu vă spuneam și altă dată de la acest microfon că dumneavoastră trebuie să fiți releie pentru acest mesaj. Ceea ce se întâmplă acum la acest microfon este o înmulțire a pâinilor. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduim de la acest microfon se răspândește și intră în casele și eu sper din toată inima și în sufletele dumneavoastră și dumneavoastră aveți datoria aceasta sfântă de a-l transmite mai departe, de a-l propovădui, de a vorbi și altora, de a spune și altora ceea ce ați auzit. Noi preoții n-avem șansa să-i vedem atât de des pe casnicii dumneavoastră, pe cei care sunt în casa dumneavoastră, care nu caută biserica, dar dumneavoastră aveți această șansă pentru că trăiți cu ei, trăiți lângă ei și aveți datoria morală, repet, de a le vorbi, dar atenție, cu delicatețe,
fără a pune presiune pe ei, fără a-i judeca, fără a-i critica, fără a le reproșa despre ceea ce se întâmplă în Sfânta Biserică. Prieteni, atitudinea locuitorilor Gadarei, care l-au rugat pe Iisus să plece din ținuturile lor și să-i lase în pace, ne sună, să știți și nouă. Atunci când credem și când suntem încredințați că tot ceea ce contează sunt cele materiale, ne încredem în valoarea lor excepțională, ignorând sau nepunând preț pe aproapele nostru, pe cel de lângă noi, care este și el o avere imensă pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră și care de multe ori poate fi moneda de schimb prin care ne câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Nu am spus noi la intrarea în postul mare, amintindu-ne de pilda sau de parabola înfricoșătoare judecăți, nu? Criteriul judecății, criteriul după care Dumnezeu ne va judeca, va fi dragostea pe care am arătat-o, dar nu lui direct, ci pe care am arătat-o semenilor noștri cu care Mântuitorul Hristos se identifică. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost în temniță și ați venit la mine, cât ați făcut unuia dintre aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Să nu uităm, dragi prieteni, că împărăția lui Dumnezeu este comoara cea de mare preț pe care noi trebuie să o căutăm, că sufletul nostru are valoare și că fără suflet nu suntem nimic. Avem datoria sfântă și obligația de a-L înnobila, de a-L sfinți și de a-L desăvârși. Să ne ajute Dumnezeu în acest demers tuturor. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

preoșilor închinători ai Sfintei Mănăstiri acesteia, a dăruitorilor și binefăcătorilor ei și a tuturor părinților și fraților noștri,

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 17:58. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostercului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselei se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului.

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adus

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și

0: din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Întărâta se va asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Stava împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați și înțelegeți, învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor voastre.

0: înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o dihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletului, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

0: acum și pururea și în vecii vecii lui.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre,

0: pâinea vieții noastre în pace și într-o păcăință o săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem.

0: și Duhului Tău.
1: Capetele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

păcatelor, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această

0: ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce e jucătoare osârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești unea folositoare grabnică.
0: Auzi.

iertarea păcatelor, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată

păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

ca să vină la mine Maica Domnului meu. Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednici. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdii cele mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră strigăm cu umilință în robii Tăi, nu ne trece rugăciunile cele fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați. Una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitei,

ale Sfântului Sfintei Mucenițe Lucia din Roma, ale Sfântului Mucenic Marius și soția sa Marta și fiilor, Audifaciu și Abacum, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților

prealuminată nouă Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta Ta cea stăpânitoare și atotputernică și celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate, pe cei ce se roagă Ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le-a ajuns prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu în primejdii și în tristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârbofiți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin, și hrană celor săraci, mânghiere spre străini și celor orb toiag, cercetare bolnavilor, îndurerațiilor foarte acoperire, și ajutor și maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată, sârguiește rugămâneție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, Fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, bucură-te că ai crescut strugărele cel de taină, bucură-te a cerului ușă, bucură-te rug nearș ce luminezi toată lumea, bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpân.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Miluiește!

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de

cărmagilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: veci este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt locaș, ale Sfântului Cuvios, Domete cel Milostiv de la Râmeț și mama sa Sfânta Cuvioasă Filotimia, ale Sfântului Cuvios Isoe cel Mare, ale Sfinte Mucenice Lucia și ale Sfântului Mucenic Marius, a căror pomilor să săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Joachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri,

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori într-o Hristos. Începând cu slujba vecernei din această seară, îi cinstim pe cuvioșii Dometie cel Milostiv și mama sa, Sfânta Filotimia, de la Râmeț. Cuviosul Dometie cel Milostiv s-a născut în satul Mărculești, din comuna Bălănești, din județul Buzău, în data de 15 octombrie, în anul 1924. Cuviosul Dometie primește la botez numele de Stelian, iar părinții săi, Ioan și Filoftea, au avut 12 copii. Stelian fiind cel de-al patrulea. Și-au crescut copiii cu responsabilitate, învățându-i de mici dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Toată familia cuviosului Domete este, era aplecată spre viața duhovnicească. Astfel, fratele cel mare, Gheorghe, ajunge cântăresc bisericesc, fratele mai mic, Mihai, a devenit preot la Sibiu, iar Eugenia, sora părintelui, a îmbrățișat viața monahală la mănăstirea Râmeț, primind numele de Eudoxia. După trecerea la cele veșnice a tatălui, mama părintelui intră și ea în mănăstire, primind numele de Filotimia. În anul 1937, cuviosul Dometie a absolvit cele 7 clase ale școlii din comuna Târlele Filului, din județul Brăila, și a urmat seminarul teologic la Buzău. Iar între anii 1945 și 1949 a urmat teologia la Institutul Teologic din București. Vocația pentru viața monahală îl determină ca la 6 iulie 1949, în aceeași zi în care avea să treacă la cele veșnice, să se închinovieze la mănăstirea Prislop. Este hirotonit preot în 6 august 1949 la mănăstirea Hodoș Bodrog și este hirotesit duhovnic la Catedrala Episcopală din Arad de către Episcopul Andrei de atunci al Aradului. Pe data de 14 septembrie, el primește haina monahală la mănăstirea Prislop. Iar în același timp cu colegul său de facultate, viitorul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală. Și cuviosul Dometie îl are drept naș de călugărie pe cuviosul Serafim cel Răbdător de la Mănăstirea Sâmbătă. Cuviosul Dometie a fost stareț, a fost preoț misionar timp de 10 ani în câteva sate și mănăstiri din Ardeal. La Prislop, la Fteia, la Piatra Fântânele, la Dragomirești, la Ciolanu. Iar în anul 1959 s-a stabilit ca duhovnic la Mănăstirea Râmeț și preot misionar în satele Mocanilor din Munții Apuseni. Știm că a revigorat viața monahală și duhovnicească, slujind cu multă râvnă, dar s-a ocupat și de partea administrativă a mănăstirii. Restaurează biserica mănăstirii, ridică din temelie 2 case bisericești și ateliere, trapeză și un arhondaric și introduce lumina electrică și apă potabilă în mănăstire. În 1969 a înființat, alături de sora sa, monahia Eudoxia, de care am amintit, muzeul mănăstirii și a construit din temelie, lângă mănăstire, o școală pentru copiii din comuna Râmeț, din satul Râmeț. A dormit întru Domnul în vara anului 1975, majoritatea dintre frățile voastre știți cum a dormit, la scurt timp după ce își finalizase studiile doctorale la Institutul Teologic din București. Acest călugăr neobosit, duhovnic și povățuitor, a trăit o aleasă viață duhovnicească dusă până la jertfă. Datorită smereniei sale și a dragostei față de aproapele, cuviosul Domnete cel milostiv a fost înzestrat de Dumnezeu de mari daruri duhovnicești. Și multe dintre ele le puteți găsi și în volumele editate recent. Și există foarte multe mărturii, chiar și pe platformele acestea ale internetului, în care foarte multe persoane dau mărturie de viața lui îmbunătățită. Prin viața sa s-a făcut tuturor pildă de urmat. I-a întors pe mulți la credință, astfel că, după adormirea sa, oamenii din zonă l-au numit Apostolul Moților. Iar părintele Dumitru Stăniloae, cu sfântul preot mărturisitor de acum, Dumitru Stăniloae, a spus despre el că este un erou al credinței, un suflet mare și cu multă sfințenie și cu multă puritate. Acum, în ceea ce o privește pe cuvioasa Filotimia, mama Sfântului Dometie, împreună cu soțul ei, Ioan Manolache, au avut, după cum am spus, 12 copii. Filița, sau Filoftea, cum se numea, s-a retras la bătrânețe în mănăstire, unde a fost unsă în monahism, primind numele de Filotimia. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, petrecută în anul 1989, Maica Filotimia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. S-a pregătit cum se cuvine, s-a spovedit, a participat la Sfânta Liturghie, s-a împărtășit și pe urmă, întorcându-se la chilie, i-a mărturisit ucenicii sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni permanent pentru jertfa sa. Și-a luat rămas bun, apoi în pace s-a mutat la cereștile locașuri. A fost înmormântată atunci la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și cu smerenie ultimii 13 sau 14 ani ai vieții ei. Despre această sfântă, despre această monahie, Filotimia, cuviosul Porfirie Capsocalivitul, i-a spus Maicii Starețe, de vrednică amintire, Ierusalima, că după adormirea sa în Domnul s-a înălțat ca un heruvim la cer. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 1 iulie 2025, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, iar prăznirea se face în fiecare an, împreună cu fiul ei, la data de 6 iulie, adică mâine. Ei vor rămâne în conștiința noastră ca doi mari sfinți care s-au nevoit aici pe meleagurile noastre și îi vom percepe tot timpul ca și ocrotitorii noștri cei de aici și ei sunt cei care duc rugăciunile noastre înaintea tronului Preasfintei Treimii. Dacă ați fost atenți la ceea ce am spus până acum, ați observat că acești doi sfinți au trăit în vremuri tulburi și de prigoană pentru biserica noastră. Au fost vremuri grele. Ca să întreții o familie cu 12 copii, unii dintre ei la școală, când oamenii erau foarte săraci și, mai important, să îi crești aproape de biserică, în frică de Dumnezeu, acest lucru este foarte măreț și foarte de lăudat. Dacă stăm să ne gândim, cuvioasa Filotimia nu este cinstită neapărat pentru nevoințele ei monahale, pentru că, după cum am spus, ea a intrat în mănăstire la o vârstă înaintată. Ea este cinstită ca fiind un apostol în mediul familiei. Gândiți-vă câtă nevoință a făcut această cuvioasă pentru ca toți copiii ei să fie bine și să fie în rânduială și să fie aproape de Dumnezeu. Ce învățăm din viețile acestor doi cuvioși? Învățăm că familia este o mică biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur numește casa creștinului biserică în miniatură, deoarece în ea se învață rugăciunea, se învață iubirea și se învață jertfa. Familia este locul formării copiilor. Părinții sunt primii educatori ai copiilor în credință. Ei nu transmit doar cunoștințe, ci mai ales exemplul lor și exemplul unei vieți trăite în Hristos. Astăzi, familia este privită în moduri foarte diferite de vremea când trăiau cuvioșii Domete și Filotimia. Pentru unii rămâne cea mai importantă instituție a vieții, în timp ce pentru alții, familia este doar una dintre multele opțiuni de organizare a vieții personale. Din multe puncte de vedere, familia este apreciată și astăzi, dar este, aș putea spune, amânată. Mulți tineri își doresc o familie, însă aleg să o întemeieze mai târziu. Tot mai mulți tineri aleg să se căsătorească după vârsta de 35 de ani. După ce s-au realizat, au tot ce le trebuie, pe urmă se căsătoresc și de aici începe lipsa asumării vieții de familie. E greu, dar cuvioasa Filotimia nu s-a gândit atunci când s-a căsătorit la greutatea vieții de familie, ci și-a asumat și a înaintat pe drumul spre sfințenie. Sfânta Filotimia s-a căsătorit la vârsta de 20 de ani cu Ioan Manolache și au trăit împreună 43 de ani. Până la moartea acestuia și-au avut împreună, după cum am spus, 12 copii. În ziua de astăzi, să ne bucurăm dacă familiile tinere își doresc să aibă măcar 2 copii. Și pentru asta este destul de greu pentru unii, am putea spune. Cuvioasa Filotimia este una dintre cele mai frumoase mărturii că sfințenia nu se dobândește doar în mănăstire sau de către călugări, ci poate începe și în mijlocul familiei. Sfânta Filotimia rămâne pentru noi model de credință, de iubire jertfelnică și, mai ales, de răbdare în încercări. Sfânta Filotimia nu și-a crescut copiii doar pentru lumea aceasta, ci, vedem, i-a crescut pentru împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a da bisericii un sfânt, ea însăși a fost și este o mamă sfântă. Sfințenia fiilor începe adesea cu credința și cu rugăciunea părinților. Aceasta este prima treaptă spre sfințenie. Nu sunt nevoințele monahale sau alte nevoințe pe care le facem după o anumită vârstă, ci sfințenia începe în mediul familiar, începe cu rugăciunile părinților și cu exemplul bun pe care părinții îl dă copiilor lor. Pilda avem astăzi când, iată, în data de 6 iulie, îi cinstim pe cuviosul Domete cel Milostiv și pe mama lui, cuvioasa Filotimia de la Rămeț. Credința, pacea, iubirea și mai ales dintre toate nădejdea nu au lipsit din familia Manolache chiar și în grele încercări. Mai ales nădejdea nu a lipsit. Poate celelalte au fost momente când au lipsit, dar nădejdea nu a lipsit niciodată, știind că în cer este cineva care îi așteaptă și cineva care îi binecuvintează. Flăcările au rămas aprinse și iată că astăzi, prin acești sfinți, lumânările sunt aprinse, iar focul dragostei rămâne aprins și merge mai departe. Voi încheia cu o scurtă povestioară la care să luăm aminte. Se spune că într-o casă trăia o familie simplă, tata, mama și cei doi copii. În fiecare seară, înainte de culcare, aprindeau 4 lumânări pe masă. Într-o seară, copiii au auzit lumânările vorbind între ele. Prima a spus: "Eu sunt pacea." Oamenii se ceartă tot mai des. În multe case nu mai este liniște. Cred că nu mai am rost să ard. Și lumânarea s-a stins. A doua a spus: "Eu sunt credința. Mulți cred că se pot descurca fără Dumnezeu. Uită de rugăciune și de biserică. Nici eu nu mai pot rămâne aprinsă." Și s-a stins. A treia a spus: "Eu sunt iubirea." În multe familii oamenii nu mai au timp unii pentru alții. Vorbesc puțin, se ascultă și mai puțin, iar uneori uită să se ierte. Puterile mele s-au terminat. Și ea s-a stins. Copiii au început să plângă. Atunci a vorbit cea de-a patra lumânare: "Nu vă temeți, eu sunt nădejdea. Cât timp eu ard, le putem aprinde din nou pe toate celelalte." Cu mâinile tremurânde, copiii au luat flacăra ultimei lumânări și au reaprins pacea, credința și iubirea. Din acea seară, părinții au înțeles că nu este suficient să locuiască sub același acoperiș. Au început din nou să se roage împreună, să ia masa împreună, să vorbească mai mult și să-și ceară iertare când greșesc. Iar casa lor a devenit luminoasă, nu datorită lumânărilor, ci datorită dragostei care se întorsese în ea. Pentru rugăciunile cuvioșilor Domete și Filotimia, Doamne, aprinde și în sufletele noastre dorul după Tine. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19:55. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală, de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștini ortodoxi, astăzi a fost duminica a cincea după Rusalia, vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Summitul NATO are loc săptămâna viitoare și vremea se încălzește ușor. Acum în știrile pe larg. Duminica a cincea după Rusalii ne arată puterea vindecătoare a Domnului Iisus Hristos și în același timp dorința sa de a elibera pe oameni de puterea duhurilor rele. Afirmația a fost făcută de Patriarhul României la Sfânta Liturghie, săvârșită la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Prefericitul Părinte Daniel a mai menționat că Evanghelia ne arată trei mari învățături.
1: În esență, Evanghelia ne arată că bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor. Evanghelia, Duminica 5-a după Rusale, ne arată trei învățături principale. Prima, chiar și demonii mărturisesc dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și faptul că El este judecătorul lumii. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Iisus eliberează pe oameni de stăpânirea duhurilor rele. A treia învățătură, paguba materială produsă de necarea multor porci a fost o mustrare pentru gadareni, dar și o vestire a puterii lui Iisus în ținutul lor.
0: Predica prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La o zi după primirea hirotoniei într-un arhiereu, preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noi Zeelande, a slujit astăzi împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, locul unde a intrat în viața monahală. Evenimentul a fost marcat de bucurie duhovnicească și de emoție. Ierarhul a explicat ce a însemnat acest moment de slujire și rugăciune de la Mănăstirea Radu Vodă.
2: Cred că nici nu se putea un început de slujire mai potrivit decât o sfântă și dumnezeiască liturghie. Noi prin liturghie ne manifestăm recunoștința și mulțumirea și toată încredințarea noastră către Dumnezeu. De asemenea, cuvântul împărtășanie în limba greacă se spune euharistie, euharistomen, ceea ce înseamnă și se tâlcuiește și cu mulțumire. Așadar, liturghia este expresia cea mai pură și mai autentică a recunoștinței și a mulțumirii pe care o avem față de Dumnezeu și având această atitudine față de Dumnezeu, de fapt, trebuie să transforme toate relațiile noastre dintre oameni. Pentru că noi nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și faptele pe care le avem față de oameni să manifeste niște sentimente împotriva iubirii. Deci iubim pe oameni iubindu-L pe Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu iubind oamenii și fiind printre ei și cu ei. Este un moment de maximă importanță pentru viața mea, pentru mine personal, dar și pentru comunitatea în care m-am format, în care am crescut duhovnicește, comunitatea monahală de la Mănăstirea Radu Vodă și de asemenea pentru toți cunoscuții și prietenii mei. Primind din partea Sfântului Sinod această mare responsabilitate la recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu încrederea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, am primit de fapt cea mai mare slujire care se poate încredința unui cleric în Biserica Ortodoxă.
0: Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară al mănăstirii în prezența sute de credincioși. După citirea Sfintei Evanghelii, în care este relatată vindecarea celor doi demonizați, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a subliniat valoarea duhovnicească a acestei duminici.
3: S-au întrebat exegeții, mari teologi din istoria bisericii, cum de l-au cunoscut demonii, cum de acești oameni ai întunericului l-au numit Fiul lui Dumnezeu, cum de conaționalii lui și chiar apropiații lui care au văzut atâtea minuni și au auzit asemenea cuvinte, s-au întrebat, știm noi cine este, Fiul lui Iosif din Nazaret, nerecunoscând dumnezeirea lui și mai ales arătându-și disprețul. Pentru că aceasta este măsura oamenilor. Arată prin cuvinte și prin atitudini ceea ce sunt. Chiar dacă uneori țin ascunsă adevărata lor trăire. Deci oamenii îl ignorau, chiar îl disprețuiau, iar demonii l-au mărturisit. Exegeții spun că îl știau de când unul dintre ime a creat cerul și pământul și a creat și pe îngeri, care la început au fost toți buni, până când unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, au căzut. Și deși au căzut, ei l-au mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovernul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a răsfințit astăzi Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul și Sfânta Varvara din localitatea Popești, Protopopiatul Trăiași. În ultima perioadă s-au realizat ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare. A urmat apoi săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Părintele Mitropolit a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea noastră.
4: Dreptatea noastră arată că cel mai mic trebuie să slujească celui mai mare. Dumnezeu în dreptatea Lui ne spune cel mai mare să slujească celui mai mic. Greu de acceptat de noi. Dar aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea omului este ca cel sărac să stea la picioarele celui bogat. Dreptatea lui Dumnezeu spune cel bogat să slujească prin bogăția lui nevoilor celui sărac. Dreptatea noastră omenească arată, dacă cineva mi-a făcut rău, îi fac și eu rău. Dreptatea lui Dumnezeu spune, dacă cineva ți-a făcut un rău, tu să-i faci un bine. Dreptatea omenească arată, atunci când ești blestemat, să blestem și tu la rândul tău. Dumnezeu spune, binecuvântați pe cei care vă blestemă. Și ca să arate Domnul Hristos faptul că al său cuvânt nu este un cuvânt pentru alții, o teorie, el a arătat prin viața lui acest mare adevăr. Adică noi oamenii am păcătuit și el s-a lăsat răstignit. Noi am făcut fără de lege și el a tras consecințele fără de legilor noastre.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mediaș a primit astăzi vizita în al preasfințitului Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în care a vorbit despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei.
5: Omul liber scrie, semnează pactul cu diavolul. Nu vine diavolul să facă el peste puterile pe care Dumnezeu i le-a lăsat omului. Și cea mai importantă armă la îndemâna noastră este semnul Sfintei Cruci. În momentul în care simți că vine o ispită din afara ta și te-ai închinat, adică tu te-ai dăruit lui Dumnezeu, tu nu aparții al cuiva decât Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toată ființa ta și mintea și inima și puterile fizice le dăruiești Mântuitorului Iisus Hristos și atunci ai armă împotriva diavolului. Biserica are multe rugăciuni împotriva diavolului.
0: La finalul Sfintei Liturghii, al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a mulțumit Părintelui Protopop Ioan Găban pentru cei 30 de ani de slujire, apoi a instalat pe Părintele Flaviu Fleseriu ca protopop de Mediaș. În al Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În al Preasfinția sa a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie este o dovadă a seriozității cu care omul își asumă viața religioasă și a vorbit despre secularizare și îndepărtarea de cele sfinte.
6: Aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual. La ultimul recesământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că, din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. Cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a rostit un decalog alcătuit pentru duminica de astăzi.
7: Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertatea, taină a iubirii divine, pe care ți-o dăruiește și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertate și atenție și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Nu-L izgoni pe Hristos din viața ta de teama că îți va schimba obiceiurile precum gadarenii, ci deschide-i cămara inimii, pentru că prezența Lui aduce bucurie și înnoire. Primește-L pe Hristos ca lumina vieții tale și lasă-L să locuiască în adâncimile ființei tale, fiindcă întâlnirea cu El limpezește orice tulburare.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților. Înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iulia, poposit astăzi la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența numeroși credincioși din cetatea Marii Unirii.
8: Iisus Hristos trece astăzi prin Gadara, lumii noastre, tot mai tulburată și amăgită de duhurile rele. El este gata să ajute pe toți care se află în robia păcatelor și patimilor ucigătoare. Credem aceasta pentru că prin jertfa și învierea sa a zdrobit porțile iadului și l-a înfrânt definitiv pe Satana. Însă datoria noastră este să ne străduim, a ne feri de gândurile și sentimentele murdare, precum și de bănuielile, prejudecățile și curiozitățile inutile.
0: În al preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iulii. Parohia Tutana de Al și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscerului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre mărturia pe care diavolul o dă în Sfânta Evanghelie cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos.
9: Diavolul mărturisește pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu. Unic! Nu există ceva mai strașnic. Și eu mă bucur că a fost inspirat evanghelistul să scrie în Sfânta Evanghelie acest dialog fantastic, fără precedent nici într-o religie a lumii. Am fost fascinat, vă rog să fiți împreună, de mărturisirea acestor diavoli că recunosc în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă diavolul mărturisește și recunoaște pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, noi oamenii ce avem de făcut?
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscerului. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia, în care este prezentată vindecarea celor doi demonizați din ținutul îngadarenilor, oameni înstrăinați de Dumnezeu, de semeni și chiar de ei înșiși.
10: Mântuitorul Iisus Hristos, doctorul și vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, singur din inițiativa sa se apropie de oameni în necazuri când sunt posedați și nu se mai pot ruga. El intervine pentru a-i elibera, eliberarea oamenilor de puterile demonice. Este lucrarea iubitoare a Domnului pe care a lăsat-o în continuare în biserică, prin botez, prin Sfânta Cruce și îndeoseb prin Sfântul Maslu, încât dacă în Evanghelie locuitorii unei cetăți n-au înțeles sensul vindecării omului de către Dumnezeu și au cerut să plece din locul lor, Mântuitorul a instaurat în biserici clinicile de vindecare sufletească și trupească, pentru că în timpul liturghiei îl chemăm în ajutorul nostru pe Domnul pentru toți bolnavii, pentru toți suferinții în casele lor, în spitale, în biserici și pretutindeni.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica Parohiei Domașnea din protopopiatul Băile Herculane și-a sărbătorit ocrotitorul pe Sfântul Atanasie Atonitul. În mijlocul comunității a fost preasfințitul Părinte Episcop Lucian, care a săvârșit Sfânta Liturghie. După slujbă, Părintele Episcop a binecuvântat casa parohială, care a fost renovată în ultima perioadă.
11: Avem aici, la Domașnea, în cadrul protopopiatului Băile Herculane, o biserică sfințită la începutul secolului al XIX-lea, cu hramul Sfântul Cuvios Atanasie al Atonului. Iată o biserică de mir, o biserică de parohie, cu un hram mănăstiresc. Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm pe Sfântul Atanasie al Atonului să ocrotească pe mai departe această comunitate euharistică din localitatea Domașnea. Aici avem oameni credincioși, oameni harnici, gospodari, oameni care au dat dovadă în decursul secolelor de verticalitate, responsabilitate și dragoste față de biserica strămoșească și față de țara noastră. Pentru că aici, la Domașnea, la Teregova, în Munții Banatului, au fost oameni care au luptat împotriva regimului comunist.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Biserica Parohiei Batin din protopopiatul deja a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Slujba de resfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Macarie a îndemnat pe credincioși să se întrebe cum răspund atunci când Dumnezeu îi cercetează prin cuvântul Evangheliei, prin tainele bisericii și prin semenii aflați în nevoie.
12: Oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele bisericii și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi, asemenea gadarenilor, și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, din localitatea Tremovile, comuna Șcheia, a primit astăzi vizita Preasfințitului Părinte Damaschin Doneanu. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a sfințit iconostasul bisericii, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a subliniat în predica sa că izbăvirea adevărată se dobândește prin harul și ajutorul Părintelui Ceresc.
13: la slabele noastre puteri, numai puterea Lui și numai harul Lui și numai ajutorul Lui ne mai poate scăpa. Din păcat și din neputințe și din patim, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Când? Atunci când venim înaintea Lui și cerem ajutorul, când ne mărturisim curat și când spunem într-un fel sau altul, dar în același duh, precum ne învață Sfânta Biserică prin cântările ei, ridică de la mine, Doamne, lanțul cel greu al păcatului. Pentru că e greu să stai într-o astfel de stare. La început păcatul e dulce, după care e tare amar. Lasă un gol în suflet de nu ne închipuim noi. De unde avalanșa aceasta de stări, de depresie care cuprinde cât mai, din păcate, pe cât mai mulți oameni? Datorită golului pe care îl lasă în urmă păcatul și pe care gol noi vrem să-l umplem cu alte păcate și alte patimi. Și tot așa într-un cer vicios din care, iarăși spun, numai Dumnezeu ne poate scăpa.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornean, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Continuăm cu alte știri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, va participa în marșa summitului Alianței de la Ankara la NATO Security and Defense Industry Forum și la reuniunea ministrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, Radu Miruță și șeful statului major al apărării fac parte din delegația României la acest summit, marți și miercuri, care este condusă de președintele Nicu Jordan. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina, precizează MAPN. Linia curentă Eforie Nord, Eforie Sud de pe raza sucursalei regionale de cări ferate Constanța a fost redeschisă traficului după ce, mai devreme, circulația a fost întreruptă din cauza unei șine rupte. Trenurile circulă cu restricție de viteză de 10 km pe oră la kilometrul 240, informează CFR SAM. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, explică reprezentanții companiei. Procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, anunță ministrul Educației Mihai Dimian. Primele rezultate la sesiunea aceasta a bacalaureatului vor fi afișate marți, iar cele finale de la evaluarea națională, miercuri. Amintim că, potrivit rezultatelor parțiale, doar 7 absolvenți de clasa 8-a au obținut media 10 față de 85 anul trecut, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. La final, datele meteo de la ANM. Mâine, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu orari temporar accentuate, după amiază și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul teritoriului, asociate ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală, mâine, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu norări și posibile averse slabe după amiază și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică se va situa în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre cârtițe, care sunt considerate de foarte multe persoane enervante și distrugătoare. Însă aceste animăluțe sunt protejate prin lege, astfel că putem doar să le îndepărtăm de pe terenul nostru prin diverse metode care să nu le rănească. Din fericire, avem la dispoziție foarte multe soluții prin care le putem ține la distanță, însă trebuie să știm că aceste animale au rolul lor în ecosistem, mai fiind denumite și dăunătorul benefic al grădinii. Cârtițele sunt mamifere mici, fiind astfel asemănate cu șoarecii sau șobolanii. Deși se spune despre cârtițe că sunt oarbe, nu este adevărat. Acestea au ochii mici, de doar 1 mm în diametru și ascunși sub blană, ceea ce le conferă o vedere slabă, însă nu sunt chiar oarbe. Astfel, vederea le ajută să sesizeze orice schimbare în galerie, să se hrănească și chiar să observe ce moment al zilei este. Auzul este și el slab, însă este interesant de menționat că detectează sunete de joasă frecvență pe care nici oamenii și nici animalele de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, nu le pot detecta. În schimb, cârtițele se bazează foarte mult pe simțul tactil, astfel că pot detecta chiar și anumite mișcări de aer. Cârtițele sunt teritoriale și antisociale, astfel încât fiecare cârtiță are propriul tunel. Fiecare galerie de cârtițe are aproximativ 1 km lungime. Este nevoie de 1000 de ore de muncă și de 2000 de kilograme de pământ excavat. Contrar clasificării cârtiței drept un animal dăunător, trebuie să știți că acest mic mamifer este util într-o oarecare măsură. În primul rând, dieta cârtițelor este cea care vă poate proteja grădina. Cârtițele consumă diferite insecte, viermi și chiar mici nevertebrate. Cel mai mult le plac râmele. Cârtițele consumă și nevertebrate care rod rădăcinile plantelor sau care atacă tulpinile plantelor, așa că ar fi bine să vă gândiți înainte să le alungați definitiv. Mai ales că se pot găsi soluții pentru ca grădina să nu fie afectată. Cârtițele nu distrug rădăcinile plantelor, acesta fiind doar un mit. Cârtițele sunt benefice și pentru că, săpând galerii, acestea aerisesc solul, ceea ce permite ca nutrienții să fie mai bine absorbiți și să se păstreze un nivel optim de umezeală. Corpul cârtiței este musculos, acoperit de blană subțire și caltifelată, iar labele cârtițelor sunt ca niște lopeți cu câte 5 gheare ascuțite, ideale pentru săpatul subteran. Principalul scop al neîncetatei activități de săpat este găsirea hranei. Cârtița are o lungime a corpului de 125 până la 165 de milimetri. O codiță de aproximativ 30 de milimetri, laba posterioară de 20 de milimetri și un cap mic de 30 până la 38 de milimetri. Cârtița are corpul scurt, gros și cilindric. Urechile le are fără pavilioane, acoperite de o scurtă îndoitură a pielii ascunsă sub părul dens. Cârtița are picioare anterioare scurte, dar late, iar astfel pieptul atinge pământul. Degetele îi sunt unite aproape în întregime de o membrană palmată, cu unghii late și groase. Părul îl are în general ca feniu întunecat cu reflexe albastru sau alb. Cârtița este răspândită aproape în toată Europa, ajungând până în Asia Centrală. La noi se găsește pe arii largi între șes și munte. Trăiește numai în subteran, într-o galerie complicată ce se recunoaște în afară prin mușuroaie de pământ. Mușuroaiele de cârtițe le vedem în grădinile de la țară, pe câmp, printre copacii din pădure, chiar și în parcurile din oraș. Acestea sunt de altfel și singurele dovezi sigure ale faptului că în acele zone sub pământ trăiesc cârtițe.
În rest, aproape întreaga existență a acestor mici mamifere insectivore este invizibilă atât omului cât și celorlalte animale. Este o viață trăită în întuneric total, în galerii săpate cu ajutorul labelor din față, prin solul moale și afânat. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla o nouă serie de curiozități din lumea animalelor.

Floarea soarelui, simbolul păcii. Cândva, pământul era și mai frumos decât este astăzi. Apa râurilor și oceanelor era curată și clară, reflectând în ea lumina soarelui care dădea viață tuturor creaturilor de sub valuri. Pământul era verde, cu multe feluri de copaci și plante. Acestea au dat hrană și adăpost păsărilor, animalelor și întregii omeniri. Oamenii pământului trăiau aproape de natură. Ei au înțeles-o și au onorat-o și nu au luat niciodată mai mult decât aveau nevoie de la ea. Oamenii au trăit în pace, așa că au prosperat și au început să construiască mai multe națiuni în întreaga lume. Dar, într-o zi, s-a întâmplat un lucru groaznic. Un duh ciudat de lăcomie a pătruns în inimile oamenilor. Aceștia au început să fie geloși unii pe alții și nu erau mulțumiți de toate lucrurile bune pe care le aveau deja. Națiunile doreau din ce în ce mai mult din toate. Mai mult pământ, mai multă apă, mai multe resurse. Ei au stors mineralele prețioase din pământ pentru a construi arme groaznice, pentru a-și apăra națiunile de alte națiuni mai lacome. S-au ucis unul pe altul, au poluat aerul și apa cu otrăvuri. Natura a început să moară. Acesta se numește război, iar războiul este urât, distruge dragostea, nădejdea și pacea. Apoi, într-o zi, a avut loc un lucru magic. Păsările cerului, animalele pământului și creaturile de sub ape au ajuns la un acord pentru a supraviețui. Trebuiau să facă ceva pentru a opri acest războaie. Numai prin pace ar putea continua lumea lor. Nu putem vorbi limba umană, au discutat ele, iar omenirea nu o mai poate înțelege pe a noastră. Trebuie să găsim printre noi un simbol al păcii, atât de strălucitor încât toți cei care îl văd se vor opri și își vor aminti că pacea și buna înțelegere sunt frumoase. Eu sunt ceea ce aveți nevoie, a spus floarea soarelui scuturându-și petalele frumoase aurii. Sunt înaltă și strălucitoare. Frunzele mele sunt hrană pentru animale. Petalele mele galbene pot transforma pânza simplă în aur, iar semințele mele sunt multe și sunt folosite ca hrană de toate ființele vii. De aceea, semințele pe care le aduc pe pământ pot prinde rădăcini și vor crește iar și iar. Pot fi simbolul păcii pentru voi. Întreaga natură s-a bucurat și a hotărât ca păsările să ia fiecare câte o sămânță de floarea soarelui și să zboare peste fiecare națiune și să planteze sămânța în pământ ca dar. Semințele au prins rădăcini și au crescut, iar floarea soarelui s-a înmulțit. Oriunde creșteau, floarea soarelui părea că există o strălucire aurie specială în aer. Oamenii nu puteau ignora o astfel de priveliște magică. Curând au început să înțeleagă mesajul florii soarelui, așa că au decis să-și distrugă toate armele teribile și să pună capăt lăcomiei și fricii de război. Ei au ales floarea soarelui ca simbol al păcii și al vieții noi, pe care toată lumea să-l recunoască și să-l înțeleagă.

De câteva zile, Hector părea că nu mai are stare. Ieșea la poartă, se plimba pe pod încoace și încolo, intra iar în curte, stătea puțin și ieșea din nou în drum. Ce-i cu tine, Hector, dragă, ce-ai pățit?" îl întreba Arhon neștiind ce l-o fi apucat. Năravurdele câinilor se gândea în sine și își vedea de treburi mai departe. Cum însă animalul nu se liniștea, lui Arhon îi fulgeră un gând. Se simte un aer miros de primăvară și câinele își amintește de acum un an, când Manolo s-a plecat pe o vreme ca asta. Poate că ți-e dor de el, măi, Hector, și mie, dar mă tem că nu se mai întoarce. Într-o dimineață însă, toată casa s-a trezit de zarvă și au ieșit toți în curte. Câinele stătea în două picioare, cât era de lung, pe poarta încuiată. Ce-o fi cu el? Se întrebau toți, iar Arhon alergă și îi deschise. Cum se văzu liber, Hector se zbughi pe drum cât îl țineau picioarele. Arhon ridică ochii și se uită în depărtare. În zare, mergând încet și clătinându-se parcă, părea că se apropie un om. Inima îi tresări îndată. La mers semăna cu Manolos. Fără să scoată un cuvânt, tatăl alergă în întâmpinarea lui. Tată, îi strigă Manolos de departe, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și căzu la pământ la picioarele lui. Era îmbrăcat în zdrențele în care îngrijea porcii, îi crescuse părul și barba și, deslăbit ce era, se sprijinea într-un toiag ca să nu cadă. Fiul meu, fiul meu, zise Arhon printre sughițuri de plâns și sări repede să-l ridice. Tată, primește-mă înapoi ca pe unul din argații tăi. Manolos, Manolos, ce ai putut să faci? Mai spune tatăl, apoi cei doi porniră spre casă îmbrățișați. La poartă îi așteptau slugile, care uitară de corvezile zilnice și se uitau, care curioși, care înduioșați, la cele ce se petreceau înaintea ochilor lor. Ce stați și căscați gura?" strigă Arhon. Tu, arată spre unul, du-te și adu o haină scumpă ca să-l îmbrăcăm. Tu, adu o pereche de sandale, iar tu, adu inelul de aur." Și cum toți se uitau nedumeriți de parcă n-au înțeles bine, adăugă, pentru că fiul meu acesta a fost pierdut și s-a aflat, a fost mort și a înviat. Cei trei plecară, iar Arhon le spuse tuturor, tăiați vițelul cel îngrășat și îl pregătiți cum știți mai bine, pentru că vom face astăzi un ospăț în cinstea lui Manolos. Mergeți până în sat și aduceți muzicanți. Îndată fu înjunghiat și pregătit un juncan de un an îngrășat, anume pentru cine știe ce prilej vit pe neașteptate. În curte se întinseră apoi mese și toate slugile primiră voie să se așeze și să se ospăteze. În fruntea lor, Arhon, cu ochii mereu umezi de fericire, și Manolos, tuns în grabă și bărbierit, uns cu ulei parfumat, îmbrăcat într-o haină ca cea pe care o vânduse și parcă necrezând ceea ce îi se întâmplă. Arhon ținu o cuvântare scurtă, din care înțeleseseră toți ce simțăminte îl încercau. Apoi muzica începu și se puseră toți pe mâncat. Unde e Iacov? Întrebă la un moment dat Manolos, dându-și seama că fratele său lipsește de la masă. E la câmp, îi răspunse Arhon și schimbă vorba. Într-adevăr, nu ieșise încă soarele când Iacov lua un fel de sapă în spate și se ducea să curețe de mărăcini o pășune cu
cum făcea în fiecare an când dădea colțul ierbii, aduna apoi spinii într-o grămadă, îi lăsa câteva zile să se zvânte la soare, apoi le dădea la foc. Acum, tocmai terminase și venea obosit spre poarta din dosa casei, de unde și ieșise în zori. Apropiindu-se, simți miros de carne friptă și auzi muzicanți cântând și larmă de oameni povestind. Ce-o fi oare? Se întrebă el, nu fără o bănuială. Intră în ogradă și dădu cu ochii de o slugă. Ce se petrece aici? A venit fratele tău, răspunse omul, și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Iacov se făcu pe dată foc și pară. Să-l chem pe tata aici imediat. Stăpâne, cum pot eu, o slugă, să-i poruncesc boierului? Spune-i că am zis eu să vină. Sluga îi șopti lui Arhon ceva la ureche. Bătrânul se ridică încet și veni în spate. Tată, îl întâmpină Iacov, de atâta vreme îți slujesc și nu ți-am ieșit niciodată din cuvânt. Dar tu nu mi-ai dat măcar un vițel să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit fratele meu care ți-a mâncat averea, vitele și pământurile, ai tăiat pentru el vițelul cel mare. Vorbind, ochii se îngruntau, fața îi se făcu și mai roșie, iar bărbia îi tremura de indignare. Iacov, îi răspunse tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale, dar se cuvenea să mă bucur pentru fratele acesta al tău, care pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Te rog, lasă supărarea și hai și tu în curte. Vocea lui era liniștită și senină, iar cu mâna dreaptă îl prinse pe Iacov de umăr și îl împinse încet spre poarta despărțitoare. Cum însă Iacov rămânea neclintit, Arhon nu mai stărui, ci merse la locul lui. Prin deschizătura porții, fiul cel mare se uita cum toți mesenii înghițeau din bucate. În mijlocul lor, Manolos încă nu-și revenise din uluială. Arhon se uita când la fiul său, când în sus spre cer cu o față ce era fața unui om fericit. Dar mai fericit decât toți părea Hector, care uitase și să mănânce și nu se dezlipea de piciorul stăpânului său. Deasupra curții teiul înmugurise, iar crengile lui, noduroase și pline de frunze mici, străluceau roșiatice în lumina

0: În cerul lumea, ce mică tată mai totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111. Clinica

0: Bine, mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Thank you.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar astăzi vom continua să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în cadrul locașurilor noastre ortodoxe. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre obiectele de cult din metal, iar dintre acestea, cele mai importante pentru a ni le reaminti sunt discul, potirul, steluța, copia, lingurița, cădelnița sau cununiile. Ei bine, astăzi o să vorbim despre obiectele de cult din stofă sau pânză.

Vom începe cu Sfântul Antimis și Ilitonul. Cel mai important dintre obiectele liturgice confecționate din pânză este Sfântul Antimis. O bucată de pânză, de in sau de mătase, în formă pătrată, cu laturile de 50-60 cm. Având pe ea imprimată scena pregătirii pentru înmormântarea trupului Domnului și conținând părticele din moaște de sfinți. Termenul antimis vine din greacă, din două cuvinte, care s-ar traduce în loc de masă. Potrivit acestei însemnări, antimisul este un înlocuitor mobil sau portabil al Sfintei Mese, care în vechime se mai numea și jertfelnic, trapeză, adică masă de jertfă sau altar, dat fiindcă pe ea se pun și se sfințesc cinstitele daruri și se săvârșește Sfânta Jertfă la liturghie. Originea îndepărtată a antimisului trebuie căutată în epoca prigoanelor păgâne împotriva creștinilor. În acea vreme, în secolele 1-3, creștinii erau adesea surprinși de către prigonitori în timpul oficierii Sfintei Liturghii, fiind siliți să fugă și să se ascundă de privirile acestora. Pentru a feri sfintele daruri de profanare și pentru a continua slujba liturgică întreruptă în astfel de cazuri, ei foloseau o bucată de pânză în care înfășurau la nevoie sfintele daruri și pe care, la momentul potrivit, le așezau pentru a continua slujba pe o altă masă, adică pe un altar portativ. Și întrucât în timpul prigoanelor Sfânta Liturghie se săvârșea cel mai adesea pe mormintele martirilor care serveau ca masă sau altar de jertfă, s-a luat obiceiul de a pune în acele pânze părticele din sfintele moaște de martiri, ele slujind astfel de altar mobil. Fiind mai ușor de transportat, erau preferate în locul altarelor mobile din lemn, piatră sau metal, pe care în primele veacuri se oficia liturghia, neexistând biserici propriu-zise cu altare sau cu sfinte mese fixe, ca astăzi. Astfel de altare mobile erau folosite chiar după pacea bisericii de către împărați și ostași în deplasare pe câmpurile de luptă, dar și de către sihaștrii care se retrăgeau în locuri pustii unde nu existau biserici cu altare fixe. Ca idee și funcție, antimisele de astăzi înlocuiesc acele vechi altare mobile din lemn, piatră sau metal, care au dispărut din uzul ritului liturgic ortodox, dar se păstrează încă și astăzi, sub diverse forme și denumiri, în bisericile orientale sau necalcedoniene, ca și în ritul roman, unde antimisul are forma unei plăci de piatră învelită într-o pânză numită corporal. Dar sub forma și dimensiunea lor de astăzi, antimisele apar ceva mai târziu, și anume prin secolele 7-8, folosirea și răspândirea lor fiind favorizată mai ales în epoca iconoclasmului, în secolele 8-9, când ortodoxii, izgoniți din bisericile comune de către iconoclaști, erau nevoiți să oficieze liturghia în alte locașuri sau sub cerul liber, slujindu-se pentru aceasta de antimise. În forma sa de astăzi, antimisul este în același timp o dedublare a vechiului iliton, adică a acelei pânze sau bucăți de stofă care se așternea peste vechile altare creștine, fie ele fixe sau mobile, iar la nevoie se acopereau cu ea sfintele daruri sau se înveleau când trebuiau transportate în alt loc. Ilitonul s-a păstrat până astăzi, el stând totdeauna pe Sfânta Masă și servind ca învelitoare a Sfântului Antimis, de care se deosebește doar prin faptul că el nu conține sfinte moaște. După înfrângerea definitivă a iconoclasmului, antimisele erau folosite la început numai în bisericile încă nesfințite sau în paraclisele particulare, unde trebuia să se săvârșească Sfânta Liturghie. Fiind sfințite numai de către episcop, ele erau folosite și pentru sfințirea bisericilor la care nu se putea deplasa episcopul însuși. În aceste cazuri, episcopul dădea un antimis sfințit de el delegaților săi preoți împuterniciți să facă sfințirea, antimis care se punea pe Sfânta Masă a bisericii respective, rămânând proprietatea ei. Cu vremea, probabil în secolul al XVII-lea, întrebuințarea antimisului s-a extins și la bisericile cu altare sfințite și înzestrate deja cu sfinte moaște. El stă acum pe orice sfântă masă din bisericile ortodoxe,
atât ca semn al binecuvântării episcopului și al autorității lui canonice asupra bisericilor și a slujitorilor respectivi, dar și pentru a fi folosit la caz de nevoie pentru săvârșirea liturghiei afară din biserică. De aceea, antimisele sunt sfințite și semnate de episcopul locului, indicându-se pe fiecare parohia sau biserica la care a fost dat pentru slujire cu hramul respectiv și data. Slujba sfințirii antimiselor, tipărită de obicei în cartea de slujbă Sfințirea Bisericii, se face prin ungerea cu Sfântul Mir, după aceeași rânduială ca și sfințirea Sfintei Mese, fie în legătură cu slujba sfințirii bisericii, fie independent de ea. Antimisul stă întotdeauna pe Sfânta Masă, întocmit și învelit în iliton, iar deasupra lui se așează Sfânta Evanghelie. Se desface la ectenia pentru catehumeni din cursul liturghiei, pentru a se pune pe el cinstitele daruri, după transportarea lor de la proscomidiar la Sfânta Masă, în timpul Vohodului Mare. După sfințirea darurilor și după împărtășirea cu ele, se întocmește din nou în timpul ecteniei drepți primind dumnezeieștile taine, așezându-se peste el Sfânta Evanghelie așa cum stă de fapt tot timpul. Sfântul Antimis se întrebuințează și la sfărâmarea și uscarea Sfântului Agneț din care se face rezerva euharistică în marțea săptămânii luminate, punându-se pe el discul cu Sfântul Agneț sfărâmat și vasul cu cărbuni pentru uscarea lui. Antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului, precum și giulgiul în care a fost înfășurat trupul Domnului la punerea lui în mormânt. Iar ilitonul, în care el stă învelit de obicei, reprezintă fie tot giulgiul, fie numai mahrama sau sudariul pus atunci peste chipul Domnului. Pe lângă punerea în mormânt, care este scena principală a iconografiei antimisului, mai figurează pe antimise crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulița, buretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de 3 ori, precum și alte semne care ne aduc aminte de pătimirile Mântuitorului. La cele 4 colțuri sunt întotdeauna chipurile celor 4 sfinți evangheliști cu simbolurile lor, iar pe margini se scriu cuvintele troparului Iosif cel cu bun chip, de pe lemn coborând preacurat trupul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropându-l la pus. Cele mai vechi antimise de pânză păstrate până astăzi provin din secolul al XII-lea, adică un antimis rusesc din anul 1148, iar la noi, la români, din veacul al XVII-lea.

Acoperămintele sau procovețele sunt văluri mici, pătrate, confecționate de obicei din aceleași materiale ca și veșmintele preoțești. Ele servesc la acoperirea discului și a potirului. În cultul ortodox sunt trei acoperăminte, unul pentru disc, altul pentru potir și al treilea mai mare, numit aer, cu care se acoperă ambele vase sfinte, discul și potirul. Numele de aer îl purta și bucata de pânză cu care se învelea Sfânta Evanghelie în secolele 10-13, când se ieșea la vohodul de la sfârșitul slujbei din Vinerea Pătimirilor. Locul acestui aer l-a luat mai târziu Sfântul Epitaf. Originea acoperămintelor trebuie căutată în șervetele simple, de care se serveau creștinii în primele veacuri la acoperirea darurilor, spre a le feri de profanare prin atingerea din partea laicilor sau prin căderea insectelor. Canonul 73 apostolic osândește pe cei care își însușeau obiecte sfinte sau pânză din biserici. Deși întrebuințate încă de la început, vechile pânze sau șervete n-au căpătat forma de astăzi a acoperămintelor decât mai târziu, și anume după ce s-a inaugurat întrebuințarea pâinii euharistice sub forma actuală de agneț, adică începând cu secolul al VIII-lea. Pe fiecare acoperământ se coase sau se brodează cel puțin semnul Sfintei Cruci, iar unele dintre vechile acoperăminte mari, care se mai păstrează în muzeele mănăstirești sau de stat, constituie opere importante ale artei țesăturilor și broderiilor de la noi.

Epitaful, numit și Sfântul Aer sau Plascenița, de la termenul vechi slav. Este o pânză de in sau de mătase, de catifia sau de mușama, pe care se află imprimată, brodată sau zugrăvită icoana înmormântării Domnului. Se întrebuințează o singură dată pe an, la slujba vecerniei din Vinerea Pătimirilor, când este scos în procesiune din Sfântul Altar și așezat în mijlocul bisericii, pe o masă sau pe un analog, și la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor, adică la utrenia Sâmbetei Celei Mari, când este purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până la înălțarea Domnului, când este ridicat și pus la locul unde se păstrează tot anul. Epitaful închipuie trupul mort al Domnului, amintind de înmormântarea acestuia, iar ridicarea lui de pe Sfânta Masă în miercurea din ajunul înălțării simbolizează înălțarea la cer a Mântuitorului. Originea și folosirea epitafului este strâns legată de evoluția cântării prohodului din slujba deniei de vineri noaptea în săptămâna Sfintelor Pătimiri, care în forma sa actuală datează din secolul al XIV-lea. El s-a dezvoltat din aerul sau acoperământul cel mare folosit pentru învelirea Sfintei Evanghelii, cu care la început, în secolele 10-13, se făcea vohodul de la sfârșitul acestei slujbe. Acest vohod s-a dezvoltat cu timpul și a luat un caracter mai dramatic, fiind prelungit prin ieșirea afară din biserică și ocolirea ei, care închipuia procesiunea funebră pentru purtarea trupului Domnului de la Golgota la locul mormântului. Iar aerul de la început a luat treptat dimensiuni din ce în ce mai mari, până la mărimea actuală, înlocuind Sfânta Evanghelie și reprezentând trupul mort al Domnului, prohodit de mironosițe și purtat spre mormânt. Așa se și explică asemănarea de numire și de iconografie dintre aer, adică acoperământul Sfintelor Vase, și epitaf. Cele mai vechi epitafe liturgice care se păstrează până astăzi provin din secolul al XIV-lea, dintre care trei sunt de origine românească. Epitafele Sfântului Nicodim de la Tismana și de la Cozia din 1396 și al lui Mircea cel Bătrân de la Cozia. Iconografia epitafului este identică cu cea de pe Antimise. Scena principală din această iconografie, punerea în mormânt a trupului Domnului, fiind brodată cu fir de mătase sau de aur pe fond de stofe de preț, mătase, catifia sau brocart. Epitafele cele mai vechi reprezintă opere de mare valoare ale artei țesăturii și broderiei la români. În timpul mai nou se întrebuințează pe la unele biserici și un epitaf cu icoana Adormirii Maicii Domnului, utilizat la privegherea din ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, în același mod în care se folosește epitaful propriu-zis, adică al Mântuitorului, la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor.

De asemenea, după materialul din care este făcut, o categorie aparte o alcătuiește buretele, care se păstrează în antimisul împăturit pe Sfânta Masă și se folosește în timpul Sfintei Liturghii, îndată după desfacerea Sfântului Antimis, pentru strângerea firimiturilor rămase eventual pe Antimis. Acest lucru se face la cererea să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică din ectenia pentru catehumeni, și apoi la strângerea și punerea în Sfântul Potir a părților din Sfântul Trup și a miridelor de pe Sfântul Disc, după împărtășirea preotului și a credincioșilor. Se folosește și la împărtășirea sfințiților slujitori ori de câte ori mânuiesc părți din Sfântul Agneț, pentru a-și șterge degetele și palmele de firimiturile din Sfântul Trup rămase pe ele. Un alt burete se folosește pentru ștergerea și uscarea potirului la proscomidiar, după consumarea rămășiței Sfintelor Daruri, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Acesta se păstrează întotdeauna la proscomidiar. Cea dintâi mențiune despre întrebuințarea buretelui o avem la Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariul la Epistola către Efeseni, omilia a treia. Buretele se întrebuințează și în riturile liturgice ale bisericilor orientale necalcedoniene, ceea ce poate constitui o dovadă despre folosirea acestui obiect înainte de separarea bisericilor orientale. Evident, buretele ne aduce aminte de buretele îmbibat cu oțet și fiere, care a fost întins Mântuitorului pe cruce, pentru potolirea setei, după cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 48.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu această emisiune am încheiat șirul edițiilor dedicate obiectelor liturgice. Săptămâna viitoare vom începe să vorbim despre veșmintele liturgice și vom detalia folosul și importanța lor în cultul bisericii noastre, dar și originea și vechimea lor. Așadar, nu uitați, săptămâna viitoare vă aștept de la aceeași oră la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune, pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției în această seară, vă propunem să ascultați un interviu cu Părintele Arhimandrit Efrem, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, despre viața, nevoința și învățătura Părintelui Iosif Vatopedinul, Părintele duhovnicesc al acestei mari mănăstiri din Sfântul Munte Athos, mutat la Domnul în vara anului 2009. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Mănăstirea Vatoped este rodul cărei duhovnicești a părintelui Iosif Vatopedino. Părinte Stareț FM, vă propun un dialog despre viața, nevoința și învățătura acestui mare părinte duhovnicesc, un om al bucuriei și al discernământului, care chiar și după moarte ne zâmbește. Foarte mulți am văzut fotografiile cu zâmbetul din veșnicie de pe chipul părintelui Iosif după mutarea sa la Domnul. Cine a fost cuviosul Iosif Vatopedinu și cum și-a început viața monahală?
1: O ierotas Iosif nenas enaratus anthropos.
2: Gheron Iosif este un om fără îndoială îmbunătățit.
1: Doxologume to Theo emis prosopica pu mas axios se parolen din ahriotita mas.
2: Îl
1: slăvim, στα πόδια αυτού του ανθρώπου.
2: Îl slăvim pe Dumnezeu că ne-a învrednicit pe noi cu toată nevrednicia noastră să stăm la picioarele acestui om.
1: Και μάλιστα η μεγαλύτερη ευλογία του γέροντο, όπως ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του.
2: Și cea mai mare binecuvântare pentru el, așa cum el însuși spunea despre dânsul.
1: Είναι ότι γνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
2: Este că l-a cunoscut pe γέρον Ιωσήφ Ησυχάστον.
1: Διότι ο ίδιος ξεκίνησε τη μοναστική ζωή από τη Μονή Σταυροβουνίου στην Κύπρο.
2: Pentru că el însuși a început calea monahală la o mănăstire din Cipru, Stavrovuni.
1: Η Μονή Σταυροβουνίου είναι μια παραδοσιακή μονή, εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα.
2: Această μοναστήρα a fost și continuă să fie până astăzi o μοναστήρα tradițională.
1: Είναι η μονή
2: tradiție.
1: Που έχει μέχρι τώρα κοινοβιακή ζωή.
2: Este o mănăstire care a avut și are până astăzi
1: viață de
2: όψιστε.
1: Και μάλιστα είναι η μονή στην οποία έθεσε η Αγία Ελένη όταν πήγε στην Κύπρο, ένα μεγάλο τεμάχιο του Δημίου Ξύλου.
2: Este μοναστήρα
1: care Σφύντα,
2: Σφύντα Ελένα, atunci când a trecut prin Κύπρο, a lăsat o bucată din Σφύντου Λέμν, care există până astăzi, se păstrează acolo această μοναστήρα.
1: Και όπως μου έλεγε ο Γέροντας,
2: așa cum îmi spunea
1: Γέροντας,
2: avea 16 ani pe atunci.
1: Τον ετοίμαζαν τα αδέρφια του τότε να πάει στην Αμερική να γίνει μεγάλος επιχειρηματίας.
2: Φράτσι lui îl pregăteau să-l trimită în America, să meargă în America și să devină acolo afacerist, să câștige bani.
1: Μάλιστα τότε το 1900, ο γέροντας γεννήθηκε το 1921.
2: Πέντε Στάτης ήταν σκούτη νομή 1921.
1: Όταν ήταν 16 ετών, το 1937.
2: Atunci când avea 16 ani, deci în
1: 1937. Ήταν ο μικρότερος της οικογένειας.
2: În 37, frații lui mai mari, pentru că el era cel mai mic în familie.
1: Και μάλιστα, μπορώ να σας πω, ότι γεννήθηκε επτάμινον τότε.
2: Și pot să vă spun despre nașterea lui că s-a născut, când s-a născut, s-a născut la 7 luni, s-a născut prematur.
1: Και τότε τα επταμινήθηκα παιδιά δεν ζούσαν.
2: Și atunci, pe vremea aceea, copiii de 7 luni nu trăiau. Nu exista tehnica și instalațiile care există acum.
1: Το γέννησε η μία τότε και λέει είπαν ότι είναι πεθαμένο το παιδί και το έβαλαν εκεί πέρα και σαν πεθαμένο.
2: L-a scos, deci, moașa acolo și a zis că e mort. Și chiar l-a pus într-o parte acolo ca pe un copil mort.
1: Και ήταν έτοιμο να το πάρουν, ας πούμε, να το θάψουν.
2: Și erau gata să-l ia, să-l ducă, să-l îngroape.
1: Και τότε ήταν ότι κυρούσε τα χεράκια του, έτσι λίγο.
2: Și la un dat și-au dat seama că își mișcă mâinile un pic.
1: Και είναι νεζοντανό, λέει.
2: Și cineva zis, mai dai viu.
1: Και τότε μόλις ήταν ότι ήταν ζωντανό, ξέρεις, πολύ χαρά, ας πούμε, αλλά πάλι ήταν το πρόβλημα του γάλατος, δεν είχε τώρα τεχνικά γάλατο όπως τώρα.
2: Și atunci sigur s-au bucurat, dar a început și au pus problema că cum o să facă cu laptele, că nu există lapte praf ca acum și mama n-avea lapte.
1: Και τότε ήταν δύο λιχόνες που ήταν τέτοιες μέρες γέννησαν από το χωριό και δύο λιχόνες πήγαινε και το εκπεριτροπή στο θύλαζα.
2: Și erau două femei lăuze care tocmai născuse tot acolo în sat și mergeau pe rând, făceau pe rând și îl alăptau și pe el. Și așa a trăit.
1: Και όπως ο ίδιος μας έλεγε, ενώ ετοιμάζαν τα χαρτιά να πάει στην Αμερική,
2: και όπως ακούμε, ναι, όπως σας είπα,
1: ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευκαιρία για έναν άνθρωπο της Κύπρου που ήταν φτώχεια.
2: Deci atunci, în 1937, așa cum vă spuneam, își pregătea hârtiile ca să plece în America.
1: Și mai ales să se hăruia de spafu tot de
2: pe vremea aceea era o mare cinste pentru cineva să plece. Pe vremea aceea în Cipru era mare sărăcie, incultură, erau oameni foarte săraci și foarte simpli și mai ales acolo în satele din jurul orașului Pafu unde stătea el. Și era o ocazie mare pentru cineva să plece în America.
1: De
2: când erau toate gata, hârtiile, pașaportul, Și în câteva zile trebuia să plece.
1: Pire de viză.
2: Și a luat, a primit viză.
1: Și aftos posta verghe, până pe în adică cinematograful și în polemicul erou.
2: Și cum a rânduit așa Dumnezeu, s-a dus la cinematograf ca să vadă un film de război. Era un film de război la cinematograf.
1: Și cinematograful în echipă uitane scoate în restaurant, în polemicul de erou.
2: Și acolo a văzut cum filmul se umorau în trei oameni. Era un film de război.
1: Και αυτό του ήρθε τέτοια μέσα του έτσι κατάνοιξη και τέτοια έτσι ένας μεγάλος προβληματισμός.
2: Și de la lucrul ăsta avent așa în lăuntru sau așa o mare străpungere și a început să-și pună probleme.
1: Η ζωή του ανθρώπου λέει είναι τόσο μάτι, οι άνθρωποι φεύγουν τόσο εύκολα από τη ζωή αυτή.
2: Și a început să se gândească, dar viața asta e atât de șartă, oamenii pleacă așa de ușor din viață.
1: Εγώ τώρα να πάω στην Αμερική και λεφτά να κάνω και μόρφωση να έχω. Θα πεθάνω, θα φύγω, όπως φεύγουν αυτοί.
2: Eu să merg acum în America și bani să fac și să și educație să găsesc. Eu să mor și cum mor și oamenii ăștia așa ușor.
1: Κοίτα για αρκετές μέρες δεν μιλούσε και σκεφτόταν συνέχεια.
2: Și pentru câteva zile nu vorbea și se gândea încetat la lucrul ăsta.
1: Και μετά ενώ ήταν σε αυτή τη σκέψη και στον προβληματισμό που δεν το είπε σε κανένα.
2: Și vreme ce trăia în mijlocul acestor frământări pe care nu le spunea nimănui.
1: Λέει, μίλησε ότι κάποιοι από το χωριό θα πάνε στη μονή Σταυροβούνη που είναι μοναχή.
2: Auzit că cineva din sat o să meargă la această mănăstire Σταυροβούνη unde sunt trei μονάχοι.
1: Δεν θέλω να πω και εγώ.
2: Σα είπα, βρέω σε μέρο χιόμολο, είπε μείνει. Έδωσε
1: ένα γενικό και πήγε και αυτό με την.
2: Λαό λάτ. Λαό λάτ σαν παρήνση, και αμέσω του.
1: Και μετά πάνε και να προσκυνήσει.
2: Ουν γκρουπ de acolo din sat, ca să se închine la mănăstire.
1: Επήγαινε εκεί αυτό, έτσι με πολύ περιέργεια έβλεπε.
2: Αμέσω ακόλου era așa cu. Cu curiozitate, vedea toate lucrurile, fără să știe prea multe despre ce se întâmplă.
1: Επήγαινε εκεί, προσκύνησε.
2: Σαν του ακόλου, σαν
1: κοινά.
2: A văzut bucata din lemnul Sfintei Cruci care răspândește neîncetat bună mireazmă.
1: Tu se care să ai seara monahos sus milise că
2: un monah le-a vorbit despre despre mântuirea sufletului, că omul e veșnic.
1: Tu să vezi că e diaferota.
2: Și i-a plăcut și se era preocupat de lucrurile astea.
1: Ele insistie, se sfârâte afta ta mavră, le-a dat, ce capete tu puriste?
2: Și i-a întrebat, voi care purtați hainele astea negre, ce faceți aici? Și i-au răspuns, noi rămânem aici toată viața noastră.
1: Este papad, sus litiste.
2: Și l-a întrebat, dar ce înseamnă? Sunteți popi aici? Este spre
1: urmă,
2: ce
1: sunteți aici? Noi suntem
2: monahii, de neoli papad, suntem monahii. Nu, noi suntem monahii, nu suntem toți preoți, suntem monahii, suntem aici, ne rugăm în fiecare zi. I-a explicat câteva lucruri pe care nu le
1: știm.
2: Și aici mi-a plăcut unde stați.
1: Lei, am asternat, le-a să te chemați.
2: Dacă vrei,
1: te chemați să ne ghiți dochimă.
2: Vii aici, încerci, devii frate și...
1: Lei, te apară lui că tarte.
2: Și le-a spus, mă duc acasă și vin.
1: E bine, s-a spus, din ei pe
2: zi, bătea
1: s-a studiat frumos, a dedrus eu
2: bătea. I-a spus tatălui, tatăl sigur nu era de acord. Unde strângi tu să faci călugă? Să-ți distrugi viața, tu care ai atâta viitor, poți să mergi în America acum?
1: Αυτό σε τηλεφώνησε τότε στην δοξοτήκα με στο αδέρφια του. Είναι ανάστατα το αδέρφια του. Ήταν από την Αμερική.
2: Αντάξει, ήταν ένα τηλεφώνη φράτσιου που ήταν ήδη στην Αμερική. Βέβαια, είστε φράτσιου
1: στην Αμερική. Σοκράτη. Σήμερα είναι και το ίδιο Σοκράτη με το ιερωτικό εμπρολόγιο.
2: Κύριο Νιωσίρ, σε νομέα Σοκράτη. Νομέα τη Λουμή, σα και έναν πρεσβήτη που σου Σοκράτη. Pe calendarul vechi. Și le-au dat telefon fraților în America, toți au tulburat, s-au enervat. A venit fratele lui, a venit în America să-l ia.
1: Tipul de mi-a spus că lipa,
2: și a spus, nu cumva să îndrăznesc să schimb gândul, trebuie să vii acolo și el a spus, vreau să merg la mănăstire și orice mi-a zis, eu la
1: mănăstire. Însă
2: aveam sprijin în mama lui. Mama lui era o femeie foarte cucernică, l-a chemat pe ascuns fără să audă ceilalți și a spus, copilul meu, du-te acolo unde îți spune inima.
1: Και θα γίνεις άνθρωπος του Θεού και μην ακούς κανένα.
2: Și o să devii om al lui Dumnezeu și n-asculta ce spun ceilalți.
1: Μην με προδώσεις, του λέει, ότι εγώ σου είπα, διότι αυτή έκανε εξωτερικά ότι δεν ήθελε.
2: Însă să nu mă trădesc că ți-am spus asta, că și ea se prefăcea că nu vrea să meargă la mănăstire.
1: Και τότε λέει, μόλις η μάνα μου έτσι σοβαρά μου έδωσε την ευχή της.
2: Și atunci când povestea el, când mama, mi-a dat binecuvântarea aceasta, n-am mai ținut cont de nimic și am plecat.
1: Και μάλιστα η μάνα του έγινε μετά μοναχή. Ο γέροντας ότι ήταν εδώ στο Αγιονόρος, πήγαινε επί τούτο και την έκανε μοναχή την
2: ίδια. Και είναι σαν να σας πούνε ότι η μάνα του είναι σε λεπτή νούμερα, είναι καλουγαρίτσα, μοναχή. părintele Stales care a făcut-o, Gheron Iosif a făcut-o monahie atunci când era în Sfântul Munte, s-a dus pentru asta în Cipru și a făcut-o monahie.
1: Pe Iisus Avron în Necarachie archeta hronia.
2: Am mers la Stavrovul, a stat acolo...
1: Era Suevhii, protul vathmos monahismul.
2: A devenit acolo Rasofor.
1: Sofronius monahos. Sofronie.
2: Rasofor și au schimbat numele din Socrate, Sofronie.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση που το είπα χωμί που είπε ο Άγγελος ότι μπορεί να δίνεις τα νέα ονόματα από το πρώτο γράμμα του κοσμικού ονόματος.
2: Εξίστο το έτσι, κατά την ώρα Σφίντου Παχούμι, να κουβίσω Παχούμι, κατά την σπουνέ, κατά την ώρα να δέμ νούμελε, începând cu aceeași literă, cu numele lumesc.
1: Επήγαινε εκεί πέρα και είχε πάρα πολύ χάρες, λέω, την πρώτον πήγε.
2: Σε αγκασίτα ακόλου, αγκασίτ φόρτε μου χάρα ακόλου.
1: Που πήγαινε να γίνει δόκιμος, είχε το άκτιστο φως μέσα στην εκκλησία.
2: De vreme și atunci când s-a dus să devină monah, când era încă frate și nu știa prea multe lucruri de viața duhovnicească și a văzut în biserică, a avut experiența luminii nezidite. Și a, spunea că a intrat în biserică și a văzut o lumină care i-a intrat în inimă. Atunci era un egumen care era foarte îmbunătățit, care era simplu monah, pe care îl chema Varnava. L-a iubit foarte mult pe Gheronda pentru că se dăruia cu toată ființa lui în orice făcea, iubea o steneală.
1: Λοιπόν, έκανε και αρκετά χρόνια, ήταν πολύ καλά.
2: Αστάτ ακόλο μαϊμουλτσέν.
1: Αλλά ήταν ένας πειρασμός στο μοναστήρι μεγάλος.
2: Αστάτ ακόλο μαϊμουλτσέν, τότε erau bune, însă la un moment dat a intervenit o ispită foarte mare în mănăstire.
1: Που ήταν το νέο ημερολόγιο.
2: E atunci când s-a schimbat calendarul.
1: Και τότε δυστυχώς εχωρίσει το μοναστήρι σε δύο στρατόπεδα.
2: Și din păcate, όψιτα μοναστήρι s-a despărțit în două tabere.
1: Η μισή μοναχή ήταν με το παλαιό ημερολόγιο, η
2: μισή μοναχή ήταν cu vechiul calendar și jumătate cu noul calendar.
1: Έκανα δύο ακολουθίες την ίδια στιγμή.
2: Făceau două slujbe separate în același moment. Două liturghii.
1: Και ευλογεί το ένα στο άλλο, δεν λέγει το παλαιμερολόγιο, στο ημερολόγιο δεν έλεγε ευλογεί.
2: Și nu spuneau nici măcar bună ziua, binecuvântați, nu spuneau unul altuia.
1: Και τότε στη Μούνη υπήρχε κάποιος πολύ καλός πνευματικός, ενάρετος, Χάιντος, ο Παπακυπριανός, ο λεγόμενος.
2: În mănăstire exista un duhovnic care era foarte îmbunătățit, pe care cum chema Ciprian.
1: Τον έβλεπε τον Γέροντα που ήταν μέσα πολύ στο χώρο μου.
2: Și îl vedea pe Γέροντα Ιωσήφ, că era ca mic tânăr monah atunci, era foarte întristat de situația asta.
1: Τον έβλεπε τον κάλεσε έτσι μια μέρα.
2: Și l-a chemat într-o zi.
1: Του λέει, εσύ να φύγεις από εδώ, του λέει.
2: L-a chemat în deosebi acolo și i-a spus tu să pleci de aici, tu ai viitor duhovnicesc cu binecuvântarea mea să mergi în Sfântul Munte și acolo să te ajute Dumnezeu. Și a răspuns pentru stai, dacă am binecuvântarea ta o să plec.
1: Αυτός ήταν ο Παπακυπριανός, ήταν ο κατουσία πνευματικός ηγέτης του μοναστήρου. Ο Ιγούμενος ήταν έτσι δική της, ήταν και απλός μοναχός. Αυτός που καθοδηγούσε τους μοναχούς ήταν ο Παπακυπριανός. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
2: Așa cum era, e denotat că așa cum erau datele de atunci, cum mergea mănăstirea, de fapt, conducătorul duhovnicesc al obștii era acest părinte Ciprian. Starețul era doar un conducător, deși era un simplu monah, era doar un conducător administrativ, sau mai mult un conducător administrativ, adevăratul conducător duhovnicesc, era, care era o mare personalitate, era acest părinte Ciprian. Așa că și părintele Stareț avea multă încredere în cuvântul lui. A plecat și a venit în Sfântul Munte.
0: În ce an s-a întâmplat asta?
2: Tihronia e din
1: Aftul Munte.
2: În 1941, cred, 41.
1: Al Aftul Sinem, chiar era alu thamaston cathodon.
2: Dar i s-a întâmplat și altă minune pe drum.
1: Ήρθε στην Αθήνα με το πλοίο.
2: A venit în Atena cu un vapor.
1: Αυτή επειδή ήταν Άγγλοι υπήκοοι τότε.
2: Pentru că pe vremea aceea ciprioții erau supuși englezi.
1: Πήγαν να μπουν στο πλοίο για να πάει η Θεσσαλονίκη και ο Γιονόρος.
2: Și s-a dus să se urce acolo în Atena, vrea să se urce pe un vapor ca să meargă la Tesalonic și după aia în Sfântul Munte.
1: Și capio probleme când odie materiul.
2: Și pașaportul avea o problemă. Adică, de fapt, nu erau, n-avea pașaport nicio problemă, dar ceilalți au folosit pretextul acesta. Le spuneau că sunt englezi, că nu sunt greci și foloseau pretextul ăsta ca să împiedice să se urce pe un
1: vapor.
2: Pentru că așa cum ne spunea Părintele Stareț, cel care a, cum să spun, cel care a conducea acolo portul era comunist. Și cum i-a văzut împreună, erau cinci monahi împreună. Și le-a vorbit așa foarte aspru și foarte brutal.
1: Και τότε του είπε ότι δεν μπορείτε να πάτε, λέει, πρέπει να ξέρετε τα βατήρια του. Δεν είχαν ουσιαστικό πρόβλημα.
2: Λέει, πώ δεν μπορείτε, δεν θα μπορούσατε να λάσετε, λέει, αρουνκά τσι πάσα από άτρε, δεν είχαν αβέω, de fapt, nicio fel de
1: πρόβλημα. Του έλεγε ο γέροντα, κύριε μου, εμεί είμαστε μοναχοί.
2: Și printre stareți a început să-l roage. I-a spus, noi suntem monahi. Suntem monahi, nu avem bani. Unde să mergem acum? Să mergem la hotel. Suntem și monahi, nu putem să mergem la hotel. De vreme ce vaporul pleacă acum. Peste puțin, de ce să nu ne ia și pe noi corabie? Și el le-a aruncat pașapoarte și el l-a și o cărătă. Și a zis, băi, țapule, pleacă de aici.
1: Εκεί πέρα εδώ ήταν άδικο αυτό που τους είπε. Ήταν αδική αυτό που τους είπε. Δεν είχε δίκιο.
2: Λουκώστα φροντέλε ήταν νεδρεπτάτε.
1: Απλώς ήταν μια πρόφαση να τους ξεπηρετήσει.
2: Εσύ era era un pretext ca să nu să nu le.
1: Λοιπόν, εξαναπήγαν τον παρακάλεσε να πιο άλλος ο μοναχός, αυτός επέμενε. Όχι, δεν φύγεται από το.
2: Σε μαϊντού σαλ μοναχ την trading group που λέω σε δράγε, νημίκ. Νου δεδέα.
1: Μετά ο γύρω ήταν έτσι συνετός πάντοτε. Λέει, πατέρες, εφόσον έχει εμπόδιο, είχε πρώτο Θεού, δεν θα επιμένουμε.
2: Și atunci Gheronda, care întotdeauna era așa înțelept, le-a spus celorlalți, dacă Dumnezeu aduce piedica asta, să nu...
1: Ενώ άλλοι Κύπροι ήρθαν εκεί και τους έβαλε που ήταν λαϊκοί.
2: Să nu, să nu forțăm nota. De vreme, în vreme ce erau și alți ciprioți acolo, care erau laici și pe ei îi puneau.
1: Μόλις είδαν ότι έβαζαν άλλους Κυπρίους εκεί, έλεγε να πάμε στον αρχηγό του, στον πρόεδρο του Διεθνού Τελωνίου, να κάνουμε στο λιμανιό να κάνουμε παράπονο. Είπε ένας από τους μονομάδες του μοναχού.
2: Unul din, când au văzut ei că pe ceilalți Ciprioți îi lasă să urce în vapor, unul dintre monahi a spus să mergem la conducătorul portului să ne plângem.
1: Dar să cărăm tipul. Efosul ni pora mas fine în bodă, să cărăm în pomoni.
2: Gheronda Iosif nu l-a lăsat, i-a spus de vreme ce prunia lui Dumnezeu ne aduce asta piedică, noi să o să facem ascultare și răbdare.
1: Fevge to plio.
2: Și pleacă vaporul.
1: Περίληπτη δεν μπήκαν μέσα.
2: Και οι τρίστοι πε μάλα ακούλου και να νου για λόγια.
1: Ενώ πήγαινε το πλοίο, έξω από το βόλο στο μέσο του δρόμου βυθίζεται άφθαντρο.
2: Și în vreme ce vaporul a plecat, în afara orașului Volos, când a trecut prin dreptul orașului Volos, s-a scufundat.
1: Δεν έζησε ούτε ένας.
2: Și n-a scăpat niciunul dintre ei. Au murit toți, toți pasagerii.
1: Και ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε αυτό σαν παράδειγμα.
2: Și Părintele Stasi ne dădea de multe ori întâmplarea asta ca pildă.
1: Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα στη ζωή σας.
2: Niciodată să nu forțați lucrurile în viața voastră.
1: Και μας έλεγε, εμείς είχαμε δίκιο, λέει αυτός ο υπάλληλος, ότι μας αδίκησε.
2: Noi aveam dreptate, slujbașul
1: acela ne dreptățise. Și εμείς είμαστε μοναχοί.
2: Și ne dreptățise pentru că era comunist și a văzut că noi suntem μοναχοί.
1: Και αν πηγαίναμε στον διεθνή του λιμανιού, θα μας εδικαίωνε.
2: Și poate că dacă mergeam la comandantul portului, ne dădea dreptate.
1: Και δεν πήγαμε όμως.
2: Dar nu ne-am dus însă.
1: Εφόσον υπέρον του Θεού,
2: σε
1: αυτό εμείς θα υποχωρήσουμε.
2: De vreme ce prunea lui Dumnezeu ne-a scos în fața acestă piedică, noi o să
1: facem ascultare. Προσφέρει και ο γέροντας
2: μοναχός. Era de la Dumnezeu ca să trăiască și ca să și γέροντα să aibă această lucrare și...
1: Ήρθαν τότε στο Άγιον Όρος, μετά ήρθαν την επόμενη μέρα.
2: A ajuns, σίγουρ, în ziua următoare, i-a pus în cele din urmă vapor din ziua următoare și a ajuns în Sfântul Munte.
1: Και πρέπει να σημειωθεί ότι τότε για να έρθεις μόνιμα στο Άγιον Όρος, έπρεπε να έχεις πρόσκληση από κάποιον μοναστήρι Νικελί.
2: Și trebuie...
1: Δεν μπορούσαν να σε δεχτούν να μείνεις μόνιμα. Αν δεν έχεις ανάλογη πρόσκληση.
2: Ca să vii atunci în Sfântul Munte, pe vremea aceea, ca să vii în Sfântul Munte să rămâi aici, trebuia să ai o invitație, fie de la mănăstire, fie de la o chilie. Altfel nu te primeau.
1: Τότε είχε κάποιον χωριανό ο γέροντας που ήταν στην Αγιάννα.
2: Și avea pe cineva din
1: σε αυτόν ήξερε και έγραψε ένα γράμμα και τόσο ήταν πρόσκληση.
2: Avea din satul lui pe cineva care era la Sfânta Ana, în schitul Sfânta Ana, și lui i-a scris și l-a rugat să-i trimită o invitație.
1: Και έπρεπε να πάει εκεί που δώσε την πρόσκληση.
2: Τρεμπέ σε μέργα κούλου, δεν επίμεις σε invitatia.
1: Πήγα εκεί, ήταν το καλογέρι νέο τώρα που έπιανε το χέρι του, ήταν πολύ. Ο γέροντας μας ήταν, είχε πάρα πολύ έξυπνος και του περνούσαν δουλειές οι πρακτικές, οι ξυλουργικές, οι υδραυλικές, οι γεωργικές. Λαουβεζούτα κούλου
2: και era tânăr, că...
1: Το χτίσιμο.
2: Λαουβεζούτα κούλου και era tânăr și priceput. Γέροντα era și un om foarte deștept, dar era și foarte priceput la lucrurile practice. Știa să zidească, era bun la treburile agricole, știa să facă cu mâine, să-și curca, era foarte priceput.
1: Γέροντα όμως se παγωτεύτηκε πολύ όταν πήγε.
2: Însă Gheronda, când s-a dus acolo la chilia aceea, a fost foarte dezamăgit. Pentru că ei n-aveau, de fapt, viața duhovnicească acolo. Vânau porci sălbatici.
1: Και διάβαζε μου κάποιος ένας στην ακολουθία για όλους, δείτε.
2: Citea unul dintre ei, citea niște slujbe pentru toți, făcea slujbe pentru toți.
1: El e chisul Stavrun, e un biocă
2: el se gândea, de la Stavrovuni, la mănăstire, era mai bine decât aici. Unde am venit acum? Ce am făcut?
1: Că tot e aftos, e tambulist în Holmeros.
2: Și atunci era... Era foarte întristat și se ruga tot timpul Maicii Domnului să-i găsească o cale de ieșire din situația asta.
1: Că tot e acrimos...
2: Și atunci, ca să vedeți cum a rânduit prunia lui Dumnezeu, ei erau în chilia aceea, erau tâmplari. Asta era ascultarea lor.
1: Și
2: Gheron Iosif Isihastul, care era în lângă la schitul Sfânta Ana, schitul Sfânta Ana cea mică, le-a comandat o ușă. Și ei respectau pe Gheron Iosif Isihastul și vorbeau, întotdeauna vorbeau cu cuvinte bune despre el. Și atunci Sofronie, pe atunci era soforul Gheron da Iosif, le-a spus, pot să merg și eu să-l văd pe omul acesta în bună rețin. Și i-au răspuns, nu, nici vorbă, frații nu merg nicăieri, nici măcar la chilia de lângă, vecină nu merg frații, se temeau nu cumva să ia alt bătrân. Însă ușa era grea și de nevoie a trebuit să meargă și pe între stare ca să ajute socare.
1: Και τότε, μόλις επήγαινε ο γέροντας μαζί με τους άλλους γέροντάδες και πήραν την πόρτα.
2: Și când s-a dus deci împreună cu bătrânii aceștia ca să ducă
1: μόλις
2: ușa,
1: ήταν ο γέροντας Ιωσήφ,
2: imediat
1: când l-a αντίκριση, άρχισε να κλαίει.
2: În momentul în care l-a văzut pe Gheron Iosif Isihastul, numai cum s-au întâlnit, i-a întâlnit privirea, a început să plângă. Și în lăuntrul său a zis, e un astfel de om caut.
1: Îl vedea,
2: era așa de adunat în lăuntrul său, de om plin de rugăciune, plin de liniștire, de isihie, un om care vorbea puțin, a cărui vorbă era dulce, un om smerit. Și când au mers acolo, numai le-a spus câteva cuvinte, dar numai duhovnicești, nimic lumesc.
1: Λοιπόν, αυτός είπε η γραμμή του Λιγέρον, θέλω να σε δω για πέντε λεπτά του λετού.
2: Και είπε στον μπατρίνο, είπε αυτό, θέλω να σε δω, θέλω να σε δω, να με δεις 5 μινούτες, θέλω να σου βορμπέσω.
1: Επήγαινε εκεί ιδιαίτερο, σε γονάτισε μπροστά του.
2: Θα δούς ακόλο, αν γενουγκιάτο εν φάτσα λουί.
1: Έκλαιο στα πόδια, φιλούσε τα πόδια του, σε παρακαλώ, θέλω
2: να σε δω. Πλυντζιά, σε ρωτά πιτσουάλε, σου ρουγά. Αν βγει με τσίπρου, σεν δεζαμαντζίτ, δε τσάμ γκασί, σεν δεζαντεζουίτ, θέλω να με ή κουτίνε.
1: Δεν είμαι καλά καθόλου.
2: Δεν είμαι deloc bine, vreau să găsesc oameni duhovnicești.
1: Ο καημένος ο παππούς τον είδε εκεί, του λέει, παιδί μου, εμείς δεν παίρνουμε συνοδεία.
2: Μπατρίνου l-a văzut.
1: Συνοδεία δεν είμαστε στον Άγιο Βασίλειο και μας έκαναν τη ζωή να βίωται και είπαμε να μην ξαναπάρουμε.
2: Μπατρίνου l-a văzut, dar i-a zis, măi băiete, noi nu primim monahe aici, pentru că am avut și noi o mică obște, dar ne-au făcut viața de netrăit acolo unde eram.
1: Έκλαιγε πολύ.
2: El nimic, plângea, îi săruta picioarele, cădea jos în fața lui.
1: Λέει τέλος πάντων, εφόσον επιμένεις, του λέει, να κάνουμε προσευχή και άλλα σε μια εβδομάδα να
2: σου πω. Και ας πούς μπατρούνο, δε βρήμε και στέρω, είναι εγώ σε φάτσαμε ρουγατσούνε και βίνω το πως σαπταμένα και σε σπούν. Πότε και δηλαδή Δουνεζέως την πριμή.
1: Αυτό σε ανέψυξε με τα ελάφρυνε, χάρηκε ο γέροντας που το άφησε έναν παραδειράκι. Που
2: ίντερεστάρες, πέντου και αλεστάτα σου μικρο φερέστα, σαν μπουκουράτα, πριν σβιάτσε την ό.
1: Αυτό σε προσευχόταν στην παραγία ο γέροντάς μας, να τον δεχθεί.
2: Και γέροντα νόσου, πέντε νόσου στάρες, σε ρουγά, Μάιτσι Ντόμνη, σε πριμέσκα.
1: Επίση μια εβδομάδα του λέει θα σε πάρουμε.
2: Σι του πω σε αυτά μόνο θα του λέει και η αρεσπόν σου δίνεται πριν.
1: Πήγαινε εκεί και μετά από καιρό που έμενε εκεί του λέει ξέρει γιατί σε πήρε.
2: Σι του πω μα μόλι την ποτσάρα μα όλο στάτε πριν, ποτσάρα μα ακούω για διαμαρτυρήσει.
1: Σι του να θα σε πάρω.
2: Τι αν πριμίτ, μα ρουγάμ δάκα σε τεπριμέ σα.
1: Ένα όραμα του λέει.
2: Σαν βαζού το
1: βεντένιο. Και να ειδούσε τόσο γλυκά.
2: Ο πριβιγετόρε καρικαντά τότε φρουμό.

Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această ediție urmăriți un dialog cu Părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, despre viața, nevoința și învățătura Părintelui Iosif Vatopedinul.

0: Cum au fost acești 12 ani alături de Gheron Iosif Isiastu? Cum s-a folosit bătrânul Iosif?
1: Πώς ήταν αυτά τα 12 χρόνια δίπλα από τον Γερόν Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, πόσο επωφελήθηκε από αυτήν.
2: Πάρα πολύ επωφελήθηκε, διότι τους εδίδαξε την υπακοή.
1: Σα φορούσε φόρτε μου, πέντε και αν βετσάτσιν σε ένα σκουλτάρι.
2: Τους εδίδαξε την ευχή.
1: Για αν βετσάτσιν σε ένα ρουγετσιούνε.
2: Ο Παππούς Ιωσήφ μετέφερε την παλαμική θεολογία στην περίοδο του που ήταν υποτορισμένη πολύ.
1: Γερον Ιωσήφ, αρέα τους θεολογία παλαμίτα, ρουγκατσιούνι, ίνιμι, το βρέμε καρατσές λούχου νομαϊ...
2: Παλαμική θεολογία, αυτό το λέμε έτσι κατ' οικονομία.
1: Σίγουρα, δε φάμε δεν εξίστε θεολογία παλαμίτα, που υπογορεμέν σε βορπίν
2: δε αρχιά. Παλαμική, γρηγοριανή θεολογία ή ξέρω εγώ, χρυσοστομική θεολογία.
1: Ναι, εξίστε θεολογία χρυσοστομικά, σαν παλαμίτα, εξίστε σίγουρα θεολογία, κατά θεολογία παρήντσιρο σίγουρα.
2: Χριστό ζωή, η αληθινή Χριστό ζωή.
1: Καρέστε βιάτσαν εν τρου Χριστό. Βιάτσατε βράδυ εν τρου Χριστό.
2: Ακριβώ αυτά που λε και ο Ράγκο ο Παλαμά με το θέμα τη αντιαλήπτου ευχή.
1: Τα τσέτσε με τσά που του γρήγορη Παλαμά δεσπρε ησυχία. Δεσπρε ρουγκατσούνε.
2: Ήταν πολύ υποτονισμένα, υπήρχαν μεν στο γενικό.
1: Δεσπρε ρουγκατσούνε εντερούπτο, δεσπρε τενγκουίρα ίνι. Δεσπρε λάκρυμ λούκουλα τσέστε εράου εξιστάου μεν σφεντρου μούντε τα εράου φόρτε γκρεο δεκασίτ. Εράου πεκάρι τη παρίτσι.
2: Και τους έδειξε πολύ, τους έδειξε τον δρόμο της νεράς τους ευχής.
1: Și Gheron Iosif Isihastu le-a arătat această cale a rugăciunii minții.
2: Και το θέμα της υπακοής.
1: Și mai ales a insistat foarte mult pe acest subiect al ascultării.
2: Και το θέμα της υπακοής ζωής, ο παππούς Ιωσήφ, δεν είναι ο οποίος ήταν εκπομήν εις το Αγίον Γνωστό, δεν ήταν η συχνήτια κοινωνία.
1: Τι έκανε,
2: Δεν είχε συγκριτική κοινωνία του.
1: Πε βρέμε ατσία, και αφέ φάρτε μου τα γκρίζα, σίγουρα βιάτσα λειτουργική. Πε βρέμε ατσία, ένα σφίλ του μου, δεν έχει τα εμπερτασίρε δέσα.
2: Και επέφερε το πατερικό πνεύμα και επέφερε τη συχνήθεια κοινωνία.
1: Σα αρέα του αρέα του δούχου παρήντσιρο, σα impούσα και στην πρωτοσύρε δέσα, το τραδίτσι πε καρουτσίνε ψινό υπανάστε.
2: Και μάλιστα ο Ιέροντα τότε ήταν περίοδη πείνα τότε και τον έστειλε έτσι να είναι εργάτη που μαζεύει βαφουντούκε στα μοναστήρια. Στο...
1: Pe vremea aceea era foamete aici în Grecia, era o viață foarte grea și Gheron Iosif Isihastu îl trimitea părintele stare, îl trimitea la diferite mănăstiri ca să muncească, să strângă măslini, alune. Și trimitea... Gheron Iosif Isihastu îi scria din când în când, îi scria câte o scrisoare și tot ce avea în suflet îi spunea scrisoarea aceea. Îi descoperea, le vedea în duh pe toate. Toate ispitele care îl frământau.
2: Ihe megala charisma
1: dorpus. Aveam
2: proraticon charisma și dioraticon charisma.
1: Avea dar prorocesc și darul vederii în duh, cu duhul.
2: Malista όταν πήγε κάποιος λαϊκός από την Ουρανούπολη που τους εξυπηρετούσε, όταν ήταν νέα καλογέρια στη Μικρά Αιγιά.
1: Când ei erau tineri, ucenicii lui, când erau tineri la Sfânta Ana, a fost la un dat un om din lume, din Ουρανούπολη, un Mirean, s-a dus acolo să îi viziteze.
2: Και του έλεγε, Γιάννη του λέει,
1: Γιάννη. Și Gheron Iosif Isihastu îi spunea, Γιάννη îl chema.
2: Γιάννη, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια.
1: Îi vezi pe monahii aceștia tineri, erau tineri pe vremea aceea.
2: Θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιο Όρος καλογέρια.
1: O să vină ceasul când acești monahii o să umple Sfântul Munte de călugări. Și asta s-a și întâmplat.
0: Ce s-a întâmplat după ce Gheron Iosif Isihastu s-a mutat la Domnul în 1959? Ce s-a întâmplat cu obștea și cu Gheron Iosif?
1: Otan chimistică cu Gheron Iosif Isihastu s-a hilie în acusia pe Indania, tie gine met în sinodia, tu che met un Gheron Iosif.
2: În sinodia, pentru că acrivos o papus ihe dioras în Gheproras în mesa tu.
1: Tocmai pentru că Gheron Iosif Isihastu l-avea darul acesta prorocesc, vedea departe ce se va întâmpla.
2: Η κανονική τάξη όταν σε μια συνοδεία που μένει σε ένα κελί.
1: Într-o obște care rămâne într-o chilie, dacă moare cel care e întâi.
2: Automatus, o deftăros, o diadocos, gheneți ierodas.
1: Al doilea, în mod automat, al doilea ca vechime, devine el gheronda stareț.
2: Medicinodia tu gheronda Iosif, dar e gheneții.
1: În obștea lui gheron Iosif nu s-a întâmplat așa.
2: Tu scale se vrătun a chimitit, că tu sipe.
1: Înainte de a trece la Domnul, i-a chemat și le-a spus.
2: Iată mie netiori se mie sinodia.
1: Nu o să rămâneți împreună într-o obște.
2: Που θα ήταν κατά την τάξη γέροντας ο πατήρ Αρσένιος.
1: în care ar fi fost după rânduială Gheron Arsenie, ar fi rămas.
2: Se ξεχωριστά και λέω καθένα ξεχωριστά.
1: O să mergeți fiecare, o să vă despățiți, o să mergeți fiecare la o chilie deosebită. Și aveți fiecare binecuvântare să vă faceți obștea, fiecare obștea lui.
2: Oper chilie, do carolu sinodie.
1: Și lucrul acesta s-a și întâmplat. Fiecare și-a făcut obște. Părintele Haralambi a ajuns egumen stareț în mănăstirea Dionisiu.
2: Papa Efrem bine este moni Filoteu.
1: Papa Efrem, Gheron Efrem, a mers la mănăstirea Filoteu.
2: Și Gheron Iosif este la Batoped.
1: Și Gheron Iosif, până la urmă, a ajuns aici, la Batoped.
2: Και μάλιστα οι καλύβοι σε κοίτανε, ο Παπαχαράλαμπος ήταν καλύβοι τιμή προδρόμου.
1: Și chiliile în care stăteau acolo, colibele în care stăteau acolo, Papa Haralambi stătea într-o chilie a Sfântului Prodromu, înainte mergătorului.
2: Και πήγε ηγούμενος στον τίμιο πρόδρομο, στην Διονυσίου.
1: Și a ajuns după aia ηγούμεν στάρες la Mănăstirea Διονυσίου, care e închinată tot Sfântului Prodromu.
2: Papa Efrem ήταν στην καλύβη του Ευαγγελισμού.
1: Γερον Εφρέμ era la o chilie a Bunei Vestiri.
2: Και πήγε ηγούμενος στην Φιλοθέα που είναι η μονή του Ευαγγελισμού.
1: Și a ajuns stareț la Filoteu, care e mănăstire, care are hramul Bună Vestire.
2: Πήγε στην καλύβη του Ευαγγελισμού, ήταν ο Παπα Εφρέμ.
1: Și γέροντα νόστρου, ο Παπα Εφρέμ ποιος, εδώ ο
2: Φιλοθέας. Μόλις έφυγε από την καλύβη αυτή, ποιο γέροντα μας εκεί στην καλύβη.
1: Când a plecat el, Gheron Efrem, când a plecat din chilia aceasta, s-a dus acolo Gheron Iosif, care a stat deci tot într-o chilie dedicată, închinată Bunei Vestiri, și a venit și el, până la urmă, a ajuns tot într-o mănăstire a Bunei Vestiri, deci la Buna Vestire, la Buna Vestire, la Batoped, adică. Lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare, sunt în pronia lui Dumnezeu.
0: Când l-ați cunoscut pe bătrânul Iosif și când s-a petrecut venirea obștei lui la mănăstirea Batoped?
1: Eu l-am cunoscut pe Gheron de Iosif prima oară în mănăstirea Cutlumuș. A stat pentru o perioadă de timp și acolo. L-am văzut acolo și m-a impresionat.
2: Και τότε τον είδε για λίγο εκεί και μετά πηγαίναμε για την Πονή Φιλοθέου.
1: Πηγαίνατε εσείς.
2: Στους φοιτητές. Πηγαίναμε με την παρέα μας που είμαστε.
1: L-am văzut acolo, eram un grup, eram studenți. Eram un grup, l-am văzut la Cutlumuș și după aia ne mergeam la Mănăstirea Filoteu.
2: Και μου έκανε εντύπωση είναι ο λόγος.
1: M-a impresionat cuvântul lui, cuvântul.
2: Είχε πολύ θεολογικό λόγο και ήταν
1: χήμερο. Avea un cuvânt foarte, foarte teologic, așa, și era șuvoi când vorbea.
2: Αλλά εκεί ήταν πολύ άνθρωπος της εργασίας, πολύ φιλόπονο.
1: Era și un om de care sostenea mult, un om care muncea mult.
0: Dar avea și atunci chipul acesta plin de zâmbet, eu așa l-am cunoscut la bătrânețe.
1: Ihi che tote aftintin opsi, aftuto prosopo, posto gnorisa, che gotora sta geramata me poli hara, che me hamogelo. Cu multă bucurie, da, multă bucurie, avea multă bucurie. Și era o personalitate, avea greutate.
2: Και μάλιστα τότε ήθελαμε να το δούμε τόσο πολύ.
1: Și atunci vroiam să-l vedem atât de mult.
2: Που ήταν η ώρα ξεκουράσεως, ήταν με θυμάμαι, ήταν μεσημέρι που ήμουν στον
1: δρόμο. Mi-aduc aminte că era prânz, era ora la care ei se odihneau.
2: Και επιμέναμε και πήγαμε και το ξυπνήσαμε στο κελί του.
1: Și stăruiam și ne-am dus la chilia lui și l-am trezit, i-am bătut la ușă.
2: Ήταν εντύπωση, η παιδί ήταν τόσο κουρασμένο, σε ξύπνησε ένα τσι.
1: Și ne-a impresionat că deși era atât de bol, de obosit, s-a trezit însă și a venit acolo, s-a trezit ușor, a venit acolo și ne-a vorbit. Ne-a vorbit destul de mult și ne-a pus pe gânduri ce ne-a spus.
0: Când a venit Gheron Iosif cu obștea sa la Vatoped?
2: Στο Βατοπέδι ήρθαμε το 1987 η πρώτη συνοδεία.
1: La Vatoped, prima parte a obștii noastre a venit la 1987.
2: Αλλά είμαστε τρία χρόνια υπό το ίδιο ρυθμό.
1: Dar pentru trei ani am trăit aici într-un regim ιδιορυθμικ, așa cum era mănăstire.
2: Ναι, κάναμε υπομονή.
1: Am avut răbdare, am făcut răbdare.
2: Το Βατοπέδι ήταν 500 χρόνια ίδιο ρυθμό.
1: Și trebuie subliniat că pentru 500 de ani mănăstirea Vatoped era ιδιορυθμικ. Și în 1990, 29 aprilie, în Duminica Mironosițelor, a redevenit în mod oficial mănăstire de obște. Nu o să uit niciodată ziua aceasta. A fost mult har al Maicii Domnului aici atunci. Dar sigur că harul mult întotdeauna înseamnă și aduce și cruce mare.
2: Ο παππούς του Ιωσήφ λέει στα γραφωμένα του.
1: Γερον Ιωσήφ Ισυχάστος, πού είναι τις κρύελε λουί.
2: Είδες χάρη Θεού να έρχεται, σημαίνει πίσω, πίσω είναι ο πειρασμός.
1: Ai văzut, vezi har mult care vine, care îți vine, înseamnă că în spatele lui vine și ispita.
0: Care ar fi trăsăturile importante ale lui Gheron Iosif Vatopedinu, trăsăturile duhovnicești?
1: Era un om care îl iubea mult pe Dumnezeu. Avea mult duc de, de jertfă pentru Dumnezeu. Și n-a avut niciodată un, un plan personal. N-am văzut niciodată urmă de interes, de iubire de sine, de slavă de șartă în el. Niciodată n-am văzut așa ceva. Din potrivă, se osândea pe sine neîncetat, plângea, se tânguia.
2: Ποτέ μου δεν τον κοινώνησα τόσα χρόνια ιερεύσου, είμαι χωρίς δάκρυα.
1: Am fost atâția ani preot și nu l-am împărτășit niciodată fără să văd lacrimi la el. Întotdeauna era dogma asta, plângea. Și sublinia lucrul acesta pe care îl spune și Sfântul Simeon, nou teolog.
2: Ότι μην έρθεις, λέει, να κοινωνείς άνευ δακρύα.
1: Spunea să nu vii să te împărτășești fără lacrimi.
0: V-am rugat să ne spuneți câteva dintre cuvintele lui Gheron Iosif Vatopedinu care vă sunt așa mai dragi sau care pot fi de folos și celor care ascultă acest interviu.
1: Să spune că lui se mână spite liga logia, e ca nari totu, tu Gheron, dă spune, se tot să se țipi o conda, că bubolii n-au felisi, că tu s-a croatez mas.
2: O Gheron dă spolea elege.
1: Printre stare spunea multe lucruri. 30 de ani cât am trăit împreună, am auzit multe
2: lucruri.
1: Ceea ce avea, ceea ce trăise în lăuntru său, era încrederea desăvârșită pe care o avea în Dumnezeu. Orice se întâmpla, îl considera ca fiind venit din pronia lui Dumnezeu și chiar așa și e. De aceea, să știți că a primit multe defăimări, calomnii, atacuri. Niciodată nu l-am văzut întristat sau deznădăjduit, nu și-a pierdut curajul. Niciodată nu l-am văzut așa. Întotdeauna avea pace și era bucuros. Și întotdeauna sublinia că trebuie, fără îndoială, trebuie să trecem prin acest, prin viață, prin ispite.
2: Και αυτοί βίωνε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάκωβος ο αδελφόθεος. Πάσα χαρά νηγήσα σε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης.
1: Și treia, ceea ce spune și Sfântul Apostol Iacov, cu toată bucuria să o aveți atunci când cădeți în ispite de tot felul.
2: Αφού είμαστε στην Κύπρο που τον έρθουμε στο Αγιώρος, που ήταν διωγμένος από τον εκεί Μητροπολίτη, της Πάφου.
1: Înainte de a veni în, în Sfântul Munte, eram în Cipru și acolo era prigonit de Mitropolitul din Pafos. Și noi am plecat de acolo, de fapt, prigoniți, fără să fim judecați, dar prigoniți. Și a venit acest Mitropolit într-o zi și ne-a spus, trebuie să plecați de aici, din mănăstire. Și noi îi spuneam lui, lui Gheron, dacă trebuie să ne împotrivim, de ce să plecăm? Că ne spun eu să plecăm, de ce să plecăm de aici?
2: Λέει, παιδί μου, αυτό είναι αρχιερεύς του τόπου, είπε αυτό, θα κάνουμε υπακούει.
1: Și el ne-a spus, acesta este, este episcopul locului, ne-a spus să facem lucrul ăsta, trebuie să facem ascultare.
2: Και θυμάμαι, ήρθαμε τότε στην Αθήνα.
1: Și mi-aduc aminte, am venit atunci, mai întâi am venit în Atena.
2: Μας επήρουμε ένα φοιτητέ, πολύ εκεί στο λιμάνι και λοιπά.
1: Ne așteptau studenți acolo în port.
2: Και ένας ιερεύς εκεί στην Αθήνα μας κάλεσε να, πούμε, να πάω να μιλήσουμε, να μιλήσω γέροντας στο ναό του.
1: Și un preot care ne aștepta acolo, ne-a chemat de acolo direct, ne-a dus într-o biserică, în biserica lui, ca să vorbească gheronda acolo, în biserică.
2: Bune, μίλησε ο γέροντας εκεί, θυμάμαι, στους φοιτητές.
1: Și mi-aduc aminte, γέροντα a vorbit atunci, în biserica aceea plină. Era plină de studenți și a vorbit cu atâta curaj și cu atâta îndrăzneală. Dinami. Cu atâta putere.
2: Nu înțelegeam acest om, Eferem Stavrou pisul tu,
1: spune. Nu puteai să înțelegi că din comportarea lui, că omul ăsta de fapt era răstignit, ducea cruci, era prigonit de fapt.
2: Chercome să stoi un oros tot, de omeni.
1: Și am venit atunci prigoniți în Sfântul Munte și ne tot...
2: În octombrie,
1: noi ne tot întrebam și ne frământam, ce o să unde mergem, ce o să facem. Era atunci 1981, în octombrie 1981.
2: Chiar aftos, promedicat, întos în elpida mea.
1: Și el avea atâta nădejde în lăuntru său, atâta încredințare, că Dumnezeu să ne economisească, încât nu avem de fapt nicio grijă.
2: Και αυτό, δηλαδή, ο άνθρωπος για να το έχει πρέπει να έχει κατάσταση πνευματική, δεν μπορεί.
1: Σίγουρα, ca să ajungă omul la măsura asta, să aibă lucrul acesta în lăuntru său, trebuie să aibă o stare duhovnicească însemnată.
0: Obștea de la Vatopedu a fost îndrumată de Gheronda Iosif Vatopedu, care a fost un simplu monah. Cum se realiza practic această îndrumare duhovnicească?
2: Είναι πολύ φυσικό αυτό.
1: Είχε βα φορτε νορμάλ λούκουλα.
2: Δεν ο Άγιος Παχώμιος τι ήταν, ήταν ιερός.
1: Σφέντο Παχώμιο τι ήταν, ήταν πρεότ.
2: Σφέντο αυτός ήταν ιερός. Αλλά ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν.
1: Σφέντο Λατανάσια τον ήτουλ, ήταν πρεότ, ναι, ήταν πρεότ νιτσιόν.
2: Και τόσοι άλλοι, ο Άγιος Αντώνιος δεν ήταν ιερός.
1: Αβα Αντώνιο, Σφέντο Αντώνιο, ήταν πρεότ.
2: Η πνευματική πατρότητα δεν ταυτίζεται απόλυτα με την ιεροσύνη.
1: Πατερνιτάτια духовνιτσιάσκα δεν σε ιδεντιφίκα νεαπαράτ κου πρεότσια.
2: Γι' αυτό πάντοτε προηγείται η πνευματική γνώση.
1: De aceea, mai presus de toate, întotdeauna este cunoștința duhovnicească.
2: Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Αντώνιο, που ήταν απλός μοναχός και αυτός ήταν αρχιερεύς που ήταν πνευματικό παιδί του.
1: Σφύντου Λατανάσιε, πατέρχο Αλεξανδρία, αλλά βέβαια πονείται duhovnicές πε Αβά Αντώνιε, care era un simplu monac. Și el era αρχιερεύς și făcea ascultare unui simplu monac.
0: Da, eu întrebam în mod practic, adică prin sinaxe, cum transmitea experiența lui obștii, unei obștii întregi.
2: Οπωσδήποτε με τον λόγο, με τον λόγο.
1: Σίγουρα πριν κουβέντ, φαραντέλα πριν κουβέντ.
2: Σε έναν κοινόβιο για να υπάρχει ζωντάνια πνευματική πρέπει να έρχει ο ζων κατηχητικός λόγος του πνευματικού πατρός.
1: Εν όψτε, κας εξίστε βιάτσα του χωβνιτσιάσκα, τέπε σε φύε πρεζέντ εν τότε αούνα κουβέντ ουλ φύο αλ πανίντρου του χωβνιτσιάσκα.
2: Δεν μπορεί ένα κοινόβιο που είναι μέλη ασκητών. Στην ουσία είναι ένα κοινόβιο, τι είναι, είναι μέλη ασκητών. Κοίτας, είναι μια ομάδα ασκητών. Δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τον σταθερό πνευματικό πατερικό λόγο.
1: Ο όψτε, care de fapt e o adunare de o împreună viețuire a unor nevoitori, de fapt, nu poate să reziste. O όψτε nu poate să reziste fără acest cuvânt al Părintelui Duhovnicesc.
0: Și cât de des erau săptămânale sau sinaxele?
2: Eu fără săptămânale, după συνεχίζουμε και εμείς.
1: De două ori pe săptămână, așa cum
2: încerc. Tetartică și Κυριακή. Αλλά ο
1: Miercuri și duminica. Dar părintele Stares neîncetat vorbea și în trapeză, găsea tot felul de prilejuri și vorbea. Și sigur și personal către fiecare.
2: Ιδιαίτερα όταν μετά το απόδειο που πήγαινα να πάρουμε την ευχή του, εκεί μας έκανε στην ουσία μια άτυπη αλλά ολοκληρωμένη σύναξη.
1: Mai ales după pavecență, când mergeam să luăm binecuvântare de la el, de fapt acolo ne făcea ca un fel de sinaxă.
2: Αφοθυμάμαι και ο νέος μοναχός, όταν είμαστε σε νέα σκήτη, μετά από κάθε απόδειπνο μας έκανε σύναξη, μάτε, μας μιλούσε.
1: Μια του καμίντε, când eram la νέα σκήτη, când eram și ο τίνερ μονάχ, după φίεκαρη παπεκένηση, de fapt, ne făceau σύναξη, ne βορμέα.
2: Και λείψαν, περιμέναμε να έρθει να τελειώσουν το απόδειπνο, να ακούσουμε το λόγο του.
1: Și cu câtă sete, mi-a du καμίντε, așteptam să se termine παπεκένηση, ca să auzim cuvântul lui.
2: Πολύ λείψαν.
1: Cu foarte multă sete.
2: Και πραγματικά ενιώσαμε ότι ο λόγος του γέροντος στρέφει τον μονάχο.
1: Și am simțit, am învățat atunci și am simțit cu adevărat că acest cuvânt al Părintelui Duhovnicesc îl hrănește pe monah.

0: Părinte Stareț Efrem, vorbiți-ne despre fericitul sfârșit al bătrânului Iosif Vatopedinul. Am început dialogul amintind zâmbetul acela care a uimit o lume întreagă.
1: Părinte Stareț întotdeauna și-a așteptat sfârșitul. Avea pomenirea morții neîncetată. Când mă duceam să-l văd, îl întrebam ce mai faci, părinte? Și îmi spunea, copile, aștept trenul și nu vine. Și îmi spunea că faptul că trăiesc pentru mine e mucenicie. Și putea atunci să vadă, să-și dea seama cineva de diferența între un om care din deznădejde vrea să plece din lumea aceasta și să facă comparație într-un astfel de om și altul, cu așa cum era Părintele Stareț, un om care din dor, din râvnă pentru Dumnezeu, vrea să plece din lumea asta.
0: L-am întâlnit pe Gheron Iosif cu o lună înainte de a se muta și era iradia o bucurie și un zâmbet permanent pe chip.
1: Era un om care avea neîncetat bucurie, care bucuria de fapt e un rod al Sfântului Duh. Și orice om al lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl are e bucurie. Pentru că în lăuntru său avea încredințarea că se va mântui.
2: Îmi
1: spunea neîncetat, îl simt pe Hristos că e părintele meu,
2: tatăl meu.
1: Și în lăuntru său avea și rugăciune neîncetată, care nu se oprea niciodată. Uneori mă duceam și eu acolo să-i spun, să-ți iau binecuvântare, să-i spun câteva lucruri administrative, să-l întreb despre lucruri. Și îmi spunea, mă oprea și îmi spunea, fiule, nu vreau să-mi vorbești despre lucrurile astea, mintea mea e niciodată în cerul, nu vreau să vorbești de lucrurile astea materiale.
0: Am auzit la liturghiile care s-au făcut în Paraclise că de fiecare dată îl pomenesc pe Gheron Iosif. Cum se simte mănăstirea Vatoped acum fără Gheron Iosif? Aici fizic, dar cu un ajutor în cer.
1: Ce să vă spun? De fiecare dată când am probleme,
2: mă duc
1: acolo la mormântul lui, mă rog puțin și dispoziția mea, starea mea sufletească se schimbă imediat. Și credem că este neîncetat cu noi, ne ocrotește, ne acoperă. Și ne spunea, dacă merg acolo, ne spunea întotdeauna, dacă merg acolo și găsesc îndrăzneală, o să fiu tot timpul cu voi. Și se arată din când în când și părinților și în drumă. Și în lume s-a întâmplat să se arate.
2: Îmi
1: spunea o femeie care la metocul nostru acolo când a fost, o femeie din Cipru.
2: Ea
1: avea doi copii și nu vrea să mai facă un copil. Și se ducea fără să știe nici soțul, nici nimeni din familie și folosea niște mijloace de protecție.
2: Και αυτή είδε στον ύπνο της ότι ήταν στο βατοπέδι και ήταν κοντά και πήγε να προσκυνήσει τον τάφο του γέροντα.
1: Și a văzut, a visat următorul lucru. Dormea și a visat că era la vatoped și s-a dus să se închine la mormântul pentru Stareț.
2: Έβαλε το σταυρό της και πήγε να προσκυνήσει το σταυρό που είναι στον τάφο.
1: Deci a făcut...
2: Και μόλις πήγε να βάλει το σταυρό της...
1: Femeia s-a dus să a încercat să-și facă cruce și să se închine la crucea mormântului. Și în momentul în care își făcea cruce, s-a deschis mormântul, a ieșit Părintele Stareț dinăuntru. Și i-a spus, nu ești vrednică să te închini la cruce, trebuie să scoți lucrul ăsta care l-ai în tine.
2: Και το έβαλε και τώρα έχει άλλο παιδί.
1: Și a renunțat la mijlocul ăsta de protecție și acum are un copil.
0: Lucrează și acum bătrânul Iosif.
1: Poate ergazete că tot au gheronas.
2: Vedeu, ergazete că s-a numit că voi dietre s-a numit politici că pe tot.
1: Sigur, lucrează și simțim noi și eu în special simt foarte mult acoperământul. La sfârșit, atunci când a trecut la Domnul, pentru că avea o insuficiență respiratorie, s-a chinuit înainte de a muri, deci a ieșit greu sufletul. Și din osteneala asta pe care a simțit-o până când a ieșit, după ce a ieșit sufletul, i s-a negrit chipul. Și părinții nu prea știau de lucrurile acestea, nu știau ce să facă și nu i-au închis gura imediat cum a murit. Și după aia, după ce și-au dat seama, au încercat să-i închidă, nu se mai închide. Trupul era mort deja. Și pentru că trebuia să vină atunci la mormântare, trebuia să vină și episcopul Atanasie din Limassol și preoți de acolo din Cipru. Le-am spus însă părinților, pentru că trebuiau să vină toți aceștia, să lasă chipul descoperit, cu toate că tradiția iuridică este să se acopere tot trupul, pentru că ar fi venit oamenii aceștia care ar fi vrut să-l vadă fără îndoială, atunci le-am spus părinților să lase chipul descoperit. Dar ei s-au împotrivit, mi-au spus părinții că totuși nu arată deloc bine, e nici chipul și e și gura deschisă.
2: Părinții, doile martirii nu s-a adus tu, το πρόσωπο του που έδειχνε τον κόπο για να βγει η ψυχή του είναι απόδειξη μαρτυρίου.
1: Și eu le-am spus faptul că a murit așa e de fapt mucenicie și chipul lui așa chinuit e tot un semn al acestei mucenicii și de ce să nu să-l ascundem. Ei au acoperit chipul și după aceea s-au dus și l-au deschis. Când le-am spus eu, au deschis.
2: Se dio peripore spune pe care apocalipsul de prosopo, când o efiaxan ola, tu erapsa.
1: Deci, cam la 2 ore după ce au înfășurat tot trupul pânza aceea neagră, au deschis bucata care e în dreptul chipului și l-au găsit așa, cu gura închisă. Cu gura închisă și zâmbind și având și culoare firească pe chip, ca și cum ar fi fost viu. Și atunci la înmormântarea lui Părintelui Stareț am putut trăi caracterul acesta de înviere al omului care se mântuiește.
2: Και μάλιστα είχε και κατά συγκυρία βρεθεί και ένας Πολωνός επίσκοπος εδώ.
1: S-a întâmplat atunci, a fost o întâmplare să fie aici și un episcop din Polonia atunci când a murit și a fost la slujbă. Și după slujba de mormântare am venit aici în Sinodicon și l-am întrebat cum ți s-a părut mormântarea. Și mi-a spus am trăit un Paște. Pentru că a fost o slujbă care într-adevăr avea duh de înviere.
3: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul ediției în această seară ați putut urmări un dialog cu părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, despre viața, nevoința și învățătura părintelui Iosif Vatopedinul. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Destrămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerească pare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te semnul mântuirii oamenilor, bucură-te temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetai.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăinție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

Străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

O ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cea cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor, cântând.

0: Arte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Invitata mea de astăzi este o voce cunoscută în folclorul județului Alba, este profesoară de cânt popular, a format generații de interpreți pe care dumneavoastră îi cunoașteți și am bucuria să vă prezint astăzi pe Teodora Zărnescu Craiu. Bine ai venit, Teodora! Bine ai revenit acasă!
2: Bine am revenit, da, bine v-am găsit, sper că sănătoși martari, oricum despre Radio Reîntregirea doar de bine aud și multă lume urmărește acest post de radio. Mă bucur că m-ați invitat și să sperăm că o să fie o emisiune reușită pentru ascultători.
1: Eu m-am bucurat tare mult că îți dau prilejul în primul rând să revii aici la Radio Reîntregirea, unde tu ai petrecut o bucată bună din viața ta, când zilnic veneai aici la radio pentru emisiunile tale și povestea noastră ajurea de aici să înceapă, de la felul în care ți-ai completat foarte frumos profesia cu emisiunile pe care le-ai realizat aici la Radio Reîntregirea. Hai să le reamintim puțin ascultătorilor de vocea Teodorei Zărnescu Craiu.
2: Da, emisiunea mea se numea foarte frumos, din punctul meu de vedere, zic, Dor, Încânt, Vorbă și Gând, o emisiune despre tradiție și folclor românesc. Acesta era genericul emisiunii și îmi aduc aminte cu mult drag și cu nostalgie de dupămesele, serile pe care le petreceam aici în studio ca să pregătesc emisiunile de folclor. Speram și cred că au fost pe placul ascultătorilor. Într-adevăr, este o muncă enormă pentru că trebuie să te documentezi permanent, să fii la zi cu noul, dar să te ancorezi cumva și în trecut, în tradiție, pentru că noi, de fapt, asta încercăm să aducem în atenția publicului ascultător tradiția, vechiul, rădăcinile, pentru că de la rădăcini a crescut copacul și de acolo ne-am dezvoltat. Au fost câțiva ani foarte frumoși, m-au dezvoltat. Vreau să recunosc, să mărturisesc acest lucru. Eram în primii ani de învățământ și am fost întrebată dacă doresc să realizez emisiuni de folclor la Radio Reîntregirea. Bineînțeles, pentru mine a fost o onoare și am acceptat din prima. Nu știam la ce mă ham, pentru că a fost foarte mult de lucru în acest sens. Deja eram în primii ani de învățământ la Liceul de Arte Regina Maria, cum se numește astăzi, și îmi lua mult timp din programul meu de după școală, de după servici, ca să mă pregătesc și să nu cumva să chixez în vreun fel. Pregăteam materialul muzical foarte bine pus la punct, pentru că ceea ce spuneam în emisiunile respective încercam să argumentez din punct de vedere muzical. Mi-a făcut o deosebită plăcere și, cum spuneam, m-a dezvoltat foarte mult, în sensul că am început să vorbesc mult mai liber, mult mai lejer cu publicul, cu oamenii din jurul meu, nu pentru că nu aș fi avut probabil această aptitudine de un bun orator de când am fost mică, dar acum mi s-a confirmat că, într-adevăr, drumul meu a fost bine venit și pe acest parcurs al radiodifuziunii.
1: Eu aș mai completa aici prin prisma mea că emisiunile acestea de radio ne oferă ocazia nu numai să cunoaștem foarte multă lume, ci și să acumulăm mereu și mereu noi informații și despre invitații noștri în emisiuni, dar și cunoștințe generale. Pentru că vrei, nu vrei, în momentul în care te documentezi, mergi pe firul unor lucruri foarte interesante pe care le acumulezi săptămână cu săptămână, an după an. Teodora, îmi permis să-ți spun pe nume, sigur, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Te-ai născut în Alba Iulia și prima ta dragoste a fost chitara.
2: Da.
1: Școala de arte ți-a deschis primul prag în drumul acesta muzical, care, iată, s-a dovedit a fi și unul profesional. De ce ai renunțat la chitară și cum ai ajuns la folclor?
2: Dacă îmi dați voie să vă explic foarte pe scurt parcursul meu până în momentul de față. din grădiniță, pentru că majoritatea pornesc din grădiniță. Dacă au cadre didactice care au această plecare spre individualitatea fiecărui copil, să-i urmărească aptitudinile, să discute cu părinții, să-i îndrume spre ce direcție să apuce, în cazul meu, din grădiniță a pornit dragostea de muzică, pentru muzică. Toată ziua cântam în casă, făceam teatru de după dulap, cu majoritatea de vârsta noastră făceam da, treaba aceasta. Improvizam o scenă, așteptam aplauze, meritele trebuiau să fie luate de mine. De atunci am început cu recitatul, cântatul foarte mult, zilnic, îi nebuneam pe ai mei. Apoi, în școala generală, în gimnaziu, efectuând-o la școala generală Bărăbanți, erau cadre didactice foarte, foarte bune. Mi-aduc cu mare plăcere aminte de profesorii care mi-au fost îndrumători. Și cum vă spuneam, recitam foarte frumos. Merită să-i menționez numele domnului profesor de limba română, Drăgușin, un om deosebit. Dânsul mi-a recomandat să merg pe partea aceasta de teatru. Îmi și plăcea să citesc mult și se îmbinau oarecum foarte frumos muzica și cu partea vorbită, cu literatura și poezia. Totuși, eu și când mă jucam acasă, aveam trei opțiuni. Să mă fac profesoară de muzică, să fac sanitarul sau să fac horticultură într-un final. Și acum îmi plac foarte mult și plantele, florile, tot ce are viață. Pentru că nu exista un liceu de muzică până la momentul clasei a 8-a, când eram eu în clasa a 8-a, am zis ce să fac, să merg la Blaj, la pedagogic, să merg la sanitar, la Sibiu, să merg la Cluj, la liceu de muzică. Plecam de acasă, părinții, ai, tu fată, cum să pleci de acasă, de acum de tânără și așa. Dar, pentru că la mine în casă se asculta foarte mult muzică, am zis, conservator, vreau să fac după ce fac liceu de muzică. Sacrificiul acesta este. Și am zis, dacă e să merg la Cluj, merg la Cluj. Numai bine, că da, Dumnezeu, și în acel an, după Revoluție, în anul 1990, am început cursurile liceului de artă.
1: S-a înființat liceul
2: de arte, de muzică și arte plastice. Eram prima generație care băteam la ușile afirmării. Și așa am intrat la liceul de muzică. L-am avut diriginte pe domnul profesor Fitz Iosif, căruia îi mulțumesc și acum pentru că a știut să țină cu dinții de noi și să ne pună cu burta pe carte ca să ne atingem visul. Am terminat liceul de muzică și, bineînțeles, parcursul firesc a fost spre conservator. Am urmat cursurile Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, așa se numește în prezent. Am absolvit la zi secția teoretică și cu modulul de cânt popular. Cum vă spuneam, se asculta foarte mult muzică populară la noi în casă și am zis, măi, m-ar tenta să cânt și eu așa ceva, deși în liceu am cochetat și cu muzica clasică. Și când am mers la facultate, chiar m-am gândit de două ori, zic, să fac canto clasic ca modul sau să fac muzică tradițională. Pentru că, întâmplător, în același an, când am intrat eu la conservator, s-a înființat și secția de muzică tradițională, modulul de cânt popular. În gimnaziu făcusem și chitară, că spuneați despre studiile de chitară. Am făcut la Școala Populară de Artă chitară clasică cu domnul Paraschiv, fie iertat că nu mai trăiește. Mi-a plăcut foarte mult și dânsul a zis, Teodora, îți place mult, se vede. Cântam și muzică folk la chitară. De ce nu continui la liceu cu chitara clasică? Și am continuat un an de zile și chitara clasică, tot cu domnul Paraschiv. dar mi era foarte greu. Pe vremuri era greu și din punct de vedere al navetei, al transportului. Aveam autobuze foarte rar, aveam cursuri uneori și sâmbăta. Mă solicita foarte mult că eu sunt genul de om care vreau să fac totul aproape de perfecțiune, că perfecțiunea nu putem atinge niciodată. Dar eram foarte studioasă și îmi doream să fie totul ca la carte. Și atunci a trebuit să renunț la ceva. Am renunțat la chitara clasică, dar mi-a rămas în suflet și de fiecare dată când aud acorduri de sunet de chitară, am o nostalgie așa aparte și mă bucur că am trecut și pe acolo, prin lumea lăutei.
1: Știi, citind, documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am observat că te urmărește cumva cifra 1. Ai fost prima promoție de la Liceul de Arte. Ai fost, iată, ne-ai spus acum și în primul modul de cânt popular și ai făcut parte și din primul grup Icoane.
2: Da.
1: Și pentru că poate nu toți care ne ascultă știu despre ce este vorba, poate că ar fi important să dezvăluim cât de important este acest grup pentru ceea ce înseamnă cercetare în acest domeniu, dar și valorificarea scenică a cercetării.
2: Așa este. S-a dorit încă de la bun început, punând bazele acestui modul de cânt popular, și domnul Ioan Haplea și, bineînțeles, domnul Ioan Bocșa, cărora trebuie să le mulțumesc pe
1: amândoi
2: această cale.
1: Conjudețeni de-ai noștri.
2: Și vreau să spun că am un sentiment de profundă apreciere și o apropiere aparte față de domniile lor, pentru că știu să-și atragă studenții și oamenii, de fapt, în jurul lor și îi determine să îndrăgească această latură a muzicii tradiționale. Am pornit în primul an de modul de cânt popular, practic ansamblu de muzică vocală tradițională românească Icoane, un număr de aproximativ 15 studenți, dacă nu greșesc. Aș dori să mai menționez câteva nume care au pus bazele acestui ansamblu. Eram din mai mulți ani. Delia Irimie Stoian, și ea profesor universitar acum la extensia Piatra Neamț a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, Adina Hada, o renumită interpretă, Adrian Albu, Cristian Șușman, Oana Lianu, naista noastră cunoscută din Bihor, Florina Matei, Gabriela Iuga din Maramureș, și pe partea instrumentală Ovidiu Barteș, Lucian Roșca. Doamne, mai erau niște
1: mi se face pielea găină când aud numele astea, pentru că astăzi aceste nume sunt toate nume renumite.
2: Da, și
1: oameni
2: parte
1: care
2: dintre
1: au performat în domeniul acesta.
2: Da, și parte dintre domniile lor predau la Academia de Muzică. Vezi, Ovidiu Barteș, care predă modulul de vioară
1: și renumit violonist și dirijor.
2: Dirijor, orchestrator și are foarte, foarte
1: și
2: multe
1: foarte
2: calități.
1: Exigent.
2: Și modest exigent, pe deasupra.
1: Ceea ce este foarte greu de așteptată exigență astăzi, din păcate.
2: Da, așa este. Cel mai greu este să cerni tradiționalul de kitsch. E un cuvânt greu, kitsch. Sună foarte, nu știu, strident, așa, în urechile noastre, dar e foarte greu să mai reperezi tradiționalul chiar și de autentic, ca să nu spun de kitsch.
1: Pentru că tradiționalul, exact cum am spus, înseamnă cercetare. Înseamnă să te duci la firul satului românesc, înseamnă să ai răbdare să vorbești cu bătrânii satelor românești, înseamnă să ai răbdare să-i asculți, înseamnă să știi să transcrii și așa mai departe, ceea ce în secolul vitezei în care trăim e
2: destul de greu. Și să profităm de bagajul de cunoștințe în acest domeniu, de cei care încă mai sunt în viață. În această idee aș dori să mărturisesc că încă din primii ani de conservator s-a efectuat cercetare în teren și culegere de folclor, chiar și din județul Alba, și nu cred că nu s-a auzit de culegerea de colinde românești, organizată această culegere de domnul profesor Ioan Bocșa, profesor universitar dr. Ioan Bocșa. Este un fascicol foarte consistent, 1484 de colinde tradiționale.
1: Cine n-a auzit să vină la Biblioteca Județeană să consulte.
2: Bine ziceți, da, da. Cu colinde din Alba, Hunedoara, deci oricum Academia continuă permanent să cerceteze și să culeagă folclor. Dar mi se pare cel mai, nu știu cum să spun, cu greutate volum, de fapt sunt două volume, cu partea muzicală și cu partea literară, care are o greutate foarte mare pentru cultura noastră tradițională. Și parte din aceste colinde, dintre aceste colinde, să știți că eu le lucrez cu elevii la clasa de cânt popular.
1: Știm,
2: cu care lucrez.
1: Cunoaștem și apreciem. Apreciem că le, în calitatea ta de pedagog, ai făcut în așa fel încât să le deschizi apetitul elevilor tăi pentru adevărul din acest gen muzical. Pentru a înlătura făcăturile și pentru a merge acolo unde trebuie, la rădăcina adevărată. Și este de apreciat, fiindcă, din păcate, puțini profesori mai fac lucrul acesta. Și că tot am ajuns aici, ai absolvit conservatorul la Cluj, așa cum ai zis, făcând parte din acest extraordinar grup Icoane,
2: care este foarte numeros.
1: Foarte numeros astăzi și care a extins area cercetărilor nu numai în domeniul acesta al muzical, ci și obiceiuri și tradiții. Am văzut că au preluat și că le valorifică pe scenă. M-a impresionat foarte mult întotdeauna grupul Icoane. Eu am luat cunoștință de acest grup în momentul în care profesorul universitar dr. Ioan Bocșa a început să facă turnee cu acest grup și m-am bucurat tare mult să colaborez cu domnia sa în câteva spectacole susținute la Alba Iulia și la Sebeș. Îmbucurător este faptul că studenții achiesează la treaba asta, deși este un lucru foarte greu, și mai îmbucurător este că nu se opresc doar la repertoriul tradițional, ci și costumele sunt impecabile.
2: Da, așa este, și ca dovadă că nu m-am putut desprinde de studiile de la Academia de Muzică din Cluj și masterul, cât am făcut masterul, am participat la activitățile ansamblului de muzică tradițională Icoane de la Cluj.
1: Tu, produs al Liceului de Muzică și Arte Plastice, cum se numea atunci,
2: da,
1: astăzi Liceul de Arte Regina Maria, ai decis să te întorci acasă. Acasă însemnă în liceul, unde să împărtășești din cunoștințele tale următoarelor generații și te poți lăuda la momentul acesta cu câteva nume importante pe care le-ai format tu în liceul de aici, de la Alba Iulia.
2: Da, sunt mulțumită, în primul rând pentru că visul meu s-a împlinit. Îmi doream să devin dascăl, să devin profesor de muzică și așa s-a întâmplat. Dacă îmi dați voie să vă împărtășesc o stare pe care am avut-o după ce am terminat Academia de Muzică, doamna director, pe atunci Cezara Fiț, a zis: nu vrei să vii din anul 5 să predai, să te obișnuiești un pic așa cu atmosfera, cu... Zic, o să vin, dar depinde de timpul pe care îl am la dispoziție, pentru că deja eram cu licențe, cu pregătiri, cu repetiții, cu emoții, cu stres, că așa este în viață. Nu poți să fii nepăsător la viitorul tău. Și când am revenit ca profesor în Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, mi se părea așa, eram stânjenită când eram în sala profesorală, pentru că eram cu alt statut. Deja unii dintre profesorii mei din liceu îmi spunea: hai Teodora, hai zi-mi pe nume. Mi se părea un lucru atât de important pentru mine. Uite-te măi, și pe mine mă consideră deja
1: colega
2: și la un alt nivel discutăm. Și doamna Rita Vrânceanu ne-a ajutat foarte mult pe cei din generația întâi, era foarte dedicată, pentru că noi probele de examen pe care le-am susținut la Academie au fost 5, printre care era și muzica clasică, canto clasic. Acum s-a schimbat puțin normele și metodologia, dar atunci trebuia să faci față la tot felul de cântări, să zic așa, și de genuri muzicale și mi se pare că a fost o concurență mult mai mare decât ce este în zilele noastre. Au apărut ulterior și facultățile, să zic, private sau la distanță, care poate au dat șanse și altora să studieze, dar părerea mea personală, fără să supăr pe cineva, era alt nivel în momentul în care făceai cursurile la zi și erau puține locuri. Atunci
1: evident,
2: puteai să faci performanță și să... Da, da.
1: Hai să ne întoarcem la elevele tale, da, care la rândul lor astăzi sunt pe scenă.
2: Vai, câte persoane sunt care mi-au trecut prin mână.
1: Roxana
2: Reche este...
1: Breda Morar,
2: Ioana,
1: te ajut
2: Breda
1: eu.
2: Morar, da.
1: Irimie.
2: Adriana Irimie, deși cântă altceva și a fost nevoită la un moment dat să se... nici nu știu cum să-i spun, să se alinieze la un nivel de trai cât de cât normal decent. Sper să nu arunce cu roșii și cu ouă în mine, Carmen Racolța, așa cunoscută Carmen de la Sălciua. Asta este realitatea. Mulți dintre elevi, și vorbesc și de mine personal, ca situație materială, nu a fost foarte roz pe vremuri dacă doreai să studiezi, să mergi într-un alt oraș, așa că fiecare încerca să-și câștige pâinea cumva și a început de
1: acum,
2: jos
1: dincolo
2: să studieze.
1: Dincolo de genul muzical pe care îl interpretează și pe care unii îl hulez, dar toți îl ascultă și
2: da,
1: se distrează
2: așa
1: pe el.
2: Așa este.
1: Trebuie să ai calități vocale ca să duci acele
2: dar
1: melodii.
2: Recunoaște că a ajutat-o foarte mult liceul de muzică. Și ca să ia aminte și alții care poate se dau cocoș că sunt mari nume, dar tehnica vocală și repertoriul ăsta de dorit, ea, așa cum este, poate hulită sau apreciată, încă mai studiază canto. Din când în când simte nevoia.
1: Eu n-am auzit
2: simte nevoia.
1: Despre ea, dimpotrivă,
2: da,
1: este foarte apreciată și chemată la... Sigur, genul ei muzical se pretează la petreceri. Este
2: corect,
1: muzică de petrecere.
2: Așa este.
1: Și
2: așa
1: este foarte solicitată.
2: Da. Am spus această generație pentru că am fost și dirigintă acestei clase. Mai sunt parte dintre foștii mei elevi, a căror dirigintă le-am fost, care predau acum în cadrul liceului. Oana Vaida Sigan predă pianul. Mai sunt răspândiți în țară Alina Maier, Alexandra Băcilă, Mihail Cetean, mai sunt nume, nu vreau să cumva să uit nume care au rămas în pedagogie, dar și cochetează cu latura artistică.
1: Sunt câteva generații, firesc,
2: da,
1: să mai uiți dintre
2: da,
1: ei și sub imperiul
2: emoțiilor
1: de a fi într-un studiu.
2: Ancuța Matei, da, a fost și ea câțiva anișori la clasa mea de canto. Sunt multe persoane și sper că am contribuit în sens bun la formarea lor, puțin acolo, un procent cât de cât, și se vede la cei la care le-am fost profesor de cânt, acum mă refer la partea de cânt, că mi-au împrumutat câteva dintre veleitățile de profesor, pentru că și eu la rândul meu am împrumutat de la profesorii mei și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului diriginte și profesor de specialitate Iosif Fiț. Profesorul sfințește locul, azi zice eu.
1: Așa este, și chiar dacă ni se pare la un moment dat că sunt foarte exigenți profesorii noștri, odată
2: știu
1: cu
2: eu,
1: trecerea timpului, da, odată cu trecerea timpului le mulțumim celor
2: da,
1: exigenți pentru
2: așa
1: că
2: este,
1: ne-au format ca oameni.
2: Așa este.
1: Teodora, ne apropiem de finalul emisiunii și îți mărturisesc că numele Teodora Zărnescu Craiu este un brand și îți spun și de ce. Mi se întâmplă deseori ca atunci când merg la spectacole prin județ, unii să se revendice ca foști elevi de ai tăi, deși nu au fost.
2: Da, bine menționat.
1: Prin urmare, numele tău contează, ca să zic așa, da. Și numele tău contează și pe scenă și aș vrea să încheiem această emisiune cu, de data aceasta, cu gândurile artistului.
2: Da. Foarte concentrat, o să spun așa. Un profesor de cânt popular, în viziunea mea, bineînțeles, nu poate fi un dascăl desăvârșit dacă nu activează și pe scenă. Sau dacă nu a activat puțin și pe scenă. De ce? Emoțiile pe care le au elevii când vin la înformare, chiar astăzi am avut probele de admitere pentru clasa 9. Se începe din clasa 9 cu studiul muzicii vocale, clasic, jazz, ușoară și populară, pentru că se consideră că este vârsta propice, când organismul, corpul, mă rog, corzile vocale sunt pregătite pentru tehnica vocală și o maturitate oarecare, și fizică și psihică. În momentul în care tu începi să lucrezi cu un elev, trebuie să-l înveți de la momentul de respirație în cânt. Este foarte important, așa cum și în rugăciune respirația este foarte importantă. Deci respirația. Apoi, intri încet pe emisie, tehnica vocală în mare, ca să nu intru în detalii. Dar ne lovim de aceeași problemă, emoțiile. La clasă merge totul, să zicem, aproape strălucit de perfecțiune și când ies în public, pe scenă, ne lovim de emoțiile care ne taie tot ce am memorat până la momentul respectiv și emoțiile ne fac să nu ne mai concentrăm la ce avem de făcut. Ei, aceasta mi se pare cea mai grea latură din punct de vedere pedagogic ca să-l determin pe acel copil să treacă de bariera partea matematică a unei partituri și pătrunderea dincolo la emoția artistică firească pe care tu ca artist trebuie să o simți și să o fii în stare să o transmiți publicului. Ei, atunci consider eu că un profesor este desăvârșit în momentul în care reușește să aplice această transinformație didactică și pusă pe sunete muzicale.
1: Ai și foarte emoție. Mare dreptate, pentru noi ne-am întâlnit și la jurii, la jurizare.
2: Da, da, da.
1: În foarte multe jurii, în momentul jurizării, aceasta a fost piatra de moară a interpreților.

0: să le transmiți.
1: Da, e greu să sintetizez așa. În viață este foarte important să crezi în visele și visurile tale, că ele se vor împlini. În momentul în care ești cu gândul doar la direcția pe care vrei să o apuci, pe drumul pe care vrei să apuci, cred că nu te mai uiți în stânga și în dreapta dacă este greu, ce spune unul, ce spune celălalt, și îți urmezi cursul vieții. Pentru că viața profesională, dar și viața de familie sau de zi cu zi, ne este dată de undeva de acolo de sus. Și atunci, dacă știi să simți și să te rogi să-ți dea Dumnezeu gândul care trebuie în viața ta, să vezi ce drum să apuci din punct de vedere profesional, eu cred că rugăciunea nu întârzie și vine la momentul potrivit și te luminezi dintr-o dată. Iluminarea, așa cum se întâmplă în momentul creației. Da? Să-și urmeze fiecare visul bazat pe muncă, pe studiu, pentru că nu pică din cer așa, nu aleargă câinii cu colaci în coadă, deși la unele persoane se potrivește acest lucru, dar să nu urmărim doar banul în viața noastră. Trebuie să ne gândim și la sufletul nostru, să facem ceea ce ne place. În momentul în care facem ceva ce nu ne creează un confort emoțional, nu ne simțim împliniți din punct de vedere al herțului, al inimii, este cu mult mai greu. Și dacă doar banul primează, va fi de scurtă durată acel vis.
2: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi aici la Radio Reîntregirea. Dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Teodora Zărnescu Craiu formează destine, dar Teodora Zărnescu Craiu ne și bucură sufletele cu calitate în interpretare, dar și în repertoriu. Urmăriți-o, urmăriți elevii și nu veți regreta. Vă doresc toate cele bune, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
1: Mulțumesc, mulțumesc și eu!
3: Carte, arte, spiritualitate.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 28 al lui David. Aduceți Domnului, Fia lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. El face să răsară Libanul ca un vițel, iar Ermonul ca un pui de gazelă. Glasul Domnului cel ce varsă para focului. Glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor. Glasul Domnului despoaie cedrii și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Psalmul 29 al lui David. Te voi înălța, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o m-ai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este în mâna Lui și viață întru voia Lui. Seara se va sărășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, întru voia Ta dat-ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai de sângele meu de mă cobor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc. Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Psalmul 30 al lui David. Partea întâi. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac. Într-o îndreptare a Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește-mi de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător, și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatu-s-a de mine ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbita, într-o sărăcie, tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea, a fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic, tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștini ortodoxi, astăzi a fost duminica a cincea după Rusalia, vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei. Summitul NATO are loc săptămâna viitoare și vremea se încălzește ușor. Acum știrile pe larg. Duminica a cincea după Rusalii ne arată puterea vindecătoare a Domnului Iisus Hristos și în același timp dorința sa de a elibera pe oameni de puterea duhurilor rele. Afirmația a fost făcută de Patriarhul României la Sfânta Liturghie, săvârșită la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Prefericitul Părinte Daniel a mai menționat că Evanghelia ne arată trei mari învățături.
1: În esență, Evanghelia ne arată că bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor. Evanghelia, Duminica a cincea după Rusalii, ne arată trei învățături principale. Prima, chiar și demonii mărturisesc dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și faptul că El este judecătorul lumii. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Iisus eliberează pe oameni de stăpânirea duhurilor rele. A treia învățătură, paguba materială produsă de necarea multor porci a fost o mustrare pentru gadareni, dar și o vestire a puterii lui Iisus în ținutul lor.
0: Predica prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La o zi după primirea hirotoniei într-un arhiereu, preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopii Ortodoxe Române, Australiei și Noi Zeelande, a slujit astăzi împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Radu Vodă din capitală, locul unde a intrat în viața monahală. Evenimentul a fost marcat de bucurie duhovnicească și de emoție. Ierarhul a explicat ce a însemnat acest moment de slujire și rugăciune de la Mănăstirea Radu Vodă.
2: Cred că nici nu se putea un început de slujire mai potrivit decât o sfântă și dumnezeiască liturghie. Noi prin liturghie ne manifestăm recunoștința și mulțumirea și toată încredințarea noastră către Dumnezeu. De asemenea, cuvântul împărtășanie în limba greacă se spune euharistie, epharistomen, ceea ce înseamnă și se tâlcuiește și cu mulțumire. Așadar, liturghia este expresia cea mai pură și mai autentică a recunoștinței și a mulțumirii pe care o avem față de Dumnezeu și având această atitudine față de Dumnezeu, de fapt, trebuie să transforme toate relațiile noastre dintre oameni. Pentru că noi nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și faptele pe care le avem față de oameni să manifeste niște sentimente împotriva iubirii. Deci iubim pe oameni iubindu-L pe Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu iubind oamenii și fiind printre ei și cu ei. Este un moment de maximă importanță pentru viața mea, pentru mine personal, dar și pentru comunitatea în care m-am format, în care am crescut duhovnicește, comunitatea monahală de la Mănăstirea Radu Vodă și de asemenea pentru toți cunoscuții și prietenii mei. Primind din partea Sfântului Sinod această mare responsabilitate la recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu încrederea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, am primit de fapt cea mai mare slujire care se poate încredința unui cleric în Biserica Ortodoxă.
0: Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară al mănăstirii în prezența sute de credincioși. După citirea Sfintei Evanghelii, în care este relatată vindecarea celor doi demonizați, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a subliniat valoarea duhovnicească acestei duminici.
3: S-au întrebat exegeții, mari teologi din istoria bisericii, cum de l-au cunoscut demonii, cum de acești oameni ai întunericului l-au numit Fiul lui Dumnezeu, cum de conaționalii lui și chiar apropiații lui care au văzut atâtea minuni și au auzit asemenea cuvinte, s-au întrebat, știm noi cine este, Fiul lui Iosif din Nazaret, nerecunoscând dumnezeirea lui și mai ales arătându-și disprețul. Pentru că aceasta este măsura oamenilor. Arată prin cuvinte și prin atitudini ceea ce sunt, chiar dacă uneori țin ascunsă adevărata lor trăire. Deci oamenii îl ignorau, chiar îl disprețuiau, iar demonii l-au mărturisit. Exegeții spun că îl știau de când unul dintre ime a creat cerul și pământul și a creat și pe îngeri, care la început au fost toți buni, până când unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, au căzut. Și deși au căzut, ei l-au mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovernul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În al Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a răsfințit astăzi Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul și Sfânta Varvara din localitatea Popești, protopopiatul Trăiași. În ultima perioadă s-au realizat ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare. A urmat apoi săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Părintele Mitropolit a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea noastră.
4: Dreptatea noastră arată că cel mai mic trebuie să slujească celui mai mare. Dumnezeu, în dreptatea Lui, ne spune cel mai mare să slujească celui mai mic. Greu de acceptat de noi. Dar aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea omului este ca cel sărac să stea la picioarele celui bogat. Dreptatea lui Dumnezeu spune cel bogat să slujească prin bogăția lui nevoilor celui sărac. Dreptatea noastră omenească arată: dacă cineva mi-a făcut rău, îi fac și eu rău. Dreptatea lui Dumnezeu spune: dacă cineva ți-a făcut un rău, tu să-i faci un bine. Dreptatea omenească arată: atunci când ești blestemat, să blestem și tu la rândul tău. Dumnezeu spune: binecuvântați pe cei care vă blestemă. Și ca să arate Domnul Hristos faptul că al său cuvânt nu este un cuvânt pentru alții, o teorie, el a arătat prin viața lui acest mare adevăr. Adică noi oamenii am păcătuit și el s-a lăsat răstignit. Noi am făcut fără de lege și el a tras consecințele fără de legilor noastre.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mediaș a primit astăzi vizita în al preasfințitului Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardearului a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în care a vorbit despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei.
5: Omul liber scrie, semnează pactul cu diavolul. Nu vine diavolul să facă el peste puterile pe care Dumnezeu i le-a lăsat omului. Și cea mai importantă armă la îndemâna noastră este semnul Sfintei Cruci. În momentul în care simți că vine o ispită din afara ta și te-ai închinat, adică tu te-ai dăruit lui Dumnezeu, tu nu aparții al cuiva decât Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toată ființa ta, și mintea, și inima, și puterile fizice, îi le dăruiești Mântuitorului Iisus Hristos și atunci ai armă împotriva diavolului. Biserica are multe rugăciuni împotriva diavolului.
0: La finalul Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a mulțumit Părintelui Protopop Ioan Găban pentru cei 30 de ani de slujire, apoi a instalat pe Părintele Flaviu Fleseriu ca protopop de Mediaș. În al preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. În al preasfinția sa a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie este o dovadă a seriozității cu care omul își asumă viața religioasă și a vorbit despre secularizare și îndepărtarea de cele sfinte.
6: Aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual. La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că, din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. Cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a rostit un decalog alcătuit pentru duminica de astăzi.
7: Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertatea, taină a iubirii divine, pe care ți-o dăruiește și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertate și atenție și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Nu-L izgoni pe Hristos din viața ta de teama că îți va schimba obiceiurile precum gadarenii, ci deschide-i cămara inimii, pentru că prezența Lui aduce bucurie și înnoire. Primește-L pe Hristos ca lumina vieții tale și lasă-L să locuiască în adâncimile ființei tale, fiindcă întâlnirea cu El limpezește orice tulburare.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iulia, a poposit astăzi la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența numeroși credincioși din cetatea Marii Unirii.
8: Iisus Hristos trece astăzi prin Gadara, lumii noastre, tot mai tulburată și amăgită de duhurile rele. El este gata să ajute pe toți care se află în robia păcatelor și patimilor ucigătoare. Credem aceasta pentru că prin jertfa și învierea sa a zdrobit porțile iadului și l-a înfrânt definitiv pe Satana. Însă datoria noastră este să ne străduim, a ne feri de gândurile și sentimentele murdare, precum și de bănuielile, prejudecățile și curiozitățile inutile.
0: Înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iulii. Parohia Tutana Deal și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscerului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre mărturia pe care diavolul o dă în Sfânta Evanghelie cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos.
9: Diavolul mărturisește pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu. Unic! Nu există ceva mai strașnic. Și eu mă bucur că a fost inspirat evanghelistul să scrie în Sfânta Evanghelie acest dialog fantastic, fără precedent nici într-o religie a lumii. Am fost fascinat, vă rog să fiți împreună, de mărturisirea acestor diavoli că recunosc în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă diavolul mărturisește și recunoaște pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, noi oamenii ce avem de făcut?
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscerului. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia, în care este prezentată vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor, oamenii înstrăinați de Dumnezeu, de semeni și chiar de ei înșiși.
10: Mântuitorul Iisus Hristos, doctorul și vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, singur din inițiativa sa se apropie de oameni în necazuri când sunt posedați și nu se mai pot ruga. El intervine pentru a-i elibera, eliberarea oamenilor de puterile demonice. Este lucrarea iubitoare a Domnului pe care a lăsat-o în continuare în biserică, prin botez, prin Sfânta Cruce și îndeoseb prin Sfântul Maslu, încât dacă în Evanghelie locuitorii unei cetăți n-au înțeles sensul vindecării omului de către Dumnezeu și au cerut să plece din locul lor, Mântuitorul a instaurat în biserici clinicile de vindecare sufletească și trupească, pentru că în timpul liturghiei îl chemăm în ajutorul nostru pe Domnul pentru toți bolnavii, pentru toți suferinții în casele lor, în spitale, în biserici și pretutindeni.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica Parohiei Domașnea din protopopiatul Băile Herculane și-a sărbătorit ocrotitorul pe Sfântul Atanasie Atonitul. În mijlocul comunității a fost preasfințitul Părinte Episcop Lucian, care a săvârșit Sfânta Liturghie. După slujbă, Părintele Episcop a binecuvântat casa parohială, care a fost renovată în ultima perioadă.
11: Avem aici, la Domașnea, în cadrul protopopiatului Băile Herculane, o biserică sfințită la începutul secolului al XIX-lea, cu hramul Sfântul Cuvios Atanasie al Atonului. Iată o biserică de mir, o biserică de parohie, cu un hram mănăstiresc. Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm pe Sfântul Atanasie al Atonului să ocrotească pe mai departe această comunitate euharistică din localitatea Domașnea. Aici avem oameni credincioși, oameni harnici, gospodari, oameni care au dat dovadă în decursul secolelor de verticalitate, responsabilitate și dragoste față de biserica strămoșească și față de țara noastră. Pentru că aici, la Domașnea, la Teregova, în Munții Banatului, au fost oameni care au luptat împotriva regimului comunist.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Biserica Parohiei Batin din protopopiatul deja a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Slujba de resfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul rostit, preasfințitul Părinte Macarie a îndemnat pe credincioși să se întrebe cum răspund atunci când Dumnezeu îi cercetează prin cuvântul Evangheliei, prin tainele bisericii și prin semenii aflați în nevoie.
12: Oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele bisericii și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi, asemenea gadarenilor, și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, din localitatea Tremovile, comuna Șcheia, a primit astăzi vizita preasfințitului Părinte Damaschin Doneanu. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a sfințit iconostasul bisericii, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a subliniat în predica sa că izbăvirea adevărată se dobândește prin harul și ajutorul Părintelui Ceresc.
13: la slabele noastre puteri, numai puterea Lui și numai harul Lui și numai ajutorul Lui ne mai poate scăpa. Din păcat și din neputințe și din patimi, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Când? Atunci când venim înaintea Lui și cerem ajutorul, când ne mărturisim curat și când spunem într-un fel sau altul, dar în același duh, precum ne învață Sfânta Biserică prin cântările ei, ridică de la mine, Doamne, lanțul cel greu al păcatului. Pentru că e greu să stai într-o astfel de stare. La început păcatul e dulce, după care e tare amar. Lasă un gol în suflet de nu ne închipuim noi. De unde avalanșa aceasta de stări, de depresie care cuprinde cât mai, din păcate, pe cât mai mulți oameni? Datorită golului pe care îl lasă în urmă păcatul și pe care gol noi vrem să-l umplem cu alte păcate și alte patimi. Și tot așa într-un cer vicios din care, iarăși spun, numai Dumnezeu ne poate scăpa.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornean, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Continuăm cu alte știri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, va participa în marșa summitului Alianței de la Ankara la NATO Security and Defense Industry Forum și la reuniunea ministrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, Radu Miruță și șeful statului major al apărării fac parte din delegația României la acest summit, marți și miercuri, care este condusă de președintele Nicu Jordan. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina, precizează MAPN. Linia curentă Eforie Nord, Eforie Sud de pe raza sucursalei regionale de cări ferate Constanța a fost redeschisă traficului după ce, mai devreme, circulația a fost întreruptă din cauza unei șine rupte. Trenurile circulă cu restricție de viteză de 10 km pe oră la kilometrul 240, informează CFR SAM. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, explică reprezentanții companiei. Procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, anunță ministrul Educației Mihai Dimian. Primele rezultate la sesiunea aceasta a bacalaureatului vor fi afișate marți, iar cele finale de la evaluarea națională, miercuri. Amintim că, potrivit rezultatelor parțiale, doar 7 absolvenți de clasa 8 au obținut media 10 față de 85 anul trecut, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. La final, datele meteo de la ANM. Mâine, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiază și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul teritoriului, asociate ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală mâine, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu norări și posibile averse slabe după amiază și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică se va situa în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 6 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Sisoe cel Mare. Sisoe era de neam din Egipt și a fost ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. După moartea marelui său dascăl, Sfântul Sisoe s-a sălășluit pe un munte pustiu numit Muntele Sfântului Antonie, pentru că în locul acela se nevoise odinioară Sfântul Antonie. Luând asupra sau stănel aspre, până într-atât și-a potolit patimile, încât s-a făcut blând și neprihănit ca un miel. Pentru aceea Dumnezeu l-a învrednicit pe Sisoe de daruri prisositoare, căci avea puterea de a tămădui pe cei bolnavi, de a izgoni duhurile necurate și de a învia morții. 60 de ani s-a nevoit Sisoe în pustie, făcându-se izvor viu de înțelepciune pentru toți monahii și mirenii ce veneau la dânsul pentru povață. În ceasul ieșirii sale, fața lui a strălucit ca soarele, încât monahii adunați împrejurul său se minunau de această priveliște. Iar când Sfântul și-a dat sufletul său, toată chilia s-a umplut de bună mireasmă. Sisoe s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 429. El îi învăța astfel pe monahi: orice ispite vin omului, el trebuie să se încredințeze pe sine voii lui Dumnezeu și să priceapă că ispita i-a venit din pricina păcatelor sale. Dacă îi se întâmplă vreun bine, să spună că aceasta s-a făcut prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Un monah l-a întrebat pe Sisoe: cum pot câștiga smerenie? Și a răspuns Sfântul: când cineva se deprinde a-i socoti pe toți oamenii mai buni decât pe sine, atunci a dobândit smerenia. Ava Mona se plângea Sfântului Sisoe că nu putea ține minte grearurile înțelepte pe care le citea, spre a le putea pomeni în grăirea cu oamenii. Atunci Sfântul i-a răspuns: nu este trebuință de aceasta. Se cuvine să dobândești curăția minții și din această curăție se grăiește punându-ți nădejdea în Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Marin și Marta cu fiilor Avdicfex și Avacum și a lui Valentin preotul, Chirin, Asterie și cei împreună cu dânsii. Aceștia toți au pătimit la Roma în vremea împăratului Claudius Flavius în anul 269. Marin și Marta erau niște oameni bogați din Persia, care și-au vândut toate averile și au mers la Roma împreună cu fiilor spre a se închina înaintea moaștelor sfinților apostoli și ale celorlalți mucenici. Când împăratul i-a întrebat pentru ce au venit de la o astfel de depărtare, lepădând zeii cei părinteși și căutând la Roma oameni morți, ei au răspuns: noi suntem robii lui Hristos și am venit să ne închinăm sfinților apostoli, ale căror suflete nemuritoare viețuiesc cu Dumnezeu, ca să ne fie mijlocitori către Hristos, Dumnezeul nostru. Chirin a fost aruncat în râul Tibru. Marin și Marta au scos din apă trupul său și l-au îngropat cu cinste. Preotul Valentin a fost încredințat unui dregător pe nume Asterie, ce avea poruncă de a-i sili să se lepede de Hristos. Dar mucenicul a tămăduit-o cu rugăciune sale pe fica dregătorului, ce era oarbă de la vârsta de 2 ani, și atunci Asterie s-a botezat împreună cu toată casa lui. Toți aceștia au pătimit tot felul de chinuri și au murit pentru Hristos, care i-a primit pe ei într-o bucurie cea veșnică a împărăției sale, celei fără de moarte. Tot asta se face și pomenirea aflării moaștelor Sfintei Fecioare Iuliana. Iuliana Fecioara, fica de 16 ani a cneazului Olshansk, a murit pe la anul 1540. La 200 de ani după moartea sa, niște oameni ce săpau un mormânt lângă biserica Mănăstirii Peștilor din Kiev au aflat moaștele întregi și nestricăcioase ale acestei fecioare sfinte, ce părea că tocmai adormise. Multe minuni s-au făcut la moaștele sale și însăși Iuliana s-a arătat adesea feluritor oameni. Vestitul mitropolit Petru Movilă a avut și el o astfel de arătare. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei mucenițe Lucia. Lucia a fost robită în Campania de un împărat barbar pe nume Austius. Împăratul voia să și-o facă țitoare, dar ea nu s-a învoit la aceasta. Atunci împăratul i-a dat pace, iar Lucia s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, ba încă și pe împăratul l-a adus la credință după ce a ieșit biruitor în luptă prin rugăciunile sfintei. La urmă, amândoi au pătimit pentru Hristos în cetatea Romei la anul
300.

În această zi, un cuvânt despre înfricoșatul preț al răscumpărării. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: știind că nu cu argint sau cu aur care se strică v-ați izbăvit de petrecerea voastră cea deșartă, pe care ați moștenit-o la părinții voștri, ci cu scump sângele lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și fără prihană. Fraților, oare și-a putut agonisi cineva leac împotriva păcatului dând argint și aur? Nimeni nu a putut vreodată. Fraților, oare și-a putut făuri cineva arme împotriva diavolului, slujindu-se de argint și aur? Nu, nimeni nu a putut vreodată. Fraților, a putut vreodată cineva să se izbăvească de moarte, dând argint și aur? Nu, nimeni niciodată. A fost trebuință de ceva cu mult mai de preț decât argintul și aurul ca să slujească drept leac, armă și preț de răscumpărare. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu spre a se unge cu dânsul rănile păcatului și a lua astfel tămăduire. În lupta împotriva duhurilor rele a fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care prin puterea lui îi arde și alungă pe diavoli. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care luminând mormintele cele pământești, a stricat moartea și a dat înviere celor morți. Ca un miel nevinovat și fără prihană, mielul lui Dumnezeu a fost ucis pentru noi ca să ne scoată din fălcile celor trei fiare. Plină de jale este masa gătită de Dumnezeu, dar și dătătoare de viață, căci slăvit este prasnicul la care se vestește slobozirea neamului omenesc. Păcatul, diavolul și moartea au lovit cu toată puterea lor în blândul și preacuratul miel al lui Dumnezeu. Încă l-au și ucis, dar au fost otrăviți de sângele lui. Sângele acesta s-a vărsat spre ale fiilor otravă, iar neamului omenesc viață și mântuire. O, frații mei, dacă nu știți cât de otrăvit este păcatul, ce rău este diavolul și cât de amară e moartea, judecați după prețul nespus de mare cu care am fost răscumpărați din robia lor. Scump sângele lui Hristos, iată prețul răscumpărării noastre din robia aceasta. Nu uitați, fraților, că dacă din nesăbuința și răutatea noastră vom cădea iarăși de bună voie în stăpânirea acestei cumplite și întreite robii, nimeni nu poate plăti pentru noi preț de răscumpărare nici în cer, nici pe pământ, căci nu este decât o singură răscumpărare și aceea de mare preț care a fost plătită odată pentru totdeauna. O milostive Doamne, întărește-ne pe noi ca să putem rămâne cu voia noastră în libertatea pe care Tu ne-ai dăruit-o.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pogorârea cea minunată a manei din cer spre hrănirea poporului în pustie. Cum Domnul i-a hrănit pe evrei în pustie vreme de 40 de ani cu mană din cer, hrană cerească și dulce ca mierea. Să luăm aminte cum mana aceasta cerească a fost o preînchipuire a Domnului Iisus Hristos, pâinea vieții, care s-a pogorât din ceruri ca să potolească el însuși foamea cea duhovnicească a neamului omenesc aflat în pustia păgânătății. Și să luăm aminte cum nimic nu poate sătura sufletul meu cel flămând decât numai Hristos Domnul cel viu și mai dulce decât mierea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar astăzi vom continua să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în cadrul locașurilor noastre ortodoxe. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre obiectele de cult din metal, iar dintre acestea, cele mai importante pentru a ni le reaminti sunt discul, potirul, steluța, copia, lingurița, cădelnița sau cununiile. Ei bine, astăzi o să vorbim despre obiectele de cult din stofă sau pânză.

Vom începe cu Sfântul Antimis și Ilitonul. Cel mai important dintre obiectele liturgice confecționate din pânză este Sfântul Antimis. O bucată de pânză, de in sau de mătase, în formă pătrată, cu laturile de 50-60 cm. Având pe ea imprimată scena pregătirii pentru înmormântarea trupului Domnului și conținând părticele din moaște de sfinți. Termenul antimis vine din greacă, din două cuvinte, care s-ar traduce în loc de masă. Potrivit acestei însemnări, antimisul este un înlocuitor mobil sau portabil al Sfintei Mese, care în vechime se mai numea și jertfelnic, trapeză, adică masă de jertfă sau altar, dat fiindcă pe ea se pun și se sfințesc cinstitele daruri și se săvârșește Sfânta Jertfă la liturghie. Originea îndepărtată a antimisului trebuie căutată în epoca prigoanelor păgâne împotriva creștinilor. În acea vreme, în secolele 1-3, creștinii erau adesea surprinși de către prigonitori în timpul oficierii Sfintei Liturghii, fiind siliți să fugă și să se ascundă de privirile acestora. Pentru a feri sfintele daruri de profanare și pentru a continua slujba liturgică întreruptă în astfel de cazuri, ei foloseau o bucată de pânză în care înfășurau la nevoie sfintele daruri și pe care, la momentul potrivit, le așezau pentru a continua slujba pe o altă masă, adică pe un altar portativ. Și întrucât în timpul prigoanelor Sfânta Liturghie se săvârșea cel mai adesea pe mormintele martirilor care serveau ca masă sau altar de jertfă, s-a luat obiceiul de a pune în acele pânze părticele din sfintele moaște de martiri, ele slujind astfel de altar mobil. Fiind mai ușor de transportat, erau preferate în locul altarelor mobile din lemn, piatră sau metal, pe care în primele veacuri se oficia liturghia, neexistând biserici propriu-zise cu altare sau cu sfinte mese fixe, ca astăzi. Astfel de altare mobile erau folosite chiar după pacea bisericii de către împărați și ostași în deplasare pe câmpurile de luptă, dar și de către sihaștri care se retrăgeau în locuri pustii unde nu existau biserici cu altare fixe. Ca idee și funcție, antimisele de astăzi înlocuiesc acele vechi altare mobile din lemn, piatră sau metal, care au dispărut din uzul ritului liturgic ortodox, dar se păstrează încă și astăzi, sub diverse forme și denumiri, în bisericile orientale sau necalcedoniene, ca și în ritul roman, unde antimisul are forma unei plăci de piatră învelită într-o pânză numită corporal. Dar sub forma și dimensiunea lor de astăzi, antimisele apar ceva mai târziu, și anume prin secolele 7-8, folosirea și răspândirea lor fiind favorizată mai ales în epoca iconoclasmului, în secolele 8-9, când ortodoxii, izgoniți din bisericile comune de către iconoclaști, erau nevoiți să oficieze liturghia în alte locașuri sau sub cerul liber, slujindu-se pentru aceasta de antimise. În forma sa de astăzi, antimisul este în același timp o dedublare a vechiului iliton, adică a acelei pânze sau bucăți de stofă care se așternea peste vechile altare creștine, fie ele fixe sau mobile, iar la nevoie se acopereau cu ea sfintele daruri sau se înveleau când trebuiau transportate în alt loc. Ilitonul s-a păstrat până astăzi, el stând totdeauna pe Sfânta Masă și servind ca învelitoare a Sfântului Antimis, de care se deosebește doar prin faptul că el nu conține sfinte moaște. După înfrângerea definitivă a iconoclasmului, antimisele erau folosite la început numai în bisericile încă nesfințite sau în paraclisele particulare, unde trebuia să se săvârșească Sfânta Liturghie. Fiind sfințite numai de către episcop, ele erau folosite și pentru sfințirea bisericilor la care nu se putea deplasa episcopul însuși. În aceste cazuri, episcopul dădea un antimis sfințit de el delegaților săi preoți împuterniciți să facă sfințirea, antimis care se punea pe Sfânta Masă a bisericii respective, rămânând proprietatea ei. Cu vremea, probabil în secolul al XVII-lea, întrebuințarea antimisului s-a extins și la bisericile cu altare sfințite și înzestrate deja cu sfinte moaște. El stă acum pe orice sfântă masă din bisericile ortodoxe,
atât ca semn al binecuvântării episcopului și al autorității lui canonice asupra bisericilor și a slujitorilor respectivi, dar și pentru a fi folosit la caz de nevoie pentru săvârșirea liturghiei afară din biserică. De aceea, antimisele sunt sfințite și semnate de episcopul locului, indicându-se pe fiecare parohia sau biserica la care a fost dat pentru slujire cu hramul respectiv și data. Slujba sfințirii antimiselor, tipărită de obicei în cartea de slujbă Sfințirea Bisericii, se face prin ungerea cu Sfântul Mir, după aceeași rânduială ca și sfințirea Sfintei Mese, fie în legătură cu slujba sfințirii bisericii, fie independent de ea. Antimisul stă întotdeauna pe Sfânta Masă, întocmit și învelit în iliton, iar deasupra lui se așează Sfânta Evanghelie. Se desface la ectenia pentru catehumeni din cursul liturghiei, pentru a se pune pe el cinstitele daruri, după transportarea lor de la proscomidiar la Sfânta Masă, în timpul Vohodului Mare. După sfințirea darurilor și după împărtășirea cu ele, se întocmește din nou în timpul ecteniei drepți primind dumnezeieștile taine, așezându-se peste el Sfânta Evanghelie așa cum stă de fapt tot timpul. Sfântul Antimis se întrebuințează și la sfărâmarea și uscarea Sfântului Agneț din care se face rezerva euharistică în marțea săptămânii luminate, punându-se pe el discul cu Sfântul Agneț sfărâmat și vasul cu cărbuni pentru uscarea lui. Antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului, precum și giulgiul în care a fost înfășurat trupul Domnului la punerea lui în mormânt, iar ilitonul în care el stă învelit de obicei reprezintă fie tot giulgiul, fie numai mahrama sau sudariul pus atunci peste chipul Domnului. Pe lângă punerea în mormânt, care este scena principală a iconografiei Antimisului, mai figurează pe Antimise crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulița, buretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de 3 ori, precum și alte semne care ne aduc aminte de pătimirile Mântuitorului. La cele 4 colțuri sunt întotdeauna chipurile celor 4 sfinți evangheliști cu simbolurile lor, iar pe margini se scriu cuvintele troparului Iosif cel cu bun chip, de pe lemn coborând preacurat trupul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropându-l la pus. Cele mai vechi antimise de pânză păstrate până astăzi provin din secolul al XII-lea, adică un antimis rusesc din anul 1148, iar la noi, la români, din veacul al XVII-lea.

Acoperămintele sau procovețele sunt văluri mici, pătrate, confecționate de obicei din aceleași materiale ca și veșmintele preoțești. Ele servesc la acoperirea discului și a potirului. În cultul ortodox sunt trei acoperăminte, unul pentru disc, altul pentru potir și al treilea mai mare, numit aer, cu care se acoperă ambele vase sfinte, discul și potirul. Numele de aer îl purta și bucata de pânză cu care se învelea Sfânta Evanghelie în secolele 10-13, când se ieșea la vohodul de la sfârșitul slujbei din Vinerea Pătimirilor. Locul acestui aer l-a luat mai târziu Sfântul Epitaf. Originea acoperămintelor trebuie căutată în șervetele simple, de care se serveau creștinii în primele veacuri la acoperirea darurilor, spre a le feri de profanare prin atingerea din partea laicilor sau prin căderea insectelor. Canonul 73 apostolic osândește pe cei care își însușeau obiecte sfinte sau pânză din biserici. Deși întrebuințate încă de la început, vechile pânze sau șervete n-au căpătat forma de astăzi a acoperămintelor decât mai târziu, și anume după ce s-a inaugurat întrebuințarea pâinii euharistice sub forma actuală de agneț, adică începând cu secolul al VIII-lea. Pe fiecare acoperământ se coase sau se brodează cel puțin semnul Sfintei Cruci, iar unele dintre vechile acoperăminte mari, care se mai păstrează în muzeele mănăstirești sau de stat, constituie opere importante ale artei țesăturilor și broderiilor de la noi.

Epitaful, numit și Sfântul Aer sau Plascenița, de la termenul vechi slav. Este o pânză de in sau de mătase, de catifia sau de mușama, pe care se află imprimată, brodată sau zugrăvită icoana înmormântării Domnului. Se întrebuințează o singură dată pe an, la slujba vecerniei din Vinerea Pătimirilor, când este scos în procesiune din Sfântul Altar și așezat în mijlocul bisericii, pe o masă sau pe un analog, și la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor, adică la utrenia Sâmbetei Celei Mari, când este purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până la înălțarea Domnului, când este ridicat și pus la locul unde se păstrează tot anul. Epitaful închipuie trupul mort al Domnului, amintind de înmormântarea acestuia, iar ridicarea lui de pe Sfânta Masă în miercurea din ajunul înălțării simbolizează înălțarea la cer a Mântuitorului. Originea și folosirea epitafului este strâns legată de evoluția cântării prohodului din slujba deniei de vineri noaptea în săptămâna Sfintelor Pătimiri, care în forma sa actuală datează din secolul al XIV-lea. El s-a dezvoltat din aerul sau acoperământul cel mare folosit pentru învelirea Sfintei Evanghelii, cu care la început, în secolele 10-13, se făcea vohodul de la sfârșitul acestei slujbe. Acest vohod s-a dezvoltat cu timpul și a luat un caracter mai dramatic, fiind prelungit prin ieșirea afară din biserică și ocolirea ei, care închipuia procesiunea funebră pentru purtarea trupului Domnului de la Golgota la locul mormântului. Iar aerul de la început a luat treptat dimensiuni din ce în ce mai mari, până la mărimea actuală, înlocuind Sfânta Evanghelie și reprezentând trupul mort al Domnului, prohodit de mironosițe și purtat spre mormânt. Așa se și explică asemănarea de numire și de iconografie dintre aer, adică acoperământul Sfintelor Vase, și epitaf. Cele mai vechi epitafe liturgice care se păstrează până astăzi provin din secolul al XIV-lea, dintre care trei sunt de origine românească. Epitafele Sfântului Nicodim de la Tismana și de la Cozia din 1396 și al lui Mircea cel Bătrân de la Cozia. Iconografia epitafului este identică cu cea de pe Antimise. Scena principală din această iconografie, punerea în mormânt a trupului Domnului, fiind brodată cu fir de mătase sau de aur pe fond de stofe de preț, mătase, catifia sau brocart. Epitafele cele mai vechi reprezintă opere de mare valoare ale artei țesăturii și broderiei la români. În timpul mai nou se întrebuințează pe la unele biserici și un epitaf cu icoana Adormirii Maicii Domnului, utilizat la privegherea din ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, în același mod în care se folosește epitaful propriu-zis, adică al Mântuitorului, la slujba prohodului din noaptea Vinerii Pătimirilor.

De asemenea, după materialul din care este făcut, o categorie aparte o alcătuiește buretele, care se păstrează în antimisul împăturit pe Sfânta Masă și se folosește în timpul Sfintei Liturghii, îndată după desfacerea Sfântului Antimis, pentru strângerea firimiturilor rămase eventual pe Antimis. Acest lucru se face la cererea să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică din ectenia pentru catehumeni, și apoi la strângerea și punerea în Sfântul Potir a părților din Sfântul Trup și a miridelor de pe Sfântul Disc, după împărtășirea preotului și a credincioșilor. Se folosește și la împărtășirea sfințiților slujitori ori de câte ori mânuiesc părți din Sfântul Agneț, pentru a-și șterge degetele și palmele de firimiturile din Sfântul Trup rămase pe ele. Un alt burete se folosește pentru ștergerea și uscarea potirului la proscomidiar, după consumarea rămășiței Sfintelor Daruri, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Acesta se păstrează întotdeauna la proscomidiar. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea buretelui o avem la Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariu la Epistola către Efeseni, omilia a treia. Buretele se întrebuințează și în riturile liturgice ale bisericilor orientale necalcedoniene, ceea ce poate constitui o dovadă despre folosirea acestui obiect înainte de separarea bisericilor orientale. Evident, buretele ne aduce aminte de buretele îmbibat cu oțet și fiere, care a fost întins Mântuitorului pe cruce, pentru potolirea setei, după cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 48.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu această emisiune am încheiat șirul edițiilor dedicate obiectelor liturgice. Săptămâna viitoare vom începe să vorbim despre veșmintele liturgice și vom detalia folosul și importanța lor în cultul bisericii noastre, dar și originea și vechimea lor. Așadar, nu uitați, săptămâna viitoare vă aștept de la aceeași oră la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune, pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

ai Sfintei Mănăstirii acesteia, a dăruitorilor și binefăcătorilor ei și a tuturor părinților și fraților noștri care se nevoie.

preoșilor închinători ai Sfintei Mănăstirii acesteia, a dăruitorilor și binefăcătorilor ei și a tuturor părinților și fraților noștri,

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom vorbi despre singurătatea în doi. Trăim într-o epocă paradoxală. Pe de o parte, suntem mai conectați ca oricând prin tehnologie, dar pe de altă parte, în multe case s-a instalat o formă de singurătate tăcută, greu de numit, greu de recunoscut. Este ceea ce psihologii numesc alienare relațională, iar biserica o vede ca pe o pierdere a unității de suflet la care soții sunt chemați prin sfânta taină a cununiei. Nu este o singurătate geografică, ci este una lăuntrică, mai dureroasă decât absența fizică. Eric Fromm spunea că iubirea este arta de a sta împreună ca doi oameni și totuși de a rămâne fiecare o ființă liberă, vie și deplină. Dar atunci când această artă se pierde, soții ajung să trăiască unul lângă celălalt ca doi străini. Totul începe de obicei în tăcere. La început e lipsa comunicării. Soții încetează să-și mai împărtășească gândurile, durerile, micile bucurii. Încet, încet, între ei se instalează o prăpastie invizibilă. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu finețe, taina este să nu vorbești mult, ci să te rogi și să iubești. Acolo unde nu există rugăciune și dragoste se instalează răceala, când rugăciunea lipsește și inima îngheață. Dar nu este doar lipsa rugăciunii sau a comunicării. Societatea modernă încurajează un fel de individualism care pătrunde și în sânul familiei. Ne învață că împlinirea personală stă mai presus de comuniune, că libertatea înseamnă să trăiești pentru tine. Aristotel observa încă din antichitate că omul este prin fire ființă socială, iar cel ce trăiește singur, nu din nevoie, ci din alegere, este ori o fiară, ori un zeu. În sânul familiei, când fiecare trăiește doar pentru sine, rezultatul nu este divinitate, ci este însingurare. De multe ori, această singurătate se manifestă prin lucruri mici. Conversațiile se reduc la probleme administrative, facturi, cumpărături, programul copiilor. Gesturile de tandrețe dispar, înlocuite de tăceri lungi sau de izbucniri mărunte. Psihologul John Gottman descrie acest fenomen drept coexistență paralelă, adică doi oameni care împart aceeași casă, dar nu există în aceeași viață. Iar Sfântul Paisie Aghioritul atrage atenția. Când între soți nu mai există legătura duhovnicească, toate celelalte devin grele și nesuferite. Psihologia modernă vorbește mult despre fenomenul numit intimitate emoțională, considerată fundamentul oricărei relații de durată. Intimitatea nu înseamnă doar apropiere fizică, ci mai ales capacitatea de a fi vulnerabil, de a-ți deschide sufletul fără teamă că vei fi judecat sau respins. În limbaj duhovnicesc, aceasta este ceea ce părinții numesc a purta sarcinile unul altuia, adică a primi slăbiciunile celuilalt cu îngăduință și dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că soții trebuie să fie unul pentru altul sprijin și mângâiere, ca doi prieteni nedespărțiți, nu ca doi străini legați doar de lege. Așadar, singurătatea în doi nu apare neapărat din lipsa dragostei inițiale, ci din frica de a mai fi vulnerabil, din retragerea în sine, acolo unde celălalt nu mai are acces. Astfel, soții se pierd unul pe celălalt, nu dintr-o dată, ci treptat, prin nepăsare, prin lipsa de atenție la sufletul celuilalt, prin fuga în exterior, unul în muncă, altul în prietenii, iar altul în lumea virtuală. În locul comuniunii se instalează obișnuința, suntem împreună pentru că așa trebuie, nu pentru că ne dorim cu adevărat să fim. Aristotel, în Etica Nicomahică, spunea că prietenia adevărată se întemeiază pe virtute și pe dorința binelui celuilalt. Atunci când virtutea dispare și prietenia și familia ajung să se degradeze. Totuși, există și un drum de întoarcere. Redescoperirea comuniunii nu vine prin reproș sau forță, ci prin delicateția unei iubiri reînnoite. Comunicarea sinceră, dar blândă, devine început de vindecare. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în dragoste să creșteți în toate. Creșterea aceasta nu înseamnă doar emoție, ci și efort, răbdare, dorința de a-l vedea pe celălalt nu ca pe un rival, ci ca pe un dar primit de la Dumnezeu. Psihologia confirmă în zilele noastre ceea ce părinții bisericii au spus din totdeauna, că adevărata intimitate se clădește din ascultare și din gesturi mici repetate zilnic. Astfel, dacă dorim să înțelegem că iubirea conjugală este un drum de jertfă reciprocă, nu doar o sursă de satisfacție personală, atunci singurătatea în doi se poate transforma din nou în unitate vie. Așadar, stimați ascultători, problema nu este că soții nu mai au timp unul pentru altul, ci că nu mai au inima deschisă unul pentru celălalt. Poate nu putem petrece împreună ore întregi, dar putem dărui câteva clipe pline de atenție și căldură. Putem înălța împreună o rugăciune scurtă, putem spune un cuvânt de bine. Acolo unde există iubire și rugăciune, chiar și pentru câteva minute, ele devin hrană pentru suflet. Singurătatea în doi nu este un destin inevitabil. Este o rană care se poate vindeca dacă soții aleg să se regăsească în Dumnezeu și unul în celălalt. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, căsătoria nu este dată pentru ca să fim doar împreună, ci pentru ca să fim un singur trup și un singur suflet. Iar atunci când sufletele se unesc în Hristos, niciodată nu mai poate fi vorba de singurătate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!